بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک دے سونے تے بابرکت نا کول جو کہ بہو مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے جیندے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے تے نہ کوئی حاجت روا ہے تمام تر تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت آپ ہے اپنی ذات اپنی صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے جو چاہے کر سکتا ہے قادر مطلق ہے کن فیکون کا مالک ہے جے کو چاہے عزت دے نقشاں وچ ذلت دے دے تے جے کو چاہے ذلت دے نقشاں دے وچ عزت دے دے سب کچھ اللہ رب العزت دے ہاتھ دے وچ ہے جو کہ انسان دے شاہراہ کول وی زیادہ قریب ہے انسان دے دلاں دے وچ چھپے سارے ظاہر باطن سارے حالات کولوں واقف ہے ناظرین و سامعین اے آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دی تے تسا سماعت فرمیندے پئے ہوئے سرائی کی پروگرام پھلاں بھری چنگیر تے میں کوادن محمد عادل سیال ناظرین و سامعین سرائی کے پروگرام پھلاں دی وری چنگیر کو ترتیب دیتا ہے سارے اسٹیشن مینیجر جناب محمد نازمان خٹک تے آج سارے نال تکنیکی معاون وی سارے اسٹیشن مینیجر محمد نازمان خٹک ہن جن دی محنت دی بدولت سجنو اسادی اے آواز تہاڈے تونی پہنچدی پئی ہے اللہ تعالی کولو دعا ہے کہ جتھے جتھے سادی آواز پہنچدی پئی ہے انشاءاللہ ہر طرف خیر ہووے محبت ہووے پیار ہووے امن ہوئے بھائی چارہ ہوئے ناظرین و سامعین امید کریں نا کہ اسے جتنے بھی سونے علاقے ہیں چاہے سارے دیہات ہیں چاہے شہر ہیں پاکستان سمیت جتھے بھی ساری آواز پہنچتی پئی ہے اتھاں خیر عافیت ہو سی اللہ پاک تو کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان وچ رکھے کداں تو کو لوڑ دی تھوڑ نہ دے جتھے خیر ہوئے سجن اتھاں تیرا ہمیشہ پیر ہوئے تے جتھے تیرا پیر ہوئے اتھاں ہمیشہ ہمیشہ خیر ہوئے تیریاں چڑیاں کماں تے دشمن دا وار خطا ہوئے خوشیاں ہمیشہ تیرے ویڑے نچن تے کوئی غم تیرے نیڑے نہ آوے جی سونے سجنو اج اتوار دی دیوار ہے جا کو انگلش دی وچ سنڈے آکھا ویندا ہے اج اتوار دی دیوار ہے اگست دے مہینے دی 3 تاریخ ہے ربیع الاول دے سونے تے بابرکت مہینے دی 16 تاریخ تے بدرو دے مہینے دی اج 15 تاریخ تھیندی پئی ہے تے این ٹائم سیڈ اسٹوڈیو چ لگی ہوئی گھڑی دے مطابق 7:16 تھیندے پئے ہن جی سائیں کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہی خیر عافیت دینا رہے امید کرے نا کہ سارے سجن ٹھیک ہو سو خوش باش ہو سو تے اپنا من بھاونا سرائی کی پروگرام پھلاں بھری چنگیر سماعت فرمیندے پے ہو سو جی سائیں اج اتوار دی دیوار ہے چھٹی دی دیوار ہے لیکن جڑے ساری محبت تے چاہن والے لوگ ہیں سجن ہیں او ان ٹائم جاگ کے تے اپنا پروگرام سندے پے ہو سن فجر دی صبح دی کرن نے چڑیاں دی چہچہاٹ نے بلبل دی آواز نے کوئل دی کوکو نے اے سنیڑا دے چھوڑا ہے کہ ایک نویں سویر تھی چکی ہے خوشی دے نال ہنس کے مسکرا کے ایک نویں سویر دا آغاز کرو جی سائیں فجر نال سویرے سویرے جلے انسان دمیلے اڑ

0: Assalamu alaikum. Studio Mashi, Salamun and Ekili, Teramata, Pazan, Kabul, Manzurki, Tulu, Nutan, Kuala, the Harkalis, Studio Mashi, Pahir, Rali, Rala, so welcome, Moema. G. I know I'm a Bilko Janab, the Bernal, the Bulimam, the Bulimam, the Letter D, Hanapuri, Hanawala, G. Bilko Janab, the one of Zirisanapuri, Tulu, Hujudrno, Gumulupari, Zamada, the Bruhalkuta, Tulu, Hugudrno, Minimal, the Harkalis, Studio Mashi, Pahir, Rala, so welcome, G. I know I'm a singing in the Chelu singer, Haldu singer, Trigi, Tasto Kuru, the Jun Halato, Kiato, Halat, Mushing, the Pokurki. مشران که شران همزوري مشومان جنہ کله کان زوانان بډاګان مې ګرم مګان دلر کې د برکلی دغرو د میدان او درودونو خلک سبا بالکل جناب ټول به ټیک ټاک فټ فټ ولش پښو دا ټیم بالکل جناب ارسړی په خپل کار روزګار کې مشغول وي چا بازار کې ریلی لګولې ریګړې به سمې څوک بل گیا وی جی بالکل په خخت میدان کې اوس بخخت سمې چا به ټریکټر روان کړی وی ټریکټر ټیلا به ډاکړی وی چا به جناب روان خپل زمکه پټو تا کدان به چا و ایمان به اخیستی لګیا به زما کو پټو چې به غتری اخیستی وکړ به دین علاوه ډیر خلک بلګیا وی بالکل جناب خوشوک به وغان گرځي چوک بچکای خو بالکل جناب زما چې کوم دغه تاسو په خدمت حاضر یو تاسو ټول د موږ هر کله استری مسیو په خیر راغلای وایو ویلکم وایو جی آی نو وایو استری مسی وایو امید لري چې ټول به ټیک ټاک یو فټ فټ به یو روغ رمټ به یو او دغه ټیم به بالکل جناب د اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک نه زمونږ غږ زمونږ आवाज زمونږ پروګرام او بالکل جناب دامي هم امید دي چې ټول به ټیک ټاک فټ فټ ولش بشو دغه ټیم صحت په جمع باندې ټول مینوال ته موږ هر کله وایو استری مسی وایو په خیر راغلی خیر اغلاس وایو څوک موږ سره کال کول غواړي 0334 83 92 92 باندې مشتکال کوي سو او موږ پروگرام ټلای کوي سو موږ پروگرام چې مشتره حصہ سو ټول خوشو درنو ټانک والته موږ هر کله وایو ویلکم وایو ستړي مسی وایو وای چې راشو هر کله ته وایو راجو پروگرام چې ګورج مشتره چوک دی او چې ویل غواړي چې نو وایي نو بالکل جناب پروگرام چې ډم بنې کالر پهل چې مشتچا کال رکړای دا چوک کال کوي اغا گور چ مشترک چوک ته چویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام دتی بھائی ورتا وخت ہے لکه ماشوم زړه راته ځاړي پني مشکو دې رانا غواړي خلک ته کوي را پر ساړي وای د وفا یار د خو تا ظلم کیسې دي درک بانو دغ دغ دی وے زڑگی ادیان وے میاں شے شکر دا شکر کے غم جان شے شد چتران آل وڑان شے وے ما بے وسی دا کپ چو چو جاڑے زڑگی اچھیر تا بے وارے شری ملش کی گزارا گرا ترخی خبر را تما گرا دزخمی تاسل کرا وی کمو دزخمی تاسل
0: اللہ دن مزیدار چپید شروع کرے ہو اللہ رسید رحمانہ گڑے وڑے دیکھڑے ہو اللہ دن مزید کرے ہو اللہ
1: شری نے لش کی گزارا کرا ترخی خبر را تما کرا دزخمی جنم تاسل کرا وہی کم من پر دیوتن دستان کی جی کن میں پتا بند اڑے جی تا بچو کے معلوم گی کن میں پتا بند اڑے گی رنکھوں میں رکھو رکھ جڑے گی وہی بیٹا میں شولا دگڑ گی دنیا گئی رانا جمع کھیلتے کی جانانا سید رحمان دے گل آیم شیر میں بالکل تب داریم وایا کسوائے تیاریم وے دور پخلا شاد دے نخفا کیوں ما زدہ یو کوازر تکیوں ما وراشا کی پخلا شد مرگی مرگی سفات نلگی لیلا دا زندگی زندگی کو پاتا نہ لگی ورا شچ پخلا شو
0: واہ ډیر خلک ډیر مزیدار او ډیر خوندور ډیر مزیو کړل کلمہ نے سید الرحمن یو چا من کو مسید الرحمن سنگ نور ته وی حالات و کیات خدی
1: الحمدللہ رب تعالی شهر افر و بس کل ور کو دی ریکارڈنگ چلی دی کل ور دی پروگرام
0: راځي بس سید الرحمن دور زما گله ټیک نو دور زما په چټی باندې و بخنه غواړم ما جی دور زما گله ټیک نو لګ نو سن اله غدا چا خبر چي اله می گله کار شروع کړل دی
1: بالکل اختر زمان سبا ملے ما تے گنتے کڑے وچ دا تبوش چ غلط کر دے گنتے سرا لے ما جہان تا پر دا ولک شہر پر درام ونی چ سڑا ورک تما تو چرائی بسین ان کے دے چنتا مستا
0: سبرحمان بھائی سنگھ نور تو حالات وکیا تو اسمن دس خر وان دی
1: الحمدللہ رفیع بھائی بخش پر عبد خطا پر درام انتظار وار کر کاٹی دی مجھ یارو پر مستوی
0: نا سبرحمان بھائی اس پورے ما خپل زاندا سے فیل کولو چ مطلب ما وچ زیو ڈاکٹر ما او ڈاکٹر پ وچ باند کپل کی کی زخل کو خ کڑے ما کا پ دیکھا لکه زه زمين کې مزه خبر راتله کنه خو په خوبه یې کې نو ما اوس دوه درې ورځې کېږي تقریبا شپږ ورځې کېږي اته ورځې کېږي دولس ورځې کېږي چې ما د سکن سن بلاک چې کوم د لنچنګ کړی سن بلاک لنچنګ ما کړی دی کنه لکه لنچنګ مې پروګرام مې نه دی کړی خو صرف ما ویلي چې زما سن بلاک راغلی دی مارکیټ ته سید الرحمان په خدای کې نو کاچ اغا سن بلاک صرف او صرف دلته کې په لګي کې زمانہ خرشو نه می ټانګ ته ولګلو نه می ډی خان ته ولګلو نو اسی ما سوچ کوله مال چې ما زله ته موږ هم تکړه ارزګان ما خو چې موږ اسی غپ لګو
1: نه نه راته وای تا نه وای چې تا نه تیزه بانګریزي
0: ا بانګریزي لکه سید الرحمان درې ته چکلی ته اخري د خیر سره خرسی خبر استعمال کرے دے کہ خبر ہے داخل کو ڈر جاتے استعمال کر دے خود ہی کنو گئی چیزیں دو دری کٹنوں لگے ماں پر نیشت نیشت کے ختم شلے کا زد آئیو خبری کو ماں دا ٹانگ خلکو دا پارا تو شکر الحمدللہ تا سپورٹ کردی ماں دا ماں ویل دی چی ٹانگ زما دویام کور دی بلکہ دا زما خپل کور دی او سڑے دوام کور چر تو نشی پر خوستلی سید رحمان ماں پر ٹانگ پر علاقہ کی چکا دا می خی دی چی کم خورکی بی کم رور بی کم مشر بی کم کشر بی دا زرن برا تا دعا کئی پر جنی ماز باندی پر خود ہی کنو کا سید رحمان چی زما پر کمپنی کے دومره اپګریډیشن راغلی دومره کامیابیان راغلی چې زړه ته وایي زړه ته اکثر وایي هر مقام ته زړه وایي چې هلکه زه او پټان کې ځان نه کور والا او پټان کې ژوند شروع کا
1: خوشحال
0: بس اختر زمان تو سلیم نسل نور کی چمرا فیضان احمد دی او تتر شیخ خاموش کی سر تم
1: سلام
0: بس دغه ټول چاله کمال چرته صبح تر جوړ کی ها بس چکر نه وای رپیو او خو له کلی الله الله داس زال تا وړم مړ جو خو دې دغه نه ډیر ډیر زتمن او کمران تو سپیشل فرمان تا ټور ورګر ته زما سلام ورکو ټیک تو جی اوکے الله حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جهان من کوما خوشاله اوسې گئی خاتمات برلی اوسې گئی اور دعا گانو چی میں دل ڈر یاد ساتھ اسی یو خبر کو مچی دا ٹانگ خلق سنگ میرا ناک خلق تھی زد ٹانگ خلق کو پا سبجیکٹ باندھ پوئی نو سما لکا پا خود ہی کنو کل چی پا ٹانگ کے زما سنگ کریم روان شول سنگ زما پروگرام روان شو یر فرید اللہ بھئی بلال مرکیٹ کے زما دیر خط اکڑا روڑ دے پس اندر پلاسے کیا سر خان پلاسے کی زما کریم رو دیر زیاد خلق کو لے مرکل زما ضربت خان جی دیر خیل پوکڑو دیر زیاد میرے باندھ خوشحال ہو سکے او پا ڈبرو کی زما خاص کر ابراہیم ڈبرو والے دا کنگ چکم جی ڈر ڈر زیادہ من نکوما ابراہیم گلی او جہان من نکوما خاد آباد اسے گے بریالے اسے گے او خاد آباد اللہ تعالیٰ نہ خواڑا مزی یو جہان من نکوما یار ٹانک والو ستا سو مینی نہ قربان شما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام رفی جان بھائی سرنگ شہی جوڑے برابر طبیعت سے اختر زمان خبر کو منونا کلی وال گنڈ پورا
0: اختر زمان گنڈ پوری سنگھ خی طبیعت خری حالات وکیات خدش بند خرا باندھے
2: ډیر د ما څخه نظر غو ډیر شه ربي جان وای ته شه طبيعت شه دی بس کان مدر ته کولا کان بوک لګي دا نه ربي جان وای
0: تر زمان یو خبرې کوم اته د زړی خز په شان ته ګلی سینګه کوي لکه مطلب سي د رحمان ته ګلی کوي د زړی خز لکه زړی خز ته قتل ویچا ګلی شروع کوي ان ګور می دسیدا او کشر ان زور می دسیدا او مشری زوی کوم زما خبر نه وای لکه دا خبره تا کلمه شروع کړې دي
2: خبریں
0: اختر زمان ما تخبل چرتا جنگ جنگ مطلب گلی شروع کی خدا یا ما دی تو اختر زمان چلے گی خزی پہ چاہ مطلب سنگ گلی کئی گلا کئی گلا سنگ گئی مڑے گوڈو سیکھنانو زڑا خز با پزان باندھے پہ جان راول جاڑی با جی قربان در نظر سے مختر زمان جی قربان بس ان شاء اللہ سید الرحمان سے کل نمیری ٹپے راضی پہ آگے کہ بستا نام منگو رچو سیدھا جی جی بس ان شاء اللہ ستا نام کہ اختر زمان خام و خرازی اختر زمان ٹیم سر ختم دو والے چند سلام دعا کول غواڑ میں کول سے
2: بسید رحمان تم سلام منور کو دغه دې شي کرے کې فیضان هغه تم سلام منور کو دغه دې بل دغه دې دلہا دې هغه تم سپیشل سلام منور کو ډیر ډیر مننه اکمران اکمل
0: اورور تا تم هغه فیضان ته ګردو کې سلام منور کا
2: اوردا ناراضی کنا
0: فیضان بچی راځنن په کال باندې مینه ته نظر کیږي او دادا یارنی مزا بوا خلم دادا یارنی مزا بوا خلم دا ټول اردن کې جهان منل کوما سپیشلی زما ډیر خواږه درنه پښتانه د ټانګ د سینې مننه خلک ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورته وای چې په ډا خپل باندې خندا د چال زیدا کوم
0: اها
3: په ډا خپل باندې خندا د چال زیدا کوم کنه رفی جان ولا سره دردونو می سینا ډا کا
0: در جان
3: دیوان بابا خیل نه
0: او جار او جار انوار بندیوان د بابا خیل نه زما پروګرامونه چې څوک پری دی نه غیب دردونو می سینا ډا کوي لګراسه ژوند وکي انور بندیوان زخو دنور زدر سنویما خوزما پر اسنو اغ غیرتلی لسنر پی چه اول اول زما تک ٹوک بیوٹی کریم کور تا تارا سولی و تاسو پکلی که تا مشور کرو
3: بلکل بلکل رفی جان بھائی چه اوس نیر سر اپراتا دو شیشی چنی اپراتر سر زو کا صرف کی سابون پر انتظاری خود کی سابون بڑی کلا را جی
0: اسی اسی خبری کم انور بندیوانا بندیوانا بندیوانا پلیز پلیز زمانی زمانی خبر باورا بیا خیر تخبل خبرو کم زمانی خبر باورا اگر یو زوری خزی تا چکری موڑی ہو لکا مطلب کلی تا در تیاد شو
3: بالکل
0: بالکل اگر زمان کریمون شد شو بٹانگ بزار کی کریم نمیلے کی دو نور کریمون دورتا اوڑی ہو نسی در تا بیلی ہو
3: بالکل ویری وہ جو ولاس ہے جما پاس ہے جما پر کون میں خیر ہے اور کو کی جات ہے اور میں وہ نہ بغیر کہ اتنا سما سے وہ نور بنا مر رہا ہے نو وہ نو کچھ رنگ والا کو مفرشتہ اس نے کہی
0: اللہ در نظر سے مندر رجعت من کو انور بندوان اس پر خبر ہوگا
3: خبر خبر ادا کہ تو کم پاؤڈر ما گرم ہے ولا سب اخر کی وہ ضربت خانہ جنہ چا کو پتہ نہیں تھا وہ کرا
0: واہ بالکل
3: یار رفیقان بایی چی و سو نور از مواری خوانه سوالی خیلی مواری خوشو بگان خوشی دا ما سمانو پار واخلی تو تا خوانه تو غچ آنی پی ما سنی کم رو مزا چی و سوالی
0: اوی تا توی ما بندیوان تا خبر پریدا کچر دا که چاپ کور که دا سی مشر زن نوی چا خا شور در که پا گرمی که یکم بودا مشر وی چا خا دیر زیادی خبری که گرمی نی وار خطاوی خوب نور جی لکه پا سر باندی نگی خیز جی نو آخی دا پارا دا طول دا پارا زمانگا چا کول کول پا ادر دی دیر خکولی پا ادر دی بوره
3: جان بھائی پرون یو دکان دا ورا نہ پھلتا
0: جی جی
3: جما و تو چل چا گھر نہ خوشی خزر بن خان جی دکان خودی اندر دے جے جی دور جو ملے دا سے پاؤڈر را کا کنا چ مثال دے شو کار دی جی دنیا کپڑے او طرف رتی دی خوب تو نو کپنو سے تا ٹک ٹاک کو لازم آ دروا تے بڑا خیر کو لبن گھر بن خان جی راکڑ
0: جی جی او او بورڈر بورڈر صرف د ټانک خلکو ته دا خبر دی ریاده کړل ډېر خزو کړل د ټانک خلکو دا خبر وکم چې پاوډر ما سره ختم شوی دی اوس زمونږ نوی پاوډر جوړیږي نه ځکه چې زمونږ پاوډر چې کله مونږ جوړ کړو نو مونږ پاوډر تقریبا درې میاشتې هغه پروسس کې پراته وي د درې میاشتو پس مونږ کولینګ پکې اچوو د درې میاشتو بیا پس لکه زمونږ په کال کې یو ځل پاوډر جوړیږي او پاوډر زما په لکه کې هم ختم شوی دی زما په وزیرستان کې هم ختم شوی دی زما په ټانک کې هم ختم شوی دی زما په ډی خان کې هم ختم شوی چې کومې دکانو کې لکه دا ابراهیم ډبروال ماته پرون ویل چالکه پاوډر سره ختم شوی دی که شپږ دانې سره پاتې دي نو پاوډر زما د ختمېدو ول دي بلکې پاوډر زما ختم شوی دی
3: صابون به سره را باندې رخي جام به کیم دنا اخلو ایا ابراهیم سلام ورته سلام او یا پر ورځ په خپل سوې دی چې یو جنرال او ته ولا ذات نه سلام علي باط بیمار سره کیم نستا
0: انا ما یو خبر کوم دا ابراهیم سلام ورو ول مهمان دا شربتي کنه دا ګوره دا ګوره انور باندې باندې تاسو پر زګ شپ لګوم تاسو ما مرګري ما اسی په دروغ غب شپ لګولو چې ولی رحمان ته راشه او ابراهیم واسي وای چې کولر به تی عالم شربت به تی عالم او به دې شربت نه خرسي نو ولی رحمان پر اختیار کار پرې خې دې شربت والا
3: نا ولا سره په جان وای چې دا موږ څومره ډیشنری ولا ته چې وک په کولو جلې په کومو جلې سر خو ولا ته چې سره منډه کو کنه او چې ولا ته جوړ مینه مراغله دا کوم سره چې نه په دې ځای کې رحمان دا کا غدا ابراهيم سره ورول دا تاسو سره دا اخلاص مون شړي دي ما یاران دي
0: خصوصا د دا تاسو سره یاران دي یو خو یو سړي بس یو خبره کوي بیا به دیونه مچ انوار باندې وان ډیر تکړه سړي دي خو یو سړي بس یو خبره کوي ګوره ګور بیت الله پس خبرې در باندې نکوم ما متي ولا شیخ غاری دکاندار ما پسې خبرې نکوم لکه یو سړی درته خایم هغه بس به یونه روا هي
3: بالکل دا تیر اوس وای چې سلیم کټی خیل او سویا
0: غو په سلیم کټی خیل پسې وای چې سلیم کټی خیل کټی شا سو ګرانو خوشو در مومن والو سو کوم زما आवाज وري سو کوم زما خيوري ټول مومن والو ته ماسي او چې کنو نو وسو چې د زړه مې وسړای نو ځي انوار بندیوان سپیشلی تاسو ډالې وي او چې کالو نو وسو چې د زړه مې وسړای نو ځي لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندای نو ځي یا انوار بندیوان او چې کلو نو وسو چې

0: زړه مې یو سړی نه وځي لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندی نه وځي و اے مسافره په پردیس کې خپل ژوند تیروا اے مسافره په پردیس کې خپل ژوند تیروا دغه ټانک ته د ټانک نه ژوبلې او مرګی نه وځي کلونه وسول چې د زړه مې یو سړی نه وځي لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندی نه وځي و اے مسافره په پردیس کې خپل ژوند تیروا دغه خو ٹانک تا ٹانک نہ زوبل او مرگائی نہ اوزی او ہر سحر سراغ لل خو انصاف ران گئی نور خو ہر سحر سراغ لل خو انصاف ران گئی زک زمون نہ دا کما او دا بشائی نہ اوزی پاسلی دا ٹانک خلق زما زما در خوا گدران مل والدی دا ٹانک خلق یو پیغام در کول غوانم جی زما ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا تا سب گرمی کی استعمال ہو لشی زما چکم سکن پالش تے پچاس روپے باندھی اگر تاسو پہ لاسو پہ خپو باندھی تو کم زی کے تروالے بھی پوجود کی کم زی تاسو لے تور وے تاسو لے بدخ کاری تا انسان پوجود کی چھ کم زی ہم تاسو لے لکہ پہ انسان پہ بڑی کی تو کم زی کے ہم تروالے بھی او اگر تروالے تاسو ختمول غواری تا سپن والی بدلول غواری سکن پولش استعمال کی او زان سپن کی او خپل زان بی اقل کو تو خواہے سپن والی لزمی دی خائشت والی لزمی دی او سکن پالش خو تاسو لے پلسو منٹو کی دس خکلا در کئی چھ خلق بدر توائی چھ واو یو سو بیفٹیفل اینڈ یو سو سوفٹی مزک دا ٹانک خلق دوائے ماں چھے زما ٹانک والو مینے والو بلکل ٹینشن ماں لئی بلکل ما خفکی سوئی بلکل چھے تخفن سوئی یو پیری ٹک ٹوک کسناٹکس پاکستان تا لاس ور کی ڈاکٹر رفی جانس تا سپید مت چھے حاضر وی ہر اورز تا اتنی مولو والا تر نہ بجو پوری متاسل دا پیغام در کو مچھے یو پیر ضرور استعمال کی امریکان فرمولیشن سر راغلی ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا مزید معلومات حاجی زربت خان ٹانک بازار دینی لاوا پہ ڈبرو کی دینی علاوہ پا خاص کر زمونگا افسر خان پلے صدا لالوزی مالوزی او پا کٹکاٹ کی پا ہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور کی ملاوی جی شخگرہ کی ملاوی جی متیولہ بھائی رفیولہ بھائی پکور کی ملاوی جی پا ملال افغانی پکور کی ملاوی جی تولو ٹانک والو تا پیغام ورکو مجی چیو پھر ضرور تاسو استعمال کی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان دائیو بہترین اور میڈیکیٹڈ پروڈکٹس جی یوز استعمال کی اور خپل زان خلق تو روخائے ترسو پر بتاسو لوکل کیمیکل کریمونو استعمال ہوئے ترسو بتاسو آخوا دی خو سیزنو پس منڈی وہے رسی استعمال کی ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا دا یو بہترین پروڈکٹس جی یو بہترین ریزلٹیبل پروڈکٹس جی یوزر ضرور استعمال کی اور زان خلق کی اور خپل زان خلق تو روخائے گرانو خوشو زما دا ٹانک منوالو ستاسو جہان منن کوما ستاسو نظاری گما تاسو نو قربانی گما ویسے اول یاری بیا محبت او بیا نفرت جانانا اول یاری او بیا محبت او بیا نفرت جانانا سب ترتیب دے زما ٹول زندگی خور اکڑا ڈیڈر جات منن کوم عبدالحدی بھائی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station. Radio Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4.

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ایزنا ہربل شیمپو
1: ہائی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جی دم را پریشان اے
2: پریشان بنی مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان اے
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نیشت دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چھ لرے کبھی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف پووش پو کے تاسو دا داس خائز در کے کم چھ ستاسو خواقوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وائے
2: لگے گلی گلی سے بازار
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل اسٹور میڈیکل اسٹور اور کاسمیٹک اسٹور سرا پاسان سر دستیاب تھی نوس ورشے او دزان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړی
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن لپاره یو شان

يلك يلك بمساء يلك بمساء زان بهوكي زان

Pamazamaza. Salamuna nigi levitramat. Umid darabare chutul baratru chul khushala. Chik chak sukala diljwin pamazo. Aur pukhundu nikibay. Disal zamunga avans sukumori. Chart umori kam zeki umori. کما سیما کی عمری کما علاقہ کی عمری کاغذ من کشران دی مشران دی غٹ دی والی دی معشمان دی بالکل چلائیں برائے راز پروگرام دی وکتا سورے تو وانی دا سیمی ہمو یعنی زمان پروگرام بالکل دی وکے پوانا بانی ہم ٹک ٹاک روان دوام دی اوتا سول پروگرام کی ہر کلی سٹوڈی مشی پخیر آلے Dear Zyatam Mina, Dear Zyatam Manan Shukriya, the Sunday special program came.

या सुख नंबर लिखेल वाली बिल्कुल जी आंसर है नोट कई 0335 435 3515 0335 435 3515 0335 435 3515

زکه چې سنا کاسمټکس پاکستان تاسو لپاره کلا سره سره تاسو لپاره بیوټي سره سره چې کوم دی د انټرټینمنت او د خوشحالي اور بالکل چې د مستې پروگرام هم راوړي سره بتاسو مہسام لو دی اور پروگرام دا اے زنا کاسمیٹکس پاکستان دے انشاءاللہ انشاءاللہ دا آغا خویندو دا آغا رونو دا سکن علاج بکو چکم زما خواگا خواگا رونا اور کمی زمانی آزبینی نیازبینی کولی خیستا بدرنگی خویند دی انشاءاللہ انشاءاللہ که زما دا سی خویند دی زما دا سیرون وی چی اغی چرت تللی نشی مخت هر وقت لپٹنی ولی وی اماس کی چولی وی زما رونا کالج تزی سکول تزی یاد ملگرو سر ملاوی گی ماسک پہ ہر ٹیم چولی وی ولی لکا مخ پانی میں زوانا کی دانی داغون دی زما خور با اکثر ملمانی راشی ملگری راشی مخ پہ پٹکڑی پلو پٹا باندے ولی اگر ملگری بورتو یشو گپتی مخ تی ولی پٹکڑی دے اگر بورتو للا رشتے آخو رکے مخ میں زکا پٹکڑی دے یا بدرنگی مخ میں زکا پٹکڑی دے چپ مخ پانی میں زوانا کی دی دانی دی داغون دی پریشان امتی سوا کم آخیرہ مختلف پروڈکٹ میں استعمال کرل نور امرال ڈیر اکڑے مقبانی رال ویختان امرا وخی چول ایس پرو ایس دا ٹینشن ضرورت نشتا

سو کې شي څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې تاسو د خپل سکن باندې چې کم دی که دغه مسلو سره تاسو مخ یې دغه پریشانو سره تاسو مخ یې نو بالکل جی پریشان نه شئ هیڅ ټینشن نه کوئ هیڅ فکر نه کوئ داسې کار وکئ چې د ایسنا کاسمیټکس پاکستان کاسمیٹکس پاکستان زمنگ پارمولا بیوٹی کریم یا زمنگ پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دا آئی زیڈ این اے اے زنا چکم دے زان لراوڑی استعمال ہی کئی چکلے تاسو دے جون پا استعمال کی راولی انشاءاللہ تاسو تب بیا پتہ لگی چی واقعی پا اسنا کاسمیٹکس پاکستان کے ریزلٹ تھا کوالٹی تھا کوانٹیٹی تھا اور ڈیر زیاد زبردست ریزلٹ پکے شامل دے انشاءاللہ ساسو رغم خون بس پاکی گی ساسو مخونو لبا خواہی سور کی خود ٹریس چکے پینس نہ باندے کوشی چکے چی غلط پروڈکٹ رانے اوڑے زمانگ دے کپنے اس طرح مختلف نمونہ لے گی اگر اکثر خلق راوڑی مخت نقصان ور ورسی بیا جگلی شکوی مال راشی چکلے تصویر راسین کی یا تی دا پروڈکٹ پوسو کما نو بیا وی دا ہو اس داند دے تا خو بل دے نو چی بل دے نو بس آگے خوس ما دا پتا نیشتا کنا آتا خو ما اس نا یاد کری چی آئی زیڈ این اے اس دا علی پزیزر از ننظر

سنن مچکم دے دے ٹانگ اور دوانی والا پل مینس کی مقابلہ بھی چمک سر دے اسنا کاؤسمیٹکس پاکستان کے دے چام میسیجز دے چا چکم دے کاز دے زیادہ رازی اور دے کم کم زیدہ کمیسی میں نرازی یہ بلکل چیز امنگ پارمولا بیوٹی کریم یہ خو چکم دے ساسو دے غر رنگ کے پا جدید و حیرت انگیز طریقہ باندے با انشاءاللہ اضافہ کئیں انشاءاللہ انشاءاللہ دین علاوہ چکم دے سمر ہم زڑی نہ زڑی دگا چایانی بھی دا اغیب مکمل ہاتھ مکے مکمل ریزلٹ بدر کئی دیبانی دے علاوہ پا چہرے باندے ساسو پا مخ باندے ساسو دگا مخ کلائے متاثر کڑی بھی پاگے باندے سمر ہم دگا دانی دی داغ دی دبی دی چریانی دی دغی ختمہ ورسر دستر گدلان دی دغا سیاہ گرد چکم دے حلقی دی موجودی دی پریشانے تے تیز پریشانے کے گما بے شکا بہترین ریزلٹ بدر کئی

انشاءاللہ کچھ تکل انتخاب ہو کے گانا بغیر دے انتخاب ریزلٹ نہ ملاوی گی ٹھیک دا جی زکا چی پدی کی شامل ایس ایپ ای اے پندرہ جو چکم دی دا پدی کی شامل لے انشاءاللہ دا پی اوکرم کم نشتا خا اونی سوک ثابت ہو لیشی پا خیبر پختونخوا آل ورد پاکستان کے چکم دی دی کی ایس پی پیپٹین پارمولا پدی کی چکم دی شامل دا الکول سوکم نشی ثابت ہو لے زکر چی دا کم پارمولا دا داستان سو دا مخص چکم دے دا بالکل دا نور دا شغاگانو نا محفوظ ساتی اور آغا خویندو دا پار نور خم خدے چی سوک پخلے کی پنور باندی گرزی پا تنور باندی روٹے پخی مخی خراب شوی توروالے پر آگلے دے اور چکم دے دا غستوروالے پر آگلے دے دا اورنو دا وجی دا نور تا دا گرزی دو دا وجی نو ٹینشن بنا آخلے ٹینشن با بالکل جنا آخلے پل رنگ خیستا کئی پل لگ وقت کے پو خمیش تا پارا

0: इंशाला तासु समडेर मैसेज न रोले गई अप 0335 435 15 यो कॉल व्यासम मैसेज नु सेट जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम संग चलने समा खोगी खोरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम के तहर के लिए स्टडी में श्री पखेराले वाइमा
1: मलना भाई जान
0: जी जी कुर्बान
1: प्रोग्राम बलतम कुम चैनल योजिस्तान में नूर चैनल और
0: نندر تا بس دا دو درے ورسی تاستو ماشاءاللہ پروگرام لائیو برائی راست روان دیکھا
1: دا خود برائی راست کے مخصوطان یا ماسکسین پروگرام کوانا بندینا آوری
0: دلتی آغا پا ڈی اے خان بانین اس ما تا پتہ نشتا چی ڈی اے خان چینل بدا غلط کار کئی کنے بکی
1: سیدہ خور تجا ابی بابا تا
0: جی
1: ابھی بابا چکر کلا ہو جا جمع کے خمخا چکر ہوا ابھی بابا
0: صحیح دے انشاءاللہ اور اگر چکم دے زما پخیل پا 91.7 پروگرام وی نوسمان دا غیر فریکوینسی ردا نو اکثر مونگتا کال رازی اس ردا پتہ نشتا چی پا وانا کی بکار کی خو مشکل دا زکا چی دا ڈی خان اور دا وانی ڈی را پاس لدا اچھا جی نور دیسا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ہوتا سو یوز کا وہی کہنا جمع ہو گئی خوری ماشاء اللہ ریزلٹ ملاوی کی مطمئن ہے ماشاء اللہ نسنگا پلو خویندو تا پیغام ورکے کنا ورکے
1: نقصان بدر کی بولا اس طریقہ نے اپنے دمرا وادو کیرا کڑی دی خیر اللہ پاک بلک اپنے ذرا اپنے پروڈکٹ استعمال کنٹرول
0: ماشاء اللہ مطمئن ریزلٹ ہم ملاو شو دے اور چکم دے انشاءاللہ نوس پدا پیغام گرے دا کین دا پیغام بمخ کی خپل خویندو ترسے خا
1: او کنا زمج مندرسی تے جو موسیقی از مندرسی تے خاندی تا غاندی تا کرین تا خپل ملگری تا خلوان تا ترور لونو تا تجن تا مل دا پیغام دے مج ورتوائی تا دا پرو دا کسی ملائی دا نور پریب جائی
0: اچھا
1: او دوی وای چې دا خو د تان مخ دومره ښایسته دی دا پروډکټ استعمالوي او دوی کله کله پټول ما نه خو ببي ډېر وي خو د پروډکټ ځنې ته ډبي ورته ځنې ته نامونه ولیکو
0: جی جی
1: دوی بیا واخلي دوی هم دوی درې شپې نه دا دې دومره ریزلټ ورکړی وي
0: اچھا جی ماشاءالله ماشاءالله ښه خبره ده او انشاءاللہ دا ریزلٹ پتا سو خامخا چکم دے انور خلق تبم وای انشاءاللہ دا میسج پتا سو رسوی دا تاسو زمونگے یو فیملی دا یو زمونگ چکم دے دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان اور دم کی انشاءاللہ مونگ بدغا پشری کبانی کامیابو
1: موسم سنگری
0: یار جی دل تو فی الحال گرمی دا
1: او بھائی جان زما 20 بادی اسلام آباد تا تلی وا دے گرمی نبی وش شوی وا دا وزیرستان پ موسم عادت وا
0: جی جی جی دل تا گرمی ڈیر بھی اور کافی گرمی بھی اور ہر سڑے پہ دل تا وقت نشی تیرو لے چی دا پشاور گرمی بیا ہر چاہتا پتا تھا یار جی بس التم موسم خوبی گزارا کئی خود دی سی پنس بات بانی دل تک ڈیر زیادہ گرمی بس داخلا کہ دل تر اگلے میں نکی ریش بھی امڑا بھی اللہ دی نکی ڈیرا مننا تاسخم ڈیرا مننا ڈیرے شکریہ اوکے مننا مننا اللہ حافظ اینڈ اللہ فمان السلام علیکم سر چتولی سانگ لگاؤ ہم وزیرستان میں ہیں نیٹ ورک نہیں ہے ایف ایم کام کرتا ہے پلیز आप हो कौन अपना नाम भी लिख लिया करें। अस्सलाम वालेकुम हसाम सर, शे इस नागुल वजीरिस्तान के दे आवाज ठीक दे और ओके जिस नागुल डेर ज्यादा मानने शुक्रिया। او از ناگو لوائی که زمان کم خور بدرنگ بی ویر از نا کریم اور پی سیاس شیوز که بی خیستا بشی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: ورحمت اللہ و برکاتو ہو
2: ساز سی خیرت تا
0: خیر دے جی بلکل ٹک چاک ماس رسوگ دی و دے چرتن را سر خبری کئی
2: دے گومن نا خبری کئی
0: دے گومن نا سر سوگ خبری کئی
2: زفا
0: آچا جی خوزیفا
2: آسان بھائی ہے
0: جی جی قربان قربان اور ہم بالکل وایا
2: سنگ خیریت
0: الحمدللہ اللہ فضل لاک لاک شکر تاسو خیر
2: خیر دا الحمدللہ
0: جی وایا رور وایا سا پختن لری وایا
2: پختن دا ما اختخی دی دی پارا کم دا سی شیمپو استعمال کو
0: دی دا پارا با دا پیازو والے شیمپو دا ایزنا دا ایزنا کاسمیٹک دا پیازو پیازو شیمپو اور دا پیازو تی
2: پیازو والے شیمپو
0: آو جی دا پیازو والے شیمپو اور دا پیازو والے
2: اویل
0: آو جی آو تیل او شیمپو خا
2: تیل او شیمپو ایزنا والا

0: شمسی والا نه دی ابراهیم
1: شمسی والا پته صحیح
0: شو اغه دکان درته معلوم دی کنه بس اغی سره زمونږ د کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس تا سوور سی انتخاب تیو کیسه صحیح
1: شو
0: انشاءاللہ ڈیر امن نوسف اور ڈیر زیادہ شکریہ
1: اوکے
0: اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ

0: خسام ته نن دومره خوشحالي بس خوشحالي په کار دغه خپه او ځان دي خفه کړي او چې کوم دي تندي باندې دي ټول سپچي نو خو مزه نه کوي کنه سلام بھائی جان کیسے ہو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ بھی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے وعلیکم السلام جی پوچھے کیا بات پوچھنی تھی آپ سے نہیں مجھ سے جی تو بالکل جی آپ پوچھے جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل خیر برابر ٹھیک ٹھاک ہے
0: بالکل جی روز ٹھیک ٹھاک ہم خوشحال تاسو سے رہیں گے
1: الحمد للہ سب برابر مسئلہ دا بھائی جانا
0: جی جی سب مسئلہ دا قربان وایا
1: گرا سر ما دا وقت میں گرے والا سرا ماتی گی تو میں مخ میں جمع دس کو وقت میں تو
0: عمر بم سم رہی تقریباً
1: عمر اندازن 55 سال سے روان ہے
0: چکل دا گیری ویخت دمرا زیات مقدار سره پریوزی کنا نو دا مشرا یو خبر لرت کوم دا خمخه د سه مسلوی په وجود کې د سه کمی وی یا د سه مسلوی نو ډیره خبره ده چې تاسو دا ډاکټر سره مشوره وکئ صحیح ده
1: الرجی می ډیره زیات ده بھائی
0: جانا الرجی مو ده
1: جی
0: نو بیا تاسو ڈاکٹر لور چھ کنے تاسو باندې پروڈکٹ ولی اسے خرچ کما سے ولی تاسو پیزی خرابی کم چ تاسو الرجی د دادی تاسو پخپل ویلی نو ز چھ کم دستا استا استا دل زاری نشم کولے استا پیسی نشم تبا کولے تب خواری مزدوری کے زان لا نو استا پیسی ولی الرجی گرا د الرجی علاج پ کاسمیٹک کی نشتا خرور ہاں زما مشری پما باندې گرانی زری قدر کوما نزوستا پیسے نہ تباہ کو ما ٹک شو جی دا الرجی علاج کتا تا سو کوئی کنا چی پا کاؤسمیڈک پروڈکٹ کشتا دا چٹی پا چٹی تا تا دروغ ہوئی
1: ننسو موردی دا میزغا آروما دا پروگرام آروما
0: جی جی
1: ننسو سکو تیسن یو گلتی وکو کا تا تخصص معلومات در کوی
0: زد با در تخم معلومات در کو ما زمان نم چی کم دے حسام لو دی دے اور زد دا سی الحمدللہ کنا تا تب غلط مشورہ نہ در کوم ستا پیسے با نزای کوما اور چکم دے زما مشری پما باندې گران زمان دمر د لری زین راغلی زما پروگرام طریقہ لو کو خپل پیسې دی زایا کړی خپل ټایم دی زایا کو نو زب تا ته ولی غلط وای مستا الرجی دا ته سکن دا کوششو کې سکن ډاکټر ته تاسو ورشي اور اغي ته اغي به تاسو پراپر علاجو کې سم میډیسن بدر کی د دې د پار سولوشن وغیرہ ملاویږي یو دو میډیسن ملاویږي ان شاء الله غي سره به امید دربه دی امید دربه دی ټیک ټاک بشي ښا خود سکن ډاکټر لاړ شي د سرمنی چکم ډاکټر وی بل ډاکټر لنخه
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مان السلام بالکل جی رسید اللہ جی میں زمل ہوں پہلے تو ٹانگ والوں کو سلام پھر آپ کو سلام میرا برو وعلیکم السلام ساؤتھ سلام بالکل جی ٹانگ والوں تو رسید ہو اور آپ کا میسج میں نے پڑھ لیا زمل ٹھیک ہے جی ٹینشن نہیں لینا ہے آپ لوگوں نے آئی ایم علیزا گڈ مارننگ حسام جی اور اللہ آپ کو ہر دکھ سے بچائے میری طرف سے سب لسنر کو سلام اور گڈ مارننگ ہو تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ یو ٹیوب سلام سر جی سرنگے شہ ہراتا مینا خان فرام مینا فرام وانا

0: جی اوکے جی لیٹس سی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم تاسو سنگے جی جی ما سر زما خور سو خبر ہے کہ چڑھ تنا
1: خبر
0: ہے. اچھا جی دے ٹانگ نرا سر خبر ہی جی جی ست پوس مو کبو. اچھا جی دا سر ویخت دی توئی گی. عمر دی سمرے دے اچھا جی 18 سال دے. بس زمانگ دے اس طرح کاسمیٹکس پاکستان پیاز والے شیمپو اور دا پیاز والا آئل بتا سرا واخلی ورت سیدا دا ٹانگ بازار در تنیز دی رے. مطلب دا ارس دا پارے ٹانگ بازار تزے کنا دا سوائی ما نو دا سکار باو کی کنا پا ٹانگ بازار کے با لال بشے منصور جنرل اسٹور تو دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ کے حاجی ضربت خان جی سے زمان ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی. ٹھیک دا صدام مارکیٹ کے حاجی ضربت خان سے خا اوکے جی نو ورشی او انتہاب دید زان دا پارا اوکے سی دا اوکے جی. وعلیکم السلام. ڈیر امانن ڈیر شکریہ ساسو. اوکے جی مہربانی ساسو. اللہ حافظ. اللہ فامان. زمن خور زمن راغلے و دہیر پال حوالے سے رہتا پوس کو

سوکه چی سما سردار او دمین یار تھانے زاری گم بیا تاسو چی کم دے تاسو مخ پم خیسته شی اور تاسو مم کلی شی اور تاسو بیا مان چی کم دے سم زاری گی قربانی گی سمڑی ری دعا گانی براتو گی چی حسام ساد وجی تاسو دے پروڈکٹ دے وجی انشاءاللہ انشاءاللہ شفا با پکی اللہ چی ریزرل بچی کم دے انشاءاللہ تاسو دے ازناکا اسمیٹکس پاکستان اللہ بخبل فرمائی چی سمر محنت انماغی عمر چی کم دے انسان تبی لاوی گی مونگ پہ محنت کردے دے مونگ پہ خوالی کردے دا انشاءاللہ ریزرل بتاسو لانزینی ملاوی گی.

0: یا هم که تاسو ته مزید معلومات پکاروي څه قسمت افوس پوښتنه پکاروي 0333 50 19 020 0333 50 19 020 باندې تاسو رابطه کولی شئ. تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستلی شئ، پروګرام ته راتللی شئ، خپل آواز تل پاز را سره شریکولی شئ.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: زما انتخاب دی ایشما سوف
6: یعنی اسینا دبل دبل نو او زما انتخاب دی ایشما انٹی ڈینڈرفین
7: سیم رحمان یا دشب قدر نا زما انتخاب دی ایشما بلیک شاین شیمپو
8: زیم سیما خان زما انتخاب دی ایشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم سمرین دلکی مارات نا زما انتخاب دی ایشما کول کریم
10: زیم شفق سحر دلکی مرمت نا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم صوفیا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
12: ز ایشما وفایا دی بنو نا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
13: زیم سنم گل دلکی مرمت نا زما انتخاب دی ایشما ایک نئی جاب
14: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی ایشما ڈے نائٹ کریم
15: زیم وفا ہم زما انتخاب دے ایشما کرک کریم
16: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم نانی دلتن برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت
18: زہنی تنہیم دے جمرو دا زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
19: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت
20: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
21: زیم سادیا دے فکر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم
22: زیم نیلو فر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم من السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نا ډک ډک سلامونه وړاندې کوم اغه خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیتا زما आवाज 400 دا ریډیو باندې اوري اور 400 نه علاوه تازه ما आवाज زلمی ریډیو باندې اوري یا اف ام لکی 88 باندې اوري 88.4 ٹانگ ریډیو اور 88.4 کرک ریډیو گلوبل ڈی ای خان ریډیو باندې اوري نو ټول خويندرونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشی په خیر علاوه ما د اشما کاسمیٹکس پاکستان په پروگرام کې اور څنګه تاسو په راځي د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې زمونږ استادو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کوم د کنه الحمدلله د اشما کاسمیٹکس پاکستان د وږي کیږي زکه چې اشما کمپنی د ایس تعارف محتاج نه ده صحیح ده په دې نن سبا کمپټیشن کې تاسو ګورئ کنه که تاسو چرتا سوشل میډیا یا فیس بک اور یا چی کم دنو ٹک ٹاک کلا وخی یا چی ریڈیو کلا وخی نو ار سڑے بوئی چی بس دا کریم دا سی دا کریم دا سی دا کریم دا سی دا کریم دا سی صحیح دا نو پا دی کمپیٹیشن اور پا دی سخ کمپیٹیشن کے جب کم یو کریم خرسی گی نو آغا بس صرف دا ریزلٹ دا وجہ خرسی گی صحیح دا اور باقی چی کم دنو خلق کتا سولا سنگ ہم مائنڈ ساز کی صحیح دا کو پا ار طریقے دا مائنڈ ساز کی دا سی دے دا دا سی دے دا سی دے دا سی دے کمیو پیرا دو پیرا دری پیرا بخل کے استعمال کی صحیح دا نو بیا باڑو استعمال ہی نا وائی چی بس دا ادھی چکم دن گورا لگی آئی دی خان نو خبر میں کول چی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان چی دا ایس تعارف مختاج ندی پا دی ٹف کمپیٹیشن کی الحمدللہ زمونگا عمر سیل سکی زمونگا پا نیمائی ہم سوک سیل نشی کولے اگر کو ہر سوی کو کریم وی اور یا کو شیمپوان وی یا کتیل وی اور یا زمونگا سمر ہٹمی دی تر پن دوسر پوالے بلیچ واخلا سمر ہم ہٹمی دی نو الحمدللہ اشما چکم دے کنانو دا برینڈ دے سیدا پخپل ریزلٹ باندې ځان خرڅی سیدا پخپل ریزلٹ باندې با چې کوم نه تاسو باندې ځان خرڅی ولې ارزان ارزان قیمت ده کونن سبا دور کې تاسو ګوري 300 روپے باندې زمونږه کریم ملایويږي په مارکیټ کې چړې را مرزان کریمونه شي 400 نه کم نشتا 500 600 700 داسې ورپسې ځا سیدا واحد اشما ده چې په 300 روپے ملایويږي او په هر ځای کې ملایويږي او یو ډبه وارنٹی ذمہ واری بتا سو رکھو یو ڈبے استعمال کی گودا ہر سڈا بے کو اگد شیمپو ہوئی کو اگد اشما ہربل آئل ہوئی کو اگر زمنگ دا بلیچ سائش ہوئی کو زمنگ ارجن فیشل ملتانی مٹی یا ہربل چکم زمنگ سپرے دا دک کوي نو د یو ډبي موږ به ذمہ واری اخلو چې یو ډبي تاسو استعمال کوي یو ډبي به تاسو له فائدې درکوي یو ډبي به تاسو خوشحالي گئی مطلب مطمئنی گئی صحیح ده نو کو تاسو داسې سمسلی وي چې هغه زمونږ اشما هربل اهل سره ډکیږي نو بالکل تاسو استعمالولی شئ ښه صحیح ده اور کو تاسو داسې سمسلی وي زمونږ د اشما فارمولې د لاسه تاسو مسلې حل کیږي نو بالکل تاسو استعمالولی شئ ښه هر ځای کې ملاویږي ټوله کې بي کې کې ملاویږي د کې بي کې نه بهر ملاویږي اسلام آباد پنڈی ترنول اٹک اور لاہور کراچی افغانستان الحمد للہ کو پروڈکٹ ملائی گی ہاں اور ڈیر آسانی سرتا سے ملائی گی بتا دو صرف نیم یاد سات ہی ہاں ایشما کاسمیٹکس پاکستان

عزیز تاسو میسج بریډ کوم پسې پر 342-311-2292 اشما هریو پروډکټ د بر د دوه نمبر لیکلی دی 0315-94-72-30 دو په دې کال کولای شئ کور میسج کول غواړی نو 0342-311-2292 السلام علیکم مای ډیر انام الله خان بای څنګه طبیعت شریف هم څنګه دی زما سلام ستاسو امیتا اور کرام الله ویتا سویٹ وائس دی اوکے دے پر زلمی ریڈیو نوشیر امانی ڈسمی زبیدہ نور اینڈ کول نور بیوٹیفل نیشیر آئی لو ایشما ہربل سپرے ویڈیو رضیات دا اور گرمی کی خام خاج کم نو بدن پخی گی دا ہر انسان پخی گی سیدا نو ایشما ہربل سپرے وتا استعمال کی یو واری وتا استعمال کی نو انشاءاللہ چکم دے کہ نام دا ٹولا گرمی پر باندھی خطیری کے سیدا اور کو یا استاس و بدن کے زخم دے یا گرم کی دی سوکتا گرم کی ہوئی دا گرمی دے وجہ کم دانی یا سوکتا نان کی ہوئی سیدا لگی مرد خلگا نو اگر پار ایشما ہربل سپرے استعمال ولے شیخا تاسو کو پخشوی ریشی زربان راغلے وی سیدا یا چکم دے تاسو و بدن کے زخم دے نو ایشما ہربل سپرے چکم دے نو ضرور استعمال ہوئی سیدا دین وجی السلام علیکم جان ایشما برینڈ دے برینڈ ہاں تمام پروڈکٹ ماں سر ردیف پہ کے جاری دے ٹول منوال تے میں سلام محمدین دکان چکم دے کرنا پہ غزنی خیلو کی پہ گریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائے گی ایسی ایس دے بار کام بر دے وائی اسلام علیکم حاجی انام صاحب محترم صاحب سنگ اسماعیل اپریدی بر کام بر خیل کی دکان دے پہ حاجی جمیل مارکیٹ کے مدرسہ بازار کے سیدہ تمام پروڈکٹ کو سر ملائے گی اسماعیل کاسمیٹک سٹور اینڈ چپل سٹور دے ہاں

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق سے بوائے چی پکر ریڈیو دی آواز او کے رے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. مولانا عبدالخالق سے سر ڈیر زیادہ مننا. دین لوج کمن پبنو کی کم خیندر زما آواز اوری اندرونی لک کی گیٹ دے اور جنزی بھی گلی دے شوہی بھی مارکیٹ دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. حافظ زہیر سرا منیاری بازار نورنگ کی حاجی جنگیر سے سر تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم امو, ہاؤ ار یو؟ آئی ایم پیاری اینڈ رانی فروم خاکوڑ. مائی سلام ٹو یو اینڈ زبیدہ نور. نرگس وی سلامونه می قبول کا بجان از نرگس يم د خپل کور. ایمن وی دوغان سلامونه می قبول کا ډاکټر ماریا وای ز تغبینا اور بڑا مدبس د سحر ټیم کی आवाज اور ما ویلکم سړی مشی په خیر الله ته ما عاطف ټیلر د کینا اور وای چې دعا سلامي قبول کړي ډیر زیاته مرنه. ثانک یو خوشاله ز خان. السلام علیکم ویلکم انام بھائی فلوا شاه پروم بنو کر کریډیو باندې आवाज کلیر ده اور سلام چکم ده کنن آغا ګلالی له ورکو ما ډیر زیاته مرنه. السلام علیکم سویټ انام جانی ویلکم سنگي آواز دی اوکے دی کرک ریڈیو باندے زا اللہ بخانی مد کرک نا علیشہ عائشہ تم سلام. رائس فیس واش ڈیر زبردست زڑ دے ہاں گرمی دا اور دا گرمی دا وجہ ستاس سکن چکم دے کنا اگا ڈیر زیاد غڑکی گی صحیح دا بیا بیا دنیا مسئلے چکم دے نورا پیدا کی گی. نو رائس فیس واش استعمال ہوئی کتا سو کریم نہیں استعمال ہوئی صحیح دا. نو رائس فیس واش استعمال ہوئی انشاءاللہ ادا ټول مسئلے وستا سو حل وی. ہاں ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی آئل کنٹرول فیس واش صحیح دا. فارمولا فیس واش دری فیس واش په مارکیٹ کې موجود دی صحیح دا. فارمولا فیس واش دے یو ملٹ دو ول چکم نو مساج کوي نو انشاءاللہ مخ مو چکم دے کنا چمګوږي. ہاں

خجر رازی خان ستاسو کال به شامل کما په 0315-94-72-3 0342-311-2292 هر سو کال کولی شي سوک زما آواز سپسٹ موری یا تا بلا مدی نوری یا اس ریڈیو ٹیون کڑے دے خان 0315-94-72-3 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستنی مشی پخیر علی سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونڈیل سنگ دی الحمدللہ شکر دے تبرا توائے ریڈیو میں آواز سپا درزی کنا سپا درزی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمرا ٹائم زم کا پروگرام ہو رہے رائس صابن بالکل زبردست جڑ دے اور گور ارزان ہم دے ہاں ڈیرو منن خوشحال ہو سی ہاں تے کال کے بولو بالکل سلام نو لے ہاں جہانگیر سرائی دے کال رکھ سید ہاں اڑے رضیا تمنن خوشحال ہو سی

خری شواد سے موضوع کی سوک زمان آواز ہو رہی نو مجاہد حسین کاسمیٹک سنٹر دے دا چکم دے نو مراد حسین مارکیٹ نیز گورنمنٹ بوائی سکول نیز زرخیلہ شم موضوع سواد سیدہ مجاہد کاسمیٹک سر ال تزمانگا تمام پروڈکٹ ملائیوی گی اور کال ویس کو چې دا کال پلی کا رسر سوک دے سیدہ تاسو مم کال کے ویسی پر 342 311 بائیز مہن میں گورو کال پلی کے سوک دے سلام علیکم وعلیکم السلام سڑی مشی بخیر آلے سنگ زما خور خیر دے ٹک ٹاک حالات واقعات طبیعتوں مزاجونا شکر الحمدللہ آواز صحیح در دی کنا زلمی ریڈیو باندھی ہاں ماشاء اللہ اور موسم سنگ دے گرمی دا کنا اس گزارا ہی کڑے دا گرمی دا اور بس سو روزی دی گانا لیکن دل سو روزی گرمی ہوئی اب انشاءاللہ موسم رو رو خکی گی کنا جمے ہو جمے بھی ہاں بس انسان جو دے بھی کلب جمے بھی اور کلب اوڑے بھی اوڑے ورتا ہوئی کنا ہاں ماشاء اللہ سنگ مور پلار خوین دی رونا اور سنگ دی خدی وعلیکم السلام و رحمۃ

0: اوس ماشاءالله آواز دې صحیح شو. ہاں څنګه کلمہ د بنو نه ماشاءالله کنه
1: ہاں
0: ګور خدای ماغه ملګل کار کوي پیژن مې دي محمدین سے کالو کیا وہ رہا شیراز عمر ماشاء اللہ خوراک کئی ڈیر زیاد خوراک سنگ گئی آواز صحیح درجی کہنا پر ریڈیو باندھے اور موسم ہو ماشاء اللہ گرم بھی کہنا زیادہ گرمی وہ ہاں مونگ تیرا پیرا درگڑ رمضان سر باران دروڑے دے پہ رمضان سر گرمی دروڑے وا انسان بار اللہ جو گرمی مشتا ہو یخنی مشتا ہو خم موسم مشتا یو باران چوشی نو موسم بجے کم نو ماشاء اللہ خوشی اللہ دیو کی دخیر و رحمت باران ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہاں
1: تھینک
0: یو وعلیکم السلام.

ہاں جی السلام علیکم انعام بھائی وقاص کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ اشمعال پروڈکٹ اویلیبل ہے وقاص کاسمیٹکس سٹور دے کم خوین دنو زما آواز اوری پندو کے صحیح دا ندکل تا وقاص کاسمیٹکس سینٹر دے سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دو

0: حاجه وسو كاونا با يسكوما نو بیا تاسو سم میسج ډاٹ کوم ترغیب ورته سم تاسو میسج کولای شئ 0342 311 2292 باندې. ها کال ولي ګسوګ دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو زده کی غپور مارکیٹ ته بالکل مخامخ مہر پلازا دا. په مہر پلازا کې جواد زما د خو ګرو دکان دے د اشما تمام پروډکټس سره ملایويږي. ها بلګورو کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوق خبرې کوي مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان اور ٹانگ والا گرمی سنگا دا گرمی دا. ہاں پشاور نم دکل تا گرمی ڈیرا گرمی ویسا اللہ جی رحمو کی ودا خیر ودا رحمت باران دیو کی شاپ اصل سمس روپ یاد دیری پٹانگ کی مندرسا وائی سے کبھی مندرسا کے حفظ کبھی تجوید کبھی ناظرہ کبھی علم کوي ماشاء الله سویم درجه کې وي دویم درجه کې زخم. الله دې کامیاب کا اور الله دې اوریجنل مولا کا. ها پرشته کې مولا نه پروګرام در باندې څنګه لګي زمنګا خلګي او کبد لګي او رکو بس کنه زمنګ ستاو سره درغلیو کنه ډی خان تا ټانګ تا لکی مروت تا بنو تا کرک تا دک تر تم وزټونو مزګه غیب خو استعمال ہوئی تھی مدرسہ کی استعمال ہوئی خوشحال ڈیر زیادہ تو مرن کاری سے خوشحال ہو سے. ہاں
1: زربت خان
0: جی صاحب بالکل لگا بس پیکج پیکج دے. ہاں وہ پیکج رکھ انعام را لے گلے سب پہ کسی پکار در کئی بدل ان شاء اللہ. صحیح تھا اوکے ڈیرا جاتا مانا سربت خان جی سے دکان جگم دے کنانو پٹان کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے اور دسر دا عشم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے.

0: ஒரு கால் பலிகரசர் சூக் திஹா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வஅலைக்கும் ஸலாம்.
0: ஸ்டடி மஷி பஹயர் அலி சூக் ஹபரி கவி தக்கம் ஜினா
1: نور
0: خبری کو کرک نور خبری کو وکرک نا ماشاءاللہ نور سڑے مشی پخیر علی ول زلی کالو کو گنا پخوا زمانے کی دکال کڑے نن
1: ویو
0: کا ماشاءاللہ نن دیو کلو مل منے لکا ہا نو سڑے خو دی مکھ تو مخت سسٹم نو جگ پرو دے گلاس ہم وسر نشتا اور نشم پمنڈ منڈ کڑے دا او پروگرام نو رامن دی والی دی خیر دے اچ شے نہیں خیر دے ہا لکا خمل منے لکا تنگول منگول نہ کی چمال داو کی مال داو کی یار مل منم داسی خون کی ہاں جو بس غلی ناس وی سوئی نہ او در تو چے سم روپیا دری پکر کی
1: بھائی
0: اے سم روپیا دری شبدا کور کارو نہ کوي کور کارو نہ کوي نہ
1: سکول سکول چار نہ کو
0: نو سکول تزی
1: ہلو
0: سکول تزی نو دا سکول مصروفیا تا نہ کاری نو دا سکولم مصروفیات دی مدرسم مصروفیات دا دا کور کارونا مصروفیات دی نو دیتا مصروفیات نوی تا مصروفیات تا وی ما مچاری
1: تا
0: خا صحیح دا اور سویم کلاس کے سبق وی
1: سیون
0: کلاس کے وی ہمیشہ اللہ ویری گوڈ ایش ما پروڈکٹ پیجنی کنے پیجنی
1: جی ما مو پیجنی
0: ستازو کور کے استعمالی گی کنے استعمالی گی استعمال کی استعمال نے کی ڈگر نری کی امتیاز نا پروڈکٹ اخلے ڈیر مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں ڈگر نری کی کم آواز امتیاز جنرل اسٹور تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں ڈیری کی ملائی گی سب مارکیٹ دکانوں ملائی گی کالر یس کو مانو دینا بس بیس تاسو میسج رکو ہاں بے بتا سو کال نے کہ ہوئی بے بتا سو کہ صرف میسج 03 4 2 3 1 2 9 2 1 بتا سو ماتا میسج کہ ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړی مشه بابو په خیر علی سنگ طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پر دی خپلوان گاونډیان دي سنگ دي
1: الحمدللہ
0: ټول ٹھیک ٹھاک اللہ دې کومه بس جوندی ساته ورته ها چې تمو ته جوندی او گاونډیان دي هم جوندی وی گرمی دا بلے کی مروت کی
1: زبردست گرمی دا
0: ماشاء اللہ زبردست گرمی اوریجنل گرمی درشیانو گرمی دا کنا بس مخ کی منگا درغلی کنا زکا کمشے ہوا اس بیا درلو واپس ہم گرمی کلا آو کنه پی خبر کنه تم کا پی خبر کی گرمی نشتا ہاں ماشاءاللہ مری تے توکڑیو او چے ایسے لگے دلے الا چے ایسے نہیں لگے دلے نو بے ڈی خان تا توکڑیو ہاں نہ دا خو دے کنا ہاں او چے پکے او چے پکے او چے پکے لگے دلے وی نو بے ٹانگ تا توکڑیو ناچ پکی تا نہ سے نو بیا گزارا کی گیو بس دکھو انسان دے کے نا انسان جوڑ دے رہا پا رہا دے خام خواب کارون مارون کہ تب بالکل روگ ہو بس صرف پکی تھا نا بیماری گی سدھر اوڑی پروگرام تو سب شامل ہے سارا پنکی کلی ہاں ماشاء اللہ شوم لگا رہے کمی ریڈیو لگ کی باندھے آواز صحیح درزی کرنا صحیح نہیں درزی ماشاء اللہ پروڈکٹ خرسوئی کرنا خرسوئی پخبل کور کے
1: بالکل
0: ٹول پروڈکٹ خرسوئی کرنا لگ لگ خرسوئی ماویل دا اشما ہریو پروڈکٹ خرسوی کنا الگ الگ پروڈکٹ خرسوی مطلب صرف چکم زمونگا دا کریم دی یا تیل یا شیمپون دی یا فیس واش دی یا بلیچ دی کنا ٹول خرسوی یار واحد اشما پروڈکٹ دی دکانداران ہوئی کنا کسٹمر چ ار یو پروڈکٹ خرسی گی سیدا نو داس یو پروڈکٹ نی چنه خرسی گی ا دنور کمپنیا جو غڑی غڑی کمپنیا نی صرف یو ایٹم نیم بخل کا خلی د اشما واحد کمنی چ ار یو پروڈکٹ خرسی گی نو داس دو کدا سندا بالکل داس ری کنا
1: اشما ہر یو پروڈکٹ
0: خوشحال ہو سکے. اللہ حافظ.

سنگ انعام بھائی جستا سو چوٹی سسٹر علیش با آیاز یما دا ڈیری کاٹلنگ نا پروگرام اور منائے زیادہ منائے کاٹلنگ دی گجوہان حسین کاسمیٹک سٹور سر دا اشما تمام پروڈکٹ منائے ہوئی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں دکان پر وزیر گلی کے دے تمام پروڈکٹ ملائے ہوئی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائے ہوئی تازو ویختونه پریشانی ای تاسو ویخته پر یوزی اشما هر بلال باندې مالش کوي اور سحر د اشما شیمپو باندې وینځي امان الله خبرې کوم دوغان سلامونه میږي ایمان د خپل کور نو دوغان سلامونه کوو السلام علیکم دې زمي تبسم تا ته دوا سلام السلام علیکم انعام صاحب هاو ار یو آی ایم رومانا خټک فروم کرګ واجب کرګ ریډیو دی आवाज بالکل اوکے دی ہاں کرګ مین سیټی کې 22 گیر سنټر دکان هم در سره ملایوي اور پدې گئی روڈ باندھی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید کاسمیٹک سٹور دے بالمقابل واپ ڈا آپ ہوم ملاوی عجب نور پلازا دا شان کاسمیٹک سٹور دے اور پیگ جی ہوم لگے ہوئے دے وجہ دو پروڈکٹ سو کھلی چشمہ سر بور کے ولا السلام علیکم ائی ایم ڈاکٹر انعام خان فروم اکوڑا کھڑے گلمی ریڈیو باندھی آواز بالکل کلیئر دے بڑی قسم کا پروڈکٹ ملاوی کی واحد کاسمیٹک سٹور دے السلام علیکم انعام بھائی سنگ انعام بھائی شو دس منائز دا استا بشاندی انعام بھائی زفات مائم دا ٹیک سلا نا انعام بھائی ٹیک سلا تا اشما ٹول پروڈکٹ راو لے گئی دل تنشتا پٹیک سلا کی جکم حمزہ پارمی سیدا دسر ملائیوی کنا ملائیوی کی نمونگ بولا اولی گوہا خوشتا و سرا حمزہ پارمی سی سرا پٹیک سلا کی سیدا میرے کال کیوں نہیں اٹھاتے السلام علیکم کیسے ہو آپ پٹان کوئین سلام علیکم السلام علیکم ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ڈبری بازار اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی خان سنگ سلامون انعام خان سحر دے پخیر شاہ آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو مانسمی گلونی فروم کرک اروسا شاپنگ سینٹر پر نم دکان دے کاری نور خطاب سارا ملاوی کی پا امبیری کلا کے اور دین علاوہ جکم دین مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر پنچ کے محمدین سارا غزنی خیلو کے بکریم خان مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں ڈی ای خان کی بکری بازار دے جمعہ والا گلی کی خیر محمد سارا ملاوی کی پہاڑ پور کے ہم خیر محمد سارا آوے سٹریٹر پر نم دکان دے دس رٹور پروڈکٹ ملائی ہوئی ٹھان اسلام پلازے کی منصور جنرل سٹور سر ملائی ہوئی بونو کی اندرونی لکی گیٹ کی حافظ ایر دکاندار دے پر جانزی بھی گلی پر شوہیبی مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی شان کاسمیٹک سینٹر جمنور پلازا مین کرک سٹی کی ملائی ہوئی کے نام جمع کب دے سو کلل بکوری ماتا چیرا لومتی زمان خیر محمد سریخی ہی ہاں آئی ایم آریا اینڈ ماریا فروم پلکو بالکل عمر گپ سینٹر دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں سوابئی کی ٹوپئی کی خیبر پلازے کے انصاف جنرل سٹور دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں السلام علیکم بھائی سر وشنان ڈیر سخ دی اشما اونین شیمپو میں استعمال ہو اشما ہربل آئل وان اشپی مالش کا وہاں سیدا نو انشاءاللہ ٹول مسئلے بچے کم دے انستاسو حل کی اشما ہربل آئل اور اشما شیمپو سرا

ارزو کې حکیم اینڈ کو دکاندار د دې سره د اشما تمام پروډکټ ملایوي ویږي. ہاں په شیرپاو کې دی ہائی اسکول روڈ باندې اسد کاسمیٹک سٹور د سره تمام پروډکټ ملایوي ویږي. پتنگی بازار کې تنگی موڑ کې اوی سوپر سٹور د بهرامن کاسمیٹک سٹور دے په نسدزئی بازار کې د سره د اشما تمام پروډکټ ملایوي ویږي. ایوی کال اٹینڈ کا ہاں سلامونو د کوما آواز دی بالکل اوکے ریز منګ پر ریډیو باندې سلامونو انعام بھائی حلوا سنگ ای امید لرم چې تبروغ جوړ او خوشاله ای غنی خان یما د ڈی ای خان تاسو هر یو پروډکټ یوز کوما او ډیر خوله رزلټ دے ټول اوردون کو ته سلام دی. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.

سلامونه مکمل کا ز عائشہ یم د خپل کور نا اور اشما سن بلاگ ډیر خو جړ دی السلام علیکم ویلکم سویډ بای جان څنګه یې پروگرام دی لشکی نو ډیر نایس دی اواز سفار عزیز اریشا اور عائشہ وفا یوسف زئی سلام سدرا عمرہ یو د بنیر نا ډیر زیات مننه شالو سی ها نام بھائی سنگے پروگرام دے اورما بھائی ماسکوتن پروگرام تول رانگلی کرک والا لائب آتا اور انیسا خان دے سلام دے نمبر اعظم انشاءاللہ خان اور دا ماسکوتن چکم پروگرام دے نو اگے تب انشاءاللہ رازو خان

لکه چې هاوره می پسر شوی وای لکه چې هاوره می پسر شوی د یار د کور د سندرو غږ راځي نه او د ته چې زی اخر بلاړ شي یا د ته چې زی اخر بلاړ شي ما ته غړې په غړې مه وای چې زما او په مخ چې زی رسو را ګوري یا په مخ چې زی رسو را ګوري یادی ساورک تھی یادی سلی دلائیم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چی خواہ چاوری دن گھوڑا گل گل این بل بل وائس ریڈیو منیٹ 8.4 کھرک این ٹانک تائی جے موت ہے بھی لکھے سی فراس کے کہ ہم در ریو سلی بیا اقبل و خوشو عوری دن کو وہ حضمت کے حاضر شوالا صفات کاسمت اس پاکستان دے غیر پروگرام سران لخکولا راز اور دی پروگرام کے جس صفات کا اسمیں دے پروگرام کے سو رہا چھے اور ایدون کے دے آگا دے ریڈیو آن کریک دے یا دے ریڈیو آن ٹانک دے جیڈ اب ویلکم ہر کلائے سڑی ماشی موسٹ ویلکم چھے آئیان خوش آمدے امید رہا چھے اور ایدون کو بلکو ٹھیک چاک جگ جور فیٹ فائٹ خوش خوش آلہ خوش طبیعت ہے خوش مزاج چھے ویزت ملامنہ کے اخفالہ زندگی اخفال جون چھے رہے مزو سرہتے روین سو نیمګړي جن وفاو کړل زه یو ځلې بیا د خپلو خوږو اورېدونکو سره مخامخ کړل جناب خو دې لایو پروګرام کې ریډیو امن کریک سټوډیو نه سو جناب پروګرام کې صفات کاسمه ډې دغه پروګرام د خپل راز کې چې اورېدونکو هر وتلای شي شمولیت کولای شي سٹوڈیو نو امر مانے یعنی کھڑک سٹوڈیو نمبر پیٹی سیل نمبر 0927-291-292 دل لارے جی انکال بچہ ملاوا اور ایدون کی میسیج اسا کا بلائی سی یعنی کہ میسیج جون کا بلائی سی 85-83 تا 8-5-8-3 تا 8-5-8-3 تا میسیج دے پر آئے موبائل میسج کریٹ آپشن تھا لوڈ شیئر کیپیٹل کے بوالی کے آر اے کے یعنی کہ ریڈیو امن کھڑک زگائے چھے کھڑک سٹوڈیو نا لائیو یا وابلی کے آر اے کے اگر نے پس پویر کے یہ سپیس اگر نے پس تو سے نم علاقے نم اگر نے پس تو سے خوش آندی پیغام سے ہوتا برسین کے 85-83 ونے خوجاوریدون کو دغه پروگرام صفات کاسمیر پاکستان دی طرف نه توسته پیش کی شي روزانه په بنیاد باندې ٹھیک 11 نه 12 بجے پورې پداتا کې اسرا غرما کې صفات کاسمیر پاکستان د خپل خوشو مینوالو دی بنای او مارکیټ کې ډېر بهترین معیاري هغه پروډکټ سری اویلیبل دي اویلیبل کړی دي چباغی کے مختلف قسمہ پروڈکٹ چیزیں اگر موجود دی اور دیر دی فائدوں نے راک تیزی صفات کاسمیٹکس پلو دی دن کو دی پرائے دری قسمہ شیم پوچھی دی اگر پروائیڈ کھوی پو مرکیٹس کے چھے اگر شیم پوچھی دی دی تو سے وشتو چھے کمی مسئلے بھی نو آغا با انشاءاللہ اغسطن زی اگر مسئلے بختم ویزی اور دری قسم شیمپو دی اور ڈھیر بہترین شیمپو دی آغا بالکل چیتو سے سونا ہاں آغا مسائل بھی تی وشتو آغا با انشاءاللہ حتم بھی اوکے جی آغا وردون کی گنا چی بھی آئی چی وشتے چی دی آغا مجھا کمزوری دی اور وشتے مجھے دی آغا غرزی جی آغا انتحاب کا ولی شد جی دری وڑا شیمپو مزی دوری دی بہترین ریزلٹ دی ہو چی سو کی آئی گنا چی وشتے مجھے کمزوری دی نری دی اور غرزی جی اسپیشلی اغا اوریدون کے انتخاب کا والا شی جناب صفات کاسمیٹکس یعنی کہ آنین شیمپو سے دا پیاز والا چی کہ میں شیمپو دائے گا نا اغا انتخاب کا والا شی نو انشاءاللہ پانچ دن یا زیاد نہ زیاد سات دن کے تو اس کا بہترین اگر ریزلٹ پاتے وہ لگے اور یہ سراسرا بالکل اغا اوریدون کی آگا بھی آئی گنا چھ بیچتا مجھے دے آگا
ہاں جی بالکل نرم و ملائم وے اور اسرا وسرا جی چمکدار ہے ہوی اور بالکل جی چسرنگی وشتو پل کلر دے گنا کا تور دی کا ہڑ دی جی قدرتی جی آغا سی جی پل کلر اور پل شائن پکی روسی نو آغا بالکل دے شیمپو انتخاب کولا سی صفات کاسمیٹک آملا شیمپو سی کے مائلہ انتخاب کا والا اسی نو بہترین ریزلٹ سے دائے وہی تھے انشاءاللہ ملا ویزی اور دے سرا سرا آگا ورے دون کی چھے بھی آئی کھنا چھے نا دی مش پہ سار کے چھے دائے خوش کی دائے اور یا مو سار کے خرش کی زی اور یا نا نو رہا چھے ویش تو سرا کانسنٹ سم رہے ہم مسئلے دی کھنا خوش سار کے نو آگا انتخاب کا والا اسی بالکل صفات کا اسمیٹ ہے کل ونج چھ کے میں شیمپو دا اگا انتخاب کا والا جی نو پدرے وڑو کے جی بیسٹ شیمپو دی تو سے انتخاب کا والا جی جی اور دا غزہ بالکل اوہ مشورہ بویر کا اخبال اور ادن کا دا چھے تو سے دے شیمپو سرا سرا کنا چھے اگا کی میں وہ شیمپو دے صفات کا اسمیٹ ہے استعمال ہوئے اگا سرا تو سے یو انتخاب بلوا کے یعنی صفات کا اسمیٹ ہے ہربل آئل زیتون دگا انتخاب تو سیوا کے اگے فائدہ سدا ہے خاص کر کے شپے بٹھے مندے تو سے چکل اخبل وچ تے دارا شیمپو مندے او ایزے گنا نو بیا دگا زیتون کی مائل جس طرح مساج وکے دے سارا تو سے وچ تو تے بڑے فائدہ رسی او سرا سرا بالکل دے تو سے کیم اگے ذہن چ کیندا ذہنی سکون لائے گنا اگے تے بڑے فائدہ رسی اور دے سر ماشاء اللہ صفات کا اسمیٹک سکیم دا ہر والا ہے لے کنے زیتون والا ہے نورے ڈیرے فائدے دی ڈیرے جو دے فائدے دی جی گینڈو مندے لگا والا ہے سی شو مندے لگا والا ہے سی کچھتا دردو نہیں کبھی اب شو تالے پہ گڑا والا ہے سی گھنے علاوات چلا ہے خیسے جی وہ ڈیر بنت چاہتا ہر شی اخبال لے میٹھوی مقدار بھی جی یعنی مائی دے پر ہاں تا استعمالا والا ہے سی اور ہاس کر کے سی یوا بلا گھٹا فائدہ ہے درسے ہیں کنچے وڑی کے مشمون دی گنا وہ تھا لشکی ورکوالا چھے جاکو نشنی ماہ چھے دائی گنا بلکو زیتون خو زیتون دی گنا اور دیکھے پیور زیتون چھے داگا شامل دی نو وڑی کے مشمون چھے کیم دی خو نشنی ماہ چھے دائی اور ذہن چھے دائی گنا آتے سر دیر بہترین کیسے نو رہا جی صفات کا اسمیٹ ہے بولو اور ادن کو دے پا رہے مینا والو دے پا رہے وہ مارکیٹ کے دے چلی چلی پروڈکٹ چیدے نور ہم موجود دے اور ان فیوچر چیدہ ہے نور پروڈکٹ رو روان خدی چی چی بلکو صفات کا آزمیٹ رکھ دے سرا سرا بولو اور ادن کو دے جی وہ کس ماں فیس واش چیدہ ہے بہترین فیس واش چیدہ ہے آگا ہاں پروائیڈ کبھی پا مارکیٹ کے جی تو اس تب ہر زوئی کے ملا بیجی جی کاغا دیر اسمیل خان دا کاغا چانگ دا کاغا بنو دا کاغا لکی دا کاغا کرک دا کاغا ڈومیل دا جی کاغا کوہات دا جی اور کاغا پشاور جی بالکل مردان چست دا بالکل کم سے کی گورے کے نام تو ملا وے جی صرف دکاندار تھا وہ نو مالے کھانا چی صفات دے پروڈکٹ رو گئے جی تو سب ان شاء اللہ اویلیبل بھی اور بیاہ کا چاہتا ہے مسئلہ بھی کہنا نو آگا بالکل دی صفات کا اسمیر ایک کمپنی ہیلپ لائن نمبر خشتا ہے جی باقی میں نکال کا بلا ایسی اور بالکل ویل ایسی چھے مشتہ دقائے پروڈکٹ جیسے کہ آویلیبل نہ دیسی بالکل جی آویلیبل کی جی با سو خوش اوری دن کو دوا کسما فیس واش اگر ذکر میں گولا ہوں پس بات کاسمیٹک سے توستا ملوی جی رائس فیس واش یعنی کہ آگے کے رائس واش ہے نئے بھرپور بھی جی آگا دی تو سے فیس تائے جی را فائدہ بھی رہ سائی یعنی فیس باندے دانی ترساری نو رہا دے فیس سارا تڑے سو رہا مسئلے وی مدقہ فیس واش چیدہ تو سے انتحاب کا والا شے یوز کا والا شے اور دے سارا سارا جناب فیس واش سارا سارا بلکو زبا وریدن خدا میں ہے کنا چی تو سے صفات بیوٹی کریم انتحاب کا والا شے آگا بھی سارا استعمال ہوئے بیاں بیوٹی کریم جی ہمیشہ ہے کل ہاتھوں سے استعمال ہوئے کنا طریقہ کار دیر ضروری دا جی شپے بدا سے چلوکے فیس واش میں مخو انزائے اخینا پاس چیدائے بلکل دقا بیوٹی کریم چیدے صفات کا سمیٹک بیوٹی کریم دا بلکل مخو مندے اغلش کی لہ گونے مساج کے جس جوت ماں مساج کا ویسا لش گونے مساج اور لش گونے کریم شاہ جس جوت پہ نہ پہ تا پہ
نو تاسو ته ان شاء الله بهترین رزلټ چې دا هغه تاسو مسلې چې دا به سره ختمې شي جی او دې سره سره جناب بالکل تاسو خوړې سپین ولا چې زر زر سپین شه هاو مخ می تازه تازه وی جی دا غي مخ سکیم سکن می چې دا سپور سپور دی کنه نو هغه انتخاب کولای شي صفات کاس می ډک لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش بہترین جناب دوست آگا ریزلٹ تیر کئی سی او دی سرا سرا سفار گاز میڈل تی سچی تا دی تو سے لسون افشی چو دیوی یا اس مخت سوڑا رہون دا ہے سوڑا کے اکثر تو سے وقت سے گنا چی دی ما شمون حاس کر کے یا غٹو خل خواہ بلکل کی دلشی اگو خل کو چی آگا دی سکین کیر نکی نو تو سے وقت سے اکثر دا مخ چکن دا ہاں چو دکی سی یا لسن اب شیچو دیکھے جی اور ہاس کر کے جناب بالکل پیندے جی دیکھے نا پندے سو کو تھا پندے بھی آئے سو کو تھا پیندے بھی آئے اور بالکل اردو کے بتائے ایڑیا بھی آئے انگلش کے بتائے ہل بھی آئے نو دگا دیکھی بالکل دگا مسئلے بھی کہنا دے دے پورا تو سے صفات کا اسمیر کیم پروڈکٹ انتخاب کا والا شاہ جناب بالکل کرک کریم چی دے اگو انتخاب کا والا شاہ صفات کا اسمیر ہیل کرک کریم نو اگے پورا طریقہ کار دا سے دائیں گا نا پہلا اخبل پشی سی دائیں جگہ تک اس پینی ہوں انزے صفائی گئے اور شپیٹن کے خاص کر کسی بیا سڑھے گرزی نا نو بیا دگا ہے کرک کریم چیدی صفات کا اسمیٹکس کے اکرک کریم ہیل کرک کریم نو دا اخبل ہیل مندی والا گوائے یعنی دا پیندے سے دیں دیکھ آگا چو دی چیدی آگا فیلنگ پہ وکے جی اور سبی نے چرچک شے گنا بیا شا شوشتا بالکل راتو سی سابون سرا او انزے اور صفات کی جی دوستا بہترین صابن چدا ملاویز جی یعنی صفات بیوٹی سوپ دیر بہترین ریزلٹ ہے جی اور دسو رہا پروڈکٹ ایک ہے نا دوستا دیر بالکل مناسب ریٹ مندے اور ہر ذہن چدا گا ملاویز جی یعنی تو سے جنرل سٹور یا کاسمیٹک سٹور رشاب دے تاکہ تو تستا آسانی سے ملاویز جی اور یہ دون کی بھی آئی چراز بھائی نہ کھال شامل کا شامل ہوا جی اچھا جی میسج دلا رہے ہیں

0: من وزيرستان خبر کوم چې تنویر اوس امریکا
1: او یو هو صحیح پروگرام کې ډېر ویلکم هر کله چې پروگرام کې سره سره شامل وي قربان یو سلی بیا رو تو ایل سی یو سلی بیا وای چې پام کا وزړ گیا ہلو
0: ہلو
1: ہاں جی یو سلی بیا رو تھا ڈالائی کا جی وای چې پام کا وزړ گیا مینوال چې درنه خپانه شي
0: وعلیکم
1: السلام لکھا تھا پروگرام دے منے سرنگ لاگی سلاگی ان شاء اللہ جی خوش ہو رہا سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو برو کال کبل ہے یہ جہان مننا ہے اور دمرا ایک چلائے شیر آہا ویسی راز بھائی تو شیر نہیں شامل کا ہائے ہائے بالکل شامل کا سام ملا سے زل ہدایا جی استا شامل ہوا ہو کال نہ بیک ٹو بیک سے بلا بس کال رو نہیں کہنا اور دن کو تجھ کی مقام کہو جی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او جو کوملیم تے راز مکنا
1: اجے سو کیے کوملا
0: کومیل
1: دا رازمکنا کومیل تا سڑی ماشی بیائی دا رازمکنا جی دا خوش رازمکنا کومیل سرنگ دا سدا
0: تو شوی
1: زخو بلکل ٹھیک ٹھاک یا کومیل آئی دا پروگرام با دی وری دلائی وی تو با ویلی وی چه دا پا کسو گرو غلالا
0: پروگرامی نا ایس لگا
1: ولی دا ایس لگا ولی دا ایس لگا ولی دا ایس لگا شا شا شا شا دارو تو وی چه نور پروگرامونا وروی صحیح صحیح دارو تو وہ کہنا چھ رزمک تے کیم آواز درسی ریڈیو من کرک درسی کا ٹھانک درسی اچھا کھڑک درسی صحیح او صفا درسی
0: او سفار سی
1: ماشاء اللہ پروگرام نے دیون سرنگ لاگی سر لاگی ماشاء اللہ ڈاکٹر سے پروگرام زور لے سنری صحیح کو ملا بالکل موت یوز شوال کو ملا چیتا دیکھال خرو غلا ہے تو سر خبر شمی دی اچھا جی کڑائی دے موت اوس رو یوز شوال کو ملا یو جہان مننا ہے قربانی عزت من شے دادی تو سے مینا دشا جی تو سے مینے تھا بہت والے لو سو سلامی جی او بالکل دیکھے پروگرام زو سو لکھے سرنگ ڈاکٹر سے پروگرام چھ دائیں کہنا اگر روزانہ کی جی او جی بالکل دیکھے پروگرام بہت روزانہ کہوں بالکل صفات کا اسمیٹک دے طرف نہ شاہ جی صفات کا اسمیٹک دے طرف نہ 11 نہ 12 بجے پورے اور پروگرام نم خشتا دے شاہ یعنی دے کھولا راز شاہ طریقے پر سہیو کہنا ہے چاہ کم پروڈکٹ دیجیے بالکل صفات کی چاہا سڑا چلائی کبھی سوچتا ہے کبھی سا کہنا ہر سڑا دا بھی یہی کہنا چاہیے سستا سستا لگے دلا دا سیدھا کہنا جی جی جی کومل ہاں جی چاہتے دعا سلام قربان وعلیکم السلام ساکیب دیتا تھا بالکل سلمونا کا رکھ کے ورا سے دل دیر کیچ پہ کی شاہ سلیو کے ساکیب آئے کا پروگرام اور کیچ کے سلمونا دے کومیل نہ کومیل یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینک جی اکال کا والے جی تھینک یو 0927-291-292 دل لارے کال شامل ہے جی نیکسٹ کالر تے ہم مقابر کو جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: دا بور سر ہے سوکھ بھی دا آواز خدا سے جانا پہچانا ہے لاگی گورا شفیع اللہ خان سے پروگرام کے ہر گل اس طرح ماشاء اللہ کال ہی ملاو شو دا خود نمبر نوٹ کڑا ہے وہاں
0: بالکل منوج کا مائل زم اور اج دراز بھائی پروگرام مارو ہے چکال ورتا ہونا کو بیا خو چھ دغا نہ اس سارا
1: یو جہان مننا اسپیشلی ٹھانگ چھ سمرا وری دن کی دیا گوتے ہو کر رکھے ڈھیر ڈھیر ویلکم ہونا بالکل جی دا خو زدا سے گنا لگا مل مانے دی شاہ
0: بالکل مل مل مانے خو تا سو تو لو کر اخوال تو پدوان لا سلام
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مش خدا غاب یا یو کنا کا غا ٹھانگ تھا ایک غا کا رکھتا ایک غا دی

0: ان دای کغه بنو د کله کی دا همیشه مینه خوروای نفرتونو نه لره منډه وای
1: بالکل راز به خبرې د ډېر مزیداری ډېر د خواندې چې خدا د مشته ټول او ارزښت ته دغه عمل راکړي
0: امين امين سوما امين بس سبې مو خبرې پاتشتانه چې مزیداری وی کنه خو تاسو خپل ډېر مزیداری خوږه یې سا
1: بس ډېر خوږه خبرې د ډېر د اخلاق خبرې د ډېر خواندې راکړه دا غنټه چې مدر ته وکړم
0: یو جهان مننه یو جهان مننه او زه ډېر ډېر شکریا ادا کوم شفیع الله صاحب چې تاسو مو ته دغه ټیم رو وایستو همیشه کال چې دا ډېر په مشکله ملويږي او تاسو کال هم ملاو
1: کړو بالکل ډېر ټرای مو کو خو مسای راز به ملاو شو
0: صحیح او بالکل ته یا دا یو شعر چې دغه ډلې وی وای چې زړګیا دغه لیون توپ ته د حیران پاتې يم
1: واه واه
0: وای چې زړګیا دغه لیون توپ ته د حیران پاتې يم چې دړندو په هار کې ګرز آینه خرسوي یو جہان مننا چاہتے دعا سلام
1: وعلیکم
0: السلام اور تھوڑے ڈیرا شکریہ چھ شفیع اللہ صاحب بالکل جی جی ٹھانگ نا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بالکل ٹانگ چسور اور ادن کی دیگا ہر چیز 0927-291-292 دلارے اور دے سرا جنا بالکل وائی چھ میں کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی سڑے مار سے خور جانی کیوٹر شی خانی سویٹ سسٹر جانی روک لیتے مخور کہ جی بھائی جانی عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ ایب ضرور ہوتا ہے مگر عقل مند اپنے ایب خود دکھاتا ہے اچھا خود دیکھتا ہے اچھا خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے ایب دنیا دیکھتی ہے ڈھیر قیمتی خبر ہے یو جہان مننا تھینکس یو کال تھا جی مخابر کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: علافہ
0: کرم سے گھڑے جی چھ موسم روز چوک بھی گمزنا اچھا وزیرستان جی یو جہان مننا بیٹنے صاحب پروگرام کے ہر کال تڑی مسی کرم دے گڑے دے اچھا بیٹنے صاحب دارو تو وہ کہنا چھ دے ٹانگ کا وہ زور وے کرے کھر کا وہ زور وے ماشاء اللہ دارو تو وہ چھ دے ٹانگ چھ کی ابوز دا ریڈیو من ٹانگ کا اغال تو صفا در سی
2: بالکل
0: سفارا
2: جی
0: صحیح اور پروگرام نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوتو تھا جی بالکل چونکہ کرک کر ریڈیو من کرک نہ بالکل اسٹوڈیو نا لائیو ون اوتو تھا جی بالکل کرک کے ڈیڑھ ویلکم اور سراسرا ٹانگ کی جی بالکل ڈیڑھ ویلکم صحیح صحیح پروگرام کے سر سر شامل ہوئے وعلیکم السلام وعلیکم السلام تو دغه سلام چې دا کنه هغه مشته کو لکونو من دي دا شا خوشول ار تاسو ته ثانک یو سو ویری مچ دین علاوه هو سن شامل وي اوکے جی میں صرف سلام تمہیں کال کرے دغه سلام ډیر قیمتي دا ځکه اچ کال چې دغه په ډیر مشکله باندې ملوي جی انتهایی په مشکله باندې ملوي جی او چې کیم اوریدونکو کی ملاو کی کنه خامخستړي به کړی وي او بے خدا شکریہ جی زڑا نہ شکریہ جی گرو یوبال کلر جی چھ میسا کال لاری سوک تھی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا دسی خبر کول ہے جی ہلو جی جی السلام علیکم اوز مقام دے لاون دے اوز چک کے کانڈی زخو بے کو ٹھیک ٹھاک جی خورا کیم سوک تر سرکیم سینا زونی سڑی ماں سی شاہیے ٹھیک ٹھاک یہ ہاؤ کنا آر آر ایس باس ارسو بالکل دگا صفات کاسمیٹک سکیما فیملی دائے کنا اوز باس دے فیملی کے روغلو شاہ دا باس رسو شاہ تو سے ٹول آوریدن کو دمرا ڈیر ہوتا ویل ویچنا راز بھائی چھے تخو لکا مطلب یا سبینائی کی یا غرمے کی خانیو پروگرام اوخلا مویتے تو سے لشک انتظار وکے شا بس آغا انتظار گڑے ختم شلے اس رسم پہ ہر غرمے کی رسا انشاءاللہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح زونی ہو رکھے داد سے دیکھ پل رونے چی کم دی کنا اگو سرا ڈیر ڈیر بالکل اگا تو سے دیر ریڈیو سرا ہم مینہ داد اگا رونے چی دی دو سر دیر مینہ داد زکا بالکل تو سے منے پر گرمون دا تو سے ویٹ کوئے
1: بس
0: نه بالکل زه خدا بیا کنه همیشه انسان ته ګوره دا ضرورت ته زونی دغه چکیم پروډکټ دی کنه مطلب کریم شول فیس واش شول صابون شول شیمپو شول کنه دا خود هر انسان ضرورت او انسان استعمالوي صحیح زونی یو جهان مننه خورکه خوشول رو تاسو چاته دعا سلام او ټیم سره ډیر کام یو کلونه جس ډیر وی اوکے جی وعلیکم السلام زونی یو جہان مننا تھینک یو خورکے دے کرک نا جی یو جہان مننا جی بالکل صفات کا اسمیٹکس پروڈکٹ چھ دے کنا ہے سرنگ چھ زونی خورکے ول جی راز بھائی ہم بالکل ہم خواب انشاءاللہ مزا استعمال او بالکل جی تو سے استعمال کرے جب تو صفات ای ولگی جی راز بھائی جان کی میں خبر ہے کہ وی گنا اچھا تو سے استعمال کرے پتہ بتا ولگی سا اچھا اے وای جی سلام راز بھائی کلی گزار کبھی پپئی دو غشی جوڑ دو وای کنا چی ہیرا دا کرک نا ونس اگین وای چی دغه لائن تاسو دا پارا وای چی چی پاورم

0: اوکے جی وای کنا چې میکرو چې خان سویر فایزانی وای چې جنتی شي لوی سړای شي امين سوما امين سوما امين د تو سه ټوله سره تاسو خوشی خوشی ته کان هر تک وای ارے پت خټک خرو غلا دا وای کنا ارے فدا بدا تک سره غرما کې رو ساشا وای چې شګیلا واغار وسیلن کا شمالي وزستان کې پروگرام آو را وای چې بدا سره غرما کې وای چې دادا اسپیشل سلام او ټول اوریدونکو ته سلام جی وعلیکم السلام رفت ہٹکا یو جہان منا تو تھا ڈھیر ڈھیر ویلکم جی صفات کاسمیٹکس دغه شو کې جی د خپل راز کې جی کال ته مخابره کوچی السلام علیکم جی څوک سره خبرې کوي کوم زنا
1: کال خبرې کوم
0: څوک خوشی صحیح خوشی ستړي ما سه جنتی سے دار ته وایا چې اگر نو یو دې سره شتا غنستا ماشاء اللہ چلو اللہ پاک تھا آگے تک چلی جنا تو نے نصیب کی شاہ صحیح ہر چاہ بالکل مجھا تو سے ٹول بدی دو خور لوندی کی نا صحیح خوشی پروگرام کے ساتھ ویلکم ہر کلے صفات کاسمیٹکس پروگرام کے جی سب روز شام پروگرام کے آواز دی ٹھیک نہ دائیں خوشی تو آواز ٹھیک نہ دائیں اچھا ویلے تو خوشی پاتا ہے نا وہ جدید ٹیم جدا راز بھی جدا پروگرام کے ویزی صفات کاسمیٹکس اچھا اچھا صحیح تھا لیٹ والے صحیح روٹے میں کھوڑ لائیں آشا مدرسی نہ لیٹ روک لے شاہ صحیح یو جہان ورنہ خورکے دے کال کا ولی چھے تو سے خپل کی مدرسی ٹائم رو بسے ہمیشتے مکار وقت لو آچھا اوکے جی صحیح دے بلکو آرام سے روک رہے شاہ صحیح یو جہان ملنا چاہتا دعا سلام ٹائم رو سر دیر کام دا ہے او کلو نے جس دیر دی وعلیکم السلام جی بلکل دے خوشی طرف نائی ٹولو خیان دو تسلوم جی خادی ریڈیو من کھرک دے اور یادی ریڈیو من ٹھانک سو رکھ دیجیے بالکل دے خوشی دے کھرک طرف نہ سلامونا جی

وای چې سلام راز بھائی می هیر اکرک سے بھائی یہ لائن آپ کے لیے وای چې اچھا اوکے دا میسج شامل شو وای وو دا میسج شامل شو وای

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
4: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
4: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
5: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: او لکه مرغه په غنوش پی کوي دا چاته کوي او تخپل غمجن آواز رسول چاته غواړي ته خپل غمجن آواز رسول چاته غواړي اے د کله چې ټاپی کوي دا چاته کوي تخپل غمجن آواز رسول چاته غواړي اے د کله چې ټاپی کوي دا چاته کوي او په همشه کې هیبت نه کې زمزمه راولي ہمشے کی حیبت نا کی زمزمی راولی اے ہمشے کی حیبت نا کی زمزمی راولی دکل کل چی ناری کوی دا چات کوی
1: حیران چی ماور
0: ہمشے کی حیبت نا کی
1: حیران چی ماور
0: زمزمی راولی دکل کل چی ناری کوی دا چات کوی
1: عائش نشوت خندان
0: دی شونلی دو آگانی کوی پا دو آگانو کی خیرے کوی دا چاہتا کوی او دا در تچاری درز دکڑے دا سائل سندرے دا تچاری درز دکڑے دا سائل سندرے او چی پسندرو کی گیلی کوی دا چاہتا کوی دا تا تا چا دے درز دکڑی دا سائل سندرے چھو بسندرو کی گیلی کرے دا ساتھ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامون نگی ہیلی اخترامات میں پزان قبول و منصور کے سیگول گلا اردن کو سرنگی ایشے جوڑی برباری مرتون میں سے جونو مسرنگی دی چھو میلر یہ سمن حدی مجھا اور دن کی دیچور بشیوی سی تک جوڑ بربار بوئی سی اور دیکھ پر جوان نبتا سی سکا ہوئی سی خندون باخ لیں اور دین لواجی شون بے انجائی کوئی خاص بلکل تسی اور ویدیو ٹائم شی پروگرام دخولا راس دخیسون راس وید نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان سو بلکل دخو پروگرام تاسو پشکی جناب نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان سو بلکل جناب دو بجو نواخ لے ٹک تر درو بجو پوری دخو پروگرام تو سر پیل کی چی در نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان پتا ان سے رسی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان کمزی تو سو مختبر کی خولا خیسون سو بلکل جناب تو سو ہاں کولیشو جناب چی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان جی کم پروڈکس جاگا استعمال کے اور روائخ لیں اور تو سو تجکم دکھنا خولے مسیار ریزرٹ جکم دکھنا ملا وہ شخص چیرے تو سو تا دو سکین مختلف مسئلے دیکھنا سکین مختلف

په مسلې دي چې دماغ د غونې دي تیر سری دي چې ان دې سترګلاندې مو توري توري هلکې جوړې سي دي کنه چې اسمان به داسې داسې پروډکټ سره وشو یا داسې پروډکټ سره وشو چې دماغ د غونې تیر سری چې ان مې په مکمل توګه سره لری شي ورکه خاص ولګ جناب بیا په تاسو ځان انتخاب کوي چې راخله به نو ټینشن ډایمنډ فرمولا کړو ښا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولہ کریم سے سب بالکل یوز کروالے شو ان شاء اللہ جی کھلے مزیدار ریزلٹ آپ سے ملا ہوئی قسم کو خوین دی قسم کو مین دی کدی مشرو نے دی جی یا تو دن لوازی کشیران دی مشیران دی چول یوز کروالے شو شاہ دمخ کھلا دوازی دمخ تیر سرو دوبارہ سی تو بالکل جی دیوان انول سے انتخاب کے انتخاب کا والے سے دا نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ہاں جی زیادہ منگا نیو نیو نیو نیو سے کم پروڈکٹس جی آر بولے دے نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ہاں جی بالکل ضرور استعمال کے ضرور واخ لے کے چیری تاس تھا سیدھی جی مختلف مسئلے دے جی دا سکن دا گنو دا تیر سرو زکا چی انسان چکم دیکھ نلتالا ہوڑے اپچھلے پیدا کرے دے کنا سو نبیہ دے پا مخل دا گنو راشی تیر سری راشی نبیہ اللہ شی پا دی لگی کنا جی جاتا راشی گورے کنا مخی تیر سری دی دا گنو دی چی آنے دی کنا سو بار حال جی نوخ پلے ہم پریشان ہو جی سنگی کولے شم دیمو دا مخ دا گنو تیر سری دا گچی آنے چکم دیکھن کو ہمیشہ ہمیشہ ختمی شی لری شی سو بلکل جی بیا بتا سو انتخاب کوئی نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش اور دس رسرا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولہ کریم دس باڈی انتخاب بکوئی جی دغد بار پتہ سوراخ لے جی انشاءاللہ دیتو سے مخ ویسے رکشلہ ہشی مزید دور بہشی اور دین لوا جی دیتو سے مخ تب یک شلا ملاوشی یو خیس و ملاوشی نو زما خویندو زما واس واو ریخا تاستا با انشاءاللہ ریزلٹ ملاوشی یک شلا با ملاوشی سو پریشن نکیشے بلکل مانسی خبر بالکل جناب اس پہ مارکیٹ کی ملاوی جہاں مارکیٹ کی اویلیبل تھی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم تھی کم جی تھی بالکل رکھے سال سے ملا والے شو ان شاء اللہ کلا بہادر کے بھی ہے اس بہادر کے بھی تھی تو فیملی شاپنگ سینٹر پیر صابر شاہ بابا بازار تھا فیملی شاپنگ سینٹر پیر صابر شاہ بابا بازار سے ملاوی جی ہمر تو لے کے ہمر سے ملاوی جی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش زال واخلی ہے استعمال کے انشاء اللہ کھلے مزیدار خیسا ریزلٹ سے ملاوی شی تین علاوہ سے تچیر تاسو تو کم سے ایشی جی برکیان محلی شی نو بیا ہو بسم اللہ جن سر تو ویر شیخ اعظم کو خوین دی متحدا ہو ملا لے شیخ اچ پورا بھائی وسنا ملاوی شی او کنو ملاوی شی کم پروڈکٹس ورسنا نہ ملاوی شی بیا ہم تو ویر شیخ اچ تو سا زاڑی سبزی منڈی سے رہے کنا جاس واسط کے علاقے شی یا تو سے کور دا یا دی تو سے کوٹر دا کنا سی نو بیا تو سے لوڈ شی وکا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال اور چکم دکھن آتا ہم علمات کے والے شاہ تو دی سرہ سرہ دی کتو سے محل مسودان شے داتا نجدے یہ شاہ بیا سکے والے شاہ بیا رشتلن شے الشفا دواہانا شوال مرکن ٹانگ تے سی دی مجھا خیکیم سے منہور علے شے تدی نلوازی تو سی ہم زی سرہ نجدے صدر پلزا افسر ہان پلزا البور مرکی چھے نو بالکل اتنا اڑ لے شے تدی نلوازی ببنو روڑ باندے تو سی ہے کہنا میالال شے پٹن کو غلامین سره معلومات کوله چې رل پټلې سره د کور دي چې حالت نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ډایمنډ فارمولا کریم نو ټینشن وټامین سی فیس واش نو ټینشن شیمپو نو ټینشن ارجن فیشل د معلومات کوله شه شه په بونو روډ باندې آسپاس نږدې نو بیا راشه جی راشه جناب کوم ځای ته راشه بلال مارکیٹ کی ملا ہوئی فرید اللہ بھائی سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کدی نے لوازی تاسو گرا کڑو خان کیے گئے نا گرا کڑو خان اور دی شیرو آسما تمام
اکثر مت یو دیشا سے لیکن خان ولی ماشاءاللہ ش خوشاله دیشا روڈ جوړ سلای سی وچ روڈ مہن جوړ سلای دا نازوان وے وسی مجا چلی سو کنا اچھے روڈ مہن خوش سلای سلای سمیر کول جی الجنت کاسمیٹکس نہ ہوڑل سی الجن مت مارکیٹ کم چٹون حالت محمد عائشہ دن لواز چلی تو نیج دے جی جناب ڈبر ابراہیم گلار اغزا صحیح دے جی اس طرح ہم ملاوی شی برہان صرف طرح پیر صاحب قادر مارکیٹ شی ہم ملاوی شی ڈبر شی یا ویر سر آپ بختی رحمان اینڈ چو رحمان صرف طرح ملاوی شی پشی غتارو ڈبر آبان خاصی نو ٹینشن کاسمیٹکس تا تمام پروڈکٹس ہوا پاسانا سر روڑا لے شی یوز کو والا شی خاص دن لواز شی تا سو نیج دے جی زمان دا خورزی کور سے نزی مطلب مدا دی جناب تا سو نیج دے تا سو نیج دے چیز تا سی تا سو نیج دے دا خیر سر گلو سا سر خاصی دا بیوانس جی دی کوبا سر دا دوی کور دالتا ہر اوڑا لیشی تا ہمیرت لیشی دا دین لوازی دا چیلی تاسو نازدی جی جناب من تاسو نزدی ہے دا مطیب العبی سر آپو شگر کس کالتا ہوڑا لیشی کانی شگر کس دنگا خور سر ملاوی شی تاہیر زنانا فیملی شاپنگ سنٹر سر ملاوی شی شا مر مس باہر زیش کلی باہر وطن کی دیر دی رنوال کی چھنی وتلی رنوال والا شرنگ رنوال شی ملاوی شی نوٹینشن تمام پروڈکٹس ولازم سے چاہ پر دیسی سراشا دا غاغی ڈی سو جیتا سو ماشا مل گوزی بکم سے کتا سو نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی خواہ پاسون ایس رازی خواہ پاسون ایس رازی ہموس لارشی منڈکی چی ترا پی گئی لاخوڑی ٹیم دشا زونا نوٹینشن انتخاب گئی چی زدی پروگرام مورما سر دی استاد استاد چرنگا ریور لالیا خوب دی زنگا وی لالیا بٹر چالان کر تا بپلی کو مخا جی سید رحمانا ما تا یاسا تا خام دا استاد لزا دا سی گنا پلی کو مکن سی دا چی بیا ٹکتا رازی کن ٹکتا نو دا ما تا سویشل دا خیر سرا دا دی هان سوحن حلوہ خروری شادو سی نو ما تا یود ستا کن سی استاد جیلا بچی کم دا کن دا سی گنا پلی کو مشا دا سی دا سی دا سی سی مزیدو را گانا شادو دینے لوازی نور خان خلق بای دور دیشا نور خان خلق بای دور دیا و جکم دیکن ویشتلی دی اور پروگرامون اور ویشا ماشاءاللہ داخو تول خلق ویشتلی دی سی نوٹینشن مینوال نوٹینشن آوریدون کی سوچی نوٹینشن سے نمینے کے ویزی نو آغا ویشتلی دیشا پروگرام اور ویشی ویسوال میں عدتن دی دلاس سکنی ولی نشم اے سوال میں عدت نہ دے دلاس سوک نیو لینے شم اے غم یار دی چھ جنگڑے لمی خپل راشی نو گرے کنے چھ زما اردن کی زما جنگڑے لیا خپل روان دیشا دا نظمان پسی دو بجی ٹام تخپل روان دی جی دیتا وی مینہ دیتا وی محبت دا دیتا وی رورولی دیتا وی زی بے والی شادہ سی سو بلکل جناب دی رجو تا مینہ او منن چی دی جات و مشکور و ممنونی مجی دا خوین دو دا غرونو حق باباگانو حق ممیگانو حق چچیگانو چی نظمان پسی آچی کم دوکن پسی شور شادہ سی شوری مطلب دادی چیز کم ٹام تا ہسے گنا نکو زمو پسی ویسی او یہ چرتا جزیم نو زمان جانان مخ کے نسی او یہ دمر پگرانی مو چو واللہ چی انتہائی نشتا دمر پگرانی مو چو واللہ چی انتہائی نشتا چی چرتا ہم سم نو زمان جانان مخ کے نسی نو بلکل جناب دیمو عوردون کی مان مخ کے نسی بلکل جی کل رور پسی کھڑی بروی نسی او ای کے نسی کھڑی بچرتا گرزوینا دا باران شپدا او پا بیابان شپدا او دا مسافر سو بلکل جناب نو ٹینشن ہم تاثر مینے کیسی عمر بے ہم تاثر مینے کیسی نازوان نازوان بے ہم تاثر مینے کیسی زکا چیتو سی ماں سر مینے کوئی تاثر نو ٹینشن سر مینے کوئی سی نو محب دل داسی داسی داسی پروڈکس روڑی دیگے نسی مچی یاد بیلا رہے شا یاد بیلا رہے جی لشا پزن خرچا کوئی شا اسی انسان دل گٹی گے نا لشا پزن خرچا کوئی شا سو بلکل جی چکر ہاں تسی دکاندار مماتے ویر سے
दुकानदार मामा ये दुकानदार मामा मत विटामिन सी फेस वॉश द नोटेंशन छा नोटेंशन डायमंड फॉर्मूला क्रीम राका खा मैंने दुकानदार में दास हुई के ना रे ख्वाहिश दे ना दो तो लजे चुम देखे ने बल मजीदोर प्रोडक्ट देला देर के बल मजीदोर क्रीम देला देर को मनी दा खुगुरा नी को दिस को है हां ना जी ना ओते गोरा दुकानदार मामा ना ना ना जी मत द नाजमा मत द बैजान मत द नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान डायमंड फॉर्मूला क्रीम वाइस फेस वॉश कर लगी क्या ना यानी बेटे मनसी फेस वॉश माला रखा जी खबर है मतरे मतरे वसड़ा सच दर्द अच्छा वाया कन वे आ कवा शाद हो सही रखा ना जी असे ना सीधे आपके गड़बड़ से लिए ऐसा आओ के ना हाँ हाँ मुसाज वही ची रेहान पा खबर पूरे नशमो खबर पूरे नशम ची सही हुए या वो साजी साजी जब यायक है ना अलग का चुकुम देख के ना अलग का बार बार ब्रिकुने नहीं सुनी अलग का खेड़ा लेकिन ब्रिकुने खुने नहीं गए ना ची समा पिदारे शिबा जुड़ून की दी दर्दून नहीं पटु की दी दर्दून नहीं तो बिल्कुल जनाब टक्षी मिलावेश नो टेंशन जमगा आखर बलायल बिल्कुल जरूरी से माल के सी पटु जुड़ून दर्दून तो पर हंसी यावेर से लावेर से रसी दिन अलावा किसे खबर तो सुबह के गिना जनाब दिन अलावा चीज मिलावेश हाँ मजदूर कार है क्यों यावेर से लावेर से रसी फायदा ऐसे दजी फायदा फायदा फायदा ही दादा सी ये तो से शिव बना हो जी सी बस जुड़ून दर्दून न कहे सी ये तो से मायदा वो बिल्कुल वैसे ना सही शिशा जरूर जरूर इसे मालिक आओ दड़ी हाँ खबर मो दाख वाले का ना चिड़ी हाँ ना चिरोशे का ना वहाँ वहाँ टक तो खबरों से का ना दाख सुबह ना देखें जितने टकता ना रसे सरा टक तो खबरों से का ना मुबिया द नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट्स वहाँ खली का ना मना भी हम तो दास होकर के ना चाहिए अलग से इधर हमारा दा आवाज लोच बिरते इसका शाह असी ना चूसास वो जो मना माप गड़े की सोच उमा या मा वर्टिक को उसी ख्याल में ना वैसा खबर है मैं अतला में दाव जनाब हो चिपे यू नोटेंशन ना प्रोडक्ट्स ख्वासे हम आख ले का ना बयान आसमान दे पर दखेर सरा यो दा तो हाँ हलवे दस डबे में बे दस रसेट दे के सड़े आनो शादो के ना पर तो वाया मना गाड़ा मगराज के दरावल शादा ऐतर रखमाना दा एडियस मिनट तरीका वर वशा वशा सिंगे बे एडियस के हाँ इतनी मिठी है डबे तो सिंगे एडियस का वाला ऐसे शादो जी तो बिल्कुल जनाब और नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान चाह विश्तान गुरजी इसी विश्तान गिर नदी नरम नदी मुलायम नदी चमकदार नदी में नजमान भाई विश्ते चिकम देखे ना आ गुरजी इसी आ चिकम देखे ना गिर नदी विश्ते नदी या में विश्ते से सक्सली दीजी तो वहाँ जो विश्ते मिनरम शी मुलायम शी चमकदार शी तो ब्याबा इंतिहाब के वे जनाब द नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान शिम्पू नोटेंशन दिमेशा चिकम फिर ऑयल दीजी आगे इंतिहाब लजिमी का वैसा लजिमी भी रख ले लजिमी भी यूज का वैसा है भाई आओ साथी मेरा मन है जी हाँ उस पूछ गाड़ी रे मन बस उस पूछ चलाए जी

0: ओके सी मुखो लालटेन लरू उड़ी वेला रू हाँ सी अस्सलामो अलैकुम अस्सलामो अलैकुम
1: वालेकुम सलाम अजमान खटो करो आले
0: से बिल्कुल शायद से सरंगे शायद जोड़ी बरबार है ओके ना जी दब रोजाना रवान विशा सिर्फ नन्ना रोजाना वो दास रवानी
1: रोजाना
0: खुद भी रंगी ना लेकिन बेजमा मकसद से शो
1: खुदा
0: सही दादी मुझसे लमुन हो रहा गुरा रमीवाल मामा قبول منظور کہ ڈبئی تور دا کار اسپین دا اور رمی وال زمارور دا زمارور دے بس لگنا سکور دا خو بس خیر دے زمارور دا پوارجا پوارجا ہاں ہاں
1: خبر تور استر گو شل زخمی پہ یو نظر تور استر گو
0: ہاں واہ واہ بس رمی والے ریکارڈر تو ڈیر من نسی خوشحال شکے در منش تور دے کار اسوین انیس خان زبردست ڈر خسی کمال ہے کوشا سی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان میں ڈبئی تور دے کار اسوین ہے بالکل جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان طرف نہ ایکچولیشن پروگرام تو سے خدمت کے پیش کی شی تو بالکل جناب اسی ور دل شی دو بجنو اخلا ٹھیک تر درو بجو پوری نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام د خلک راسه د خیسنو راسه

0: زمونږ پښتانه شړۍ اوږدې لرو که کمې وینې سو بالکل جناب ګل ګلاب ځونکو که چېرې تاسو باندې دانی روښتلې وي کنه سړی پر زمونږ نو ټینشن هربل سپری یوز کولی شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هربل سپری چې کوم دی کنه زمونږ ملاوي شي سو بالکل جی یوز کولی شي راخیستلی شي کم زمونږ خویندو ته کم زمونږ وروڼو ته چې کوم دی کنه ضرورت وي سو بالکل جی راواخلی خاصې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هربل سپری او ماشومانو دپاره چې که چېرې ماشومانو جسم لګېدلي وي ماشومانو باندې دانې راختلي وي چې جی سمے لگے دل وی کنا چھ دپن پر وہ جی باہ نہیں ہے سو بالکل جی نو ٹینشن سمگا پاؤڈر ملاوی چھ کنا چھ سو بالکل اگے یوز کولے چھ راج سر چھ خاصی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی مش پاؤڈر دی کنا چھ سو بالکل ضروری روا کھلے ضروری استعمال کی ان چھ لا چکم دی تو سمچ مان من دی دونے رو ختلی دی چھ اب بالکل وس طرح صحیح چھ او د دے سرا سرا زبان گل گلا وری تن کو چکل ہا وہ جی سم لگی چھ نبیہ ہا او جی سم ہا اچھا والے چھ خاصی السلام علیکم بالکل شیم اسی زما خور تے سرنگے شاہی جوڑے شاہی الحمدللہ مسئلہ پروگرام تے دیر فان کا وی نہ پر بڑے کا پی ہوئے نے نا سید ڈیرہ جو تا مننا خوشحال شے کے درمن شے پروگرام سٹارٹ ہم اوری دو
1: او بھائی جانار وے سر سر المون چھ کبھی کے نواز میں سب سے تا پروگرام تے
0: مننا مننا خوشحال شے کے درمن شے عزت من شے اچھا درت وشوا سے تگم نے کنا نند پروگرام شے سدا سے خوش ول
1: بھائی جان
0: سنا گیسی

0: ओके जी बल कलर तो बोर्शु सुख दिया सर अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی تا تا او ټول سٹاف تا ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو مرحبا ته
0: ټول ډیر مننه مرحبا ته تو سر تا ته په پروگرام شې استډیو شو وایو سی
1: ډیر مننه شکریا ژوندای
0: وایو مننه خوشاله شې سی مرحبا ته تا تور سی برندې سره اوریو کنه سی
1: نزمان بھائی اوس پر خور چې په خو خو دې دومره زکام راغله دې پزې مې بند او مرای مې خراب دا دا اوس ته جره چې په پروگرام نه ولا کوله
0: بس تو تازہ تازہ رہ چیک چلے ڈیری شنی سری تیرے شولے غاز بس کہنے تا موبائل برنکڑو گر بندیوان بندیوان سے میں لیڈیو گر لزی لمیوال سے بشو دین لوازی چکم دا بل چکم زمانگا رور دیزی چوکی دار وما سا میں لیڈیو گریشا بندیوان نہ کہنا بندیوان نہیں لوا کتا نور اور دلی وازی نن پکی نور نگی نوی راگلی وزی
1: ہلو
0: جی جی جی آواز درسی فرمائش دن ننش کو لے کے چول دے فریاد کو گنتی زکام رو گلی دی بس سبب داسی کار کو گن جدوا گروپ میں بجڑو شان سی ایو سیٹ تے بندیوان او بل سیٹ تے بل گروپ اورا بندیوان نہ مقابلا گٹل وی سی دکھنا نہ نہ نہ نہ بندیوان مخالف کی شی بھا بندیوان مخالف خلق بر پیدا کول غواڑی بندیوان وہی مڑ وے ماں بندی گاڑ کے زر سانگے تر روم نے دیتی ہوئے مارا سکھ مکے بلا گٹھی لیشی سید رحمان اور ٹرین کول غواڑی سید رحمان شو کامران شو فرمان شو دا اور تر پیدا کول غواڑی نو دا سڑی بو مٹ پر کی سڑیا
1: ہاں
0: سوال کو تو میں دکھا شو لوگ

کې جناب دین لوازی کچیر تاسو واړی کې لسونه پرمو بالکل سپین شي ها لکه څنګه تاسو ګولډ کریمي سے ملوي فرمول کریمي سے ملوي تاسو څنګه چې مخش لای راکنه سي داسې وګړي کنه چې تاسو لسونه حق شلې شي چې سپشي حق شلې شي بیا به نو ټینشن هینډډ فوډ کریمي سے ملوي ها د لسونو د خپو د پاره سي استعمالي شي زمنګ کاسمیټکس پاکستان یعنی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم کریم دي چې نو نو ټینشن هینډډ فوډ کریم ها سي دین لوازی نو ټینشن هر بل فریتس په مخه لګول شي ها ډیر مزیدار خو ټول نو اولي خبر واوري چې څیر خلک وي ګول نزمان وي په مخ می دانه رغلي دي سي لکه فلانه پروڈکٹ سے ملاؤ مفلا نئے پروڈکٹ سے ملاؤ مسجد چکم دکھے نا لڑکی جو بولے نا ختم کی جو بولنا خبروں کو مسجد صرف دانا دے سی دادی وہ جا آپ جندل پوچھا رہے گی نا چکر چیتو اس پمخ مندی دانے رکھی شو مختی ماسرا یو الک ملاو شو زین نو غوین ازمان بی دمخ مند ویډیو رسیو تی دانه چکم لیکن ازیتی شي لګیا د چګور مې خبر ورته وکړل سی صرف دا نه دسی چې تاسو یو پروډکټ سی ملوي اغه سره چکم لیکن د تو سی د مخه چکم می دانه دي کنه ابل لري کی شي یا ور کی شي نه نه نس کوشش دا وګه سی خپل خوراکونه چینج کړئ خاص د ټول اول د فرست پیریاډ چکم لیکن سی فرست اف ال اپ لوګ نه کی کنه سی ہمیں خوراک بھی آپ لوگوں نے توجہ دینا ہے ٹھیک ہے نا سی خوراک میں توجہ ور کیسے د ٹولو نے والے چکن میں کہنا کہتا سو وشی خورے کہ چکن خورے چکن تو دین نے بتا سو لش پرہیز کے سو بتوں نے پرہیز کے سی مرچکوں نے پرہیز کے مسلوں نے پرہیز کے سی او د دین لو اسی او سب کوے سی کوشش بتا کے وے چکم تا سو قرانے خوراک کی اگے طرف تر وشی سبزی طرف تر وشی سبزی استعمال شروع کی دالو انتخاب ہو کیسے او د دین لو اسی کہ چری تا سو مسن سے کی شی کہ نا بدا ترتا اگے شیان سے چسو کی چاتا شوینے اشا زکہ چ زمنگ تا سو رشتہ چکم د کنا د خویندو اگے درونو اگے دا خپل ولے اگے دا چکم د کنا د یوبل سرا دا همدردی رشتہ دا کنا سی سو کوشش ہو کہ جناب چول با تاسو چکن غوشی مسلی سموسی پکوڑی دا پریر دے ها دا تو سی نہ پریر دے او تو سی الیجن کوی تاسو منگ منگ پروڈکٹس بزانے سے ملے نو بالکل نہیں کی شیخا دا بو اسرا پریر دے او بل خبر دا سی زدا سو یو بل دا در وشو کچری تاسو نہ کی شی کنا دوت سی دود کم چی پای چی ویلے شی مو تا دود و پای ورتے شو دوی تے ویلے شی کنا نو دی کہ بتا سو شکو دا برخلے او یو گلاس چکم دکنه پیره خلی او نیم گلاس صبح پکې اچوي ساخره چي چي یعنی خټوي به نه سي کچا پې بالکل چي ها او د دین لوا سي دغه شانی مصبوشین ټایم کې هزي یا ګرمي مړې خوري سي نو چکم دکنه یو گلاس پې او نیم گلاس چکم دکنه به ور اچوي چي ها سي کې دي تو سي مېدا چکم دسه ششي دي تو سي مېدا ګرمیش پریش دي نو مېدا چې ډېر زیاته ګرم شي نو انسان په مخ دانی او د دین لوا دي انسان په جسم دري پیدا شي ها گرم گرم خوراک مسالہ جات میں بعد بتاسو فیڈ بیک گوری سنگے فیڈ بیک ملا ویشی بتاسو نا لیکن مجھ بھائی سے نکو نازمان بھائی لیکن داسی سرو گزی دی مجھے مخصہ ایشی دی مجھے دونے ورکی ایشی نا نا نا سی نو بیا سی خول پیسی مزی ہے کوای خواہ سی تاسو قسم گڑی دی چینا زب دا خیٹے مانا مخد سی آچے گم دو کنا مسالو ورسی شاہوی نی سی نو باس اٹیک میں پکڑی ایسی وشاوی نی اٹیک میں پکڑی ایسی دا دینے لبا سی پکوڑی مو میں سموسی مو میں او دینے لبا پاسا سو اٹیک پکو بیا وہ یہ نظمان میں مڑا فرق نہ رازی نا نا نا سی بلکل نہ رازی بیا شا زان خیال ساتھ ہے چنو ٹینشن پروڈکٹس سرنگ چار کبھی کہنے کا ویشا بخبل اندازہ درتا ہوا لگی ہے.

0: سره سره مهنت تاسو ورسره شروع کې ان شاء الله خبر شيخه. السلام علیکم. بالکل شاید مو خورځي تاسو رنگي شای جوړي ز بالکل شای خورځي لښ په زور خبرې کوي چې اوزې سیر وشي نه نه اوزې دې جوړ کمزور ده مړې دې نه خورلې خورځي کوله فارمولا اچھا آنند معلومات کری تھی مارکیٹ کے
1: جی میں موبائل میں کرے تو کنورا کرے
0: اچھا تھا اس پر ٹانگ سے نہیں بچے تھے اچھا اچھا اچھا اچھا دے تو بس اللہ دلو اس سفر پہ خوش لائی کنو بس بس راضی جماعت مٹھائی ڈبے نہیں بہت ماں بابو دے ناضی بس یہ بھائی داوے چھ دود میں مامو نہیں دو تم سیرے مامو یہ بیا راضی موبائل کی بہو ہے گوگل کے نا امن ریڈیو ڈاٹ کام نو بیا بھر تک سرچ کے نا تو ریڈیو تا راشی شاہ صحیح دا ڈیرا من نا خورزی خوشحال اشے کے درمن اشے ڈیرا من نا ڈیرا من خورزی خوشحال ما خورز پخوب گرچے گا سلے دسی بس ڈرے کی کال میں لوکڑی دی پنوٹینشن کسمیٹکس پاکستان پروگرام ششا

اوکي جناب اسی مصر غلی کالو لے شبریکونی سے ہاں او سلام زمانہ حال خبر ہلک ما اکثر وئی مزید واسی وارو نش دیر من نسی دی مخر خوشال شی زما د حال خبر ہلک ما اکثر وئی مزید او پریش بل وئی چی سلام خوش بھائی شو زه هم آرما خوش بایی نن می ابو تا ویل چه ما تا نو تینشن و فیس واش راو را انشلا چی راو اوڑی زب هم ها در تمایی من جی سنگ ریجل تی دیشا نو تینشن زند بات خوش بایی چپا دی تا تا ڈالی بچی دو بچی جڑی علمان آف و خیستان از وان می وای سلامونا دیر مرنا سارا میسو زم آخور خوش آلا شی وی تا که نو تینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش یا ویٹ منسی فیس واش رو تروڑا شا سیدا چی برکی سے بھائی جیسے رحمان بیٹھے نہیں تھا ڈالے چی مو شریتا مجھے یریتا زڑو چیزا گفٹ نو ٹینشن درکو مارے ارشد سے تنی مشوی بیدار آوسا زو نو ٹینشن پروڈکٹس گفٹ کی بدر وڑا ماوا ایخا نظمان دوی بجی پروگرام تا راسی پاریو لیسنر بمینا جاخوی واوا الگ سدراما سے ماں وہ سے خوانو گو غز دٹانگ ریڈیو کمال دا چہر دٹانگ ریڈیو کمال دا چہر کی گی صفتو نڑیر شا نظمان عمرڑی کی عمرڑی تچر تران لی گفت کی نوٹینشن شیپو بدا رکو ماں واوا جی ڈیر خا اس را کہا مانا دا نورو پروڈکسو صفت مکڑا اس دا نوٹینشن سر آپ خوار اگلے ماں واہ ورکشا میں نوٹینشن پوری ٹپی لکھ لی دینا ڈیر شا برکی سب

جناب ټایم ها را سره بالکل ان سره رسیدلې دی ټایم ها سره ختم شوی دی صبح راځي مت بتا سو رکوې اجازه اجازه حضرت نو خل اوسې خو اسې رمان میډیا نه سی با خبر دی نه میرګل لزی ته تم جوړ زب د ډرایور سره یو غانه لګو مزي یو غانه ورته پلی کو مزي خو بهر غلطه چکم د کنه مته بیا د سینو جوړ نزمان وی ہے نزمان وی سی اگر ورته پلی کې کنه سی سو سی دا غانه دی رمه وسی میری حاضر وی لګالو پھر نماز پڑھ رہی تھی جی بس اس لاڑو ٹائم ہاں اس لاڑو ریم لانو ہاں بس اس لاڑو جی ڈیراور ماما ڈالے شاہ

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: اتحاب دا اشما کرک کری رین میں دل کا نہا نشاگے نا زمائن اتحاب میں اشما ہین ان خود کری
4: زمان اندہ نقید ملنگ جن رڑینا زمان پستان دے اشما عملہ کن ہوئی
5: زین لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن اتحاب دا اشما اکن براب
6: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زمان انتحاب دے اشما ارجن فشل
7: زیو آسمان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈک اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
10: زم جواد بڈومیل نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
11: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا
12: زما پہچاندا اشما سکن پالش
13: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیسواش
14: زو سنم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
15: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
16: زو نیازدی مچار سگینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
17: سیا قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
18: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلک شائن شیمپو
19: زما نم دے ڈاکٹر نیم پان زو پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیچو
20: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاجی چامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
21: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما میگی پروٹین شیمپو
22: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
23: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل میلینا دی مو انتخاب دی اشما ہربل آئے
24: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس

د جانان د کوسې خبره مشک انبار دی د جانان کوسې خاورې مشک انبار دی د دننه د آشنا اب کوثر دی د جانان د کوسې خاورې مشک انبار دی د دننه د آشنا اب کوثر دی او د لغزې د ژوندانه به بیا رانشي د لغزې د ژوندانه به بیا رانشي د دن راوړه د وختونه بختور دی او تنهایی کې دی تنهایی کې ستایا دنا رانا تاوشی تنهایی که ستای دونا رانا تاوشی جدائی که می دهونا پزی گردی او کرازه جنانا راشا انتظار دی کرازه جنانا راشا انتظار دی لیوانه نشم ما جنانا مزدی گردی او ده طبیب سرا علاج می ده زرنشتا ده طبیب سرا علاج می ده زرنشتا دیر در دونا می اشنا ده زر پسر دی او ما عزیز سرا اظهار ده می نوکڑو ما عزیز سرا اظهار ده می نوکڑو چته نه دا جون نمبر ورته او دا جنان د کوسه خاوره مشکان بار دي او د دننه د آشنا ابي کوثر دي چې السلام علیکم السلام علیکم یو زل بیا تاسو ښه زمات کې خپل ځ خپل کور با خپل پرزنټر انجینیر مسعود درې ډې منټه حال شر چار کرګنا یو زل بیا تاسو ښه زمات کې حاضر شول پروګرام د شما قسم ډک سره امید یې سمره دي مش ګل ګل لسنر سمین دا ټایم دې مړه غواز اوري ټول لسنر د پروګرام خیر کلا استری ماشي ویلکم ای ما کاسمیٹک پر ایگزام پروگرام سرا نو صبح رہا دی مٹ گل گل لسنر دی سوین دی دا ٹائم 3 بجے 9:30 4 بجے پر ایشما کاسمیٹک پر ایگزام پروگرام پر انتظار کرے گی سرا سو کرو در میں او بس کل ہاں ای ندا سے دی مٹ مشورون نہیں نو اگے چکم نکنا او بغیر موجود گی سے میں کشرون در میں نوش پک کشرون ہی او مشورون چکم نکنا اگے فرغ نہیں نو مو چرا در ریڈیو منٹ 8.4 کرک او دے ٹانگ کی اور دنگ دی اگے سرا لائیو شو کا از کے چ لائیو شو چکم نکنا پلے زون تا خوان لایو شو یو زونت کیم کنا هغه مزاوی زکه چې د نوی نوی لسنر نوی نوی کلرون نوی نوی سمین میش پروگرام شي حاضر شي شبکیه تا الله الله الله مشي اوردنګ پروگرام شي گاوشه مشلاه شي د اوسم سره پروگرام شي

0: نجيب الكل اوردينج برنامج شيء تساهم مشترك قاعدين كل شيء يعني كارو تكل شيء بس زيرو نو ستايس دو سي كان و تو سوبيان و يعني زيرو نو دو سات دو نو ايج دو نو دو لا اله الا الله لا اله الا الله اوردينج برنامج شيء سو رہا لسنر دي سمائندي برنامج شيء چار مش گڈن کالوڈ نہ بالکل گڈن پر میڈ نمبر سے دیکھنا زیرو نو ستائیس دو سو اکانوے دو سو بیانوے
1: پلیز مازل گے آباد
0: بالکل اوردنگ پروگرام سے صرف سب گوشائنا بلکہ ایک ایڈمنسٹریشن مینیجر تر کزی سب ہوں بالکل ردری میں آگے تھا میں چہرہ پروگرام تر روشا آز کے چے مینیجر سے اپنا شتدائی نو آخی غیر موجودگی شد آسو کی گانا چکشلائی گونے پروگرام کی نو ہمیشہ ہم کشور دا کڑا بیچے کلہا زر ردری میں کلہا پروگرام کو نو کم از کم چے آگا پرادک آگا پرادک منہ مش خبر ہے کی سیو کی چاہ گانا دے اوردنگ کے لسنر چے کمی گانا فائدہ ہو لی سمر ہاں لسنر دی سمائن دی کہ پروگرام سے کال کبھی اور میسج کبھی نو نمبر ہمیں در سر روشا ہوں 0322 98 99 یعنی 0927 291 292 نمبر دے کالے اور سارا دا پدے نمبر بنے تو سے میسج ہاں کلا شے سائیدو میسج جو ہاں شامل دی اور سارا کیم کال ہاں شامل دی اور سم رہا اور دین کی دی لسنر دی تو سے ہاں مشترا چھے کیم نہیں کہنا دے اخپل کیم اشما کیم پرادک میں استعمال کری نو تو سے ہاں ضرور مشترا دا کیم پرادک حوالے سارا چھے کیم نہیں کہنا معلومات رو سارا شیئر کی چاہیا تو سے کیم پرادک استعمال کری دی تو سا فائدہ دیر کری نو سپیشلی چھے کیم نہیں سم رہا پروڈکٹ ماشاء اللہ ٹول ڈیلٹیبل پروڈکٹ کلہ اشما کاسمیٹک ہمیشہ یہ کوششیں بھی کوششیں نہ دے چار آہ پروڈکٹ وہ سی مارکیٹ سے چاہا دے لسنر دے اور دن کے مانگ بھی وہ دینے لو آگے تک فائدہ اور کی چاہ سی مثال یو پکا میں پیسے یو سڑی تک کم نکانا ریزلٹ ملا بھی نو آگا پروڈکٹ کم نکانا آگا میزا لانچ کبھی نو اور دن کے لسنر پروگرام سے سم رہا لسنر دی اور دن کی دی آگے تو دے چار اشما ہر بلا ایلا ول سرا اللہ کے شانتے ز ڈسکشن ز کدر سر کے کنا چھ پر نو اشما کرے کرے من خبر کڑیو اونن چھ کیم دے اشما ہر بلا ایلا ول سرا خبر کی سا ز کدر سر شامل او کنا چھ ماشاء اللہ اشما ہر بلا ایل اڈر جو تے بے شمار بیماری چھ کیم دے اگے کی علاج دے اللہ پاک شفا چلی دے ز کے کنا چھ ماشاء اللہ چھ کیم دے کنا چھ کلہ مشتا سو کو پروگرام سے کال کی میسج اور تا کی چھرا ماشاء اللہ لدین ل پروگرام نہ باہر چھ مش ہو اشما ہر بلا ایل استعمال کڑی دی امش چھ کیم دے دے پر چھ مسئلے دے پر استعمال کڑی دی سو کے چھرا دے مش مے دیکھ سے دردو سو کے چہرہ سے کہ نیمو بلڈ پریشر وہ سو کے چہرہ دے موچ کی کہنا دے پم ملے بنے میں درد وہ دینے لو جوڑے بنے میں درد وہ لیا دینے لو سو کے چہرہ دے مش پر سار چکم کہنا آ وشتو مخیش دل دی مش وشتو چکم تو یدل نویش مہر بلائل ماشلا چکم کہنا پتہ کہ ٹھولے بھی مرشے ہن دیر جوت کھلی کردار رد کی او کھلی پروڈکٹ چکم کہنا آ گیش ما کسمر تو دے پرا روڑی دی او بیا سپیشلسٹ مہر بلائل چکم کہنا آغا کا آغا بچون تو سو پکور شوی چاغا بچون چکم کہنا سورے دائن سی آگا چکم نہیں کہنا تھاگ نہ سکھائی نو آگے پر اشما کسمیٹک پہچان کم پروڈکٹ آگا اشما ہر بل آئے لے رسلی دی چشما ہر بل چکم نہیں کہنا آدے کا بچائی دی چاہا یہ چارا پھین سی دکھا لے آگے تا شاہ یعنی چمچ سارا لیا دینے لو چکم نہیں کہنا چمچ زکا سوکا دو آگا دے پر چکم نہیں دے سلائی سی لیا دینے لو چکم نہیں کہنا کم زکی لکھا پھین چکم سم رہا جوڑی نہ دی وہ جیت سم رہا اندام دائی دا اشما ہر بل آئل بنے چکم نہیں کہنا وڑوا ان سلا کم از کم یواد وہ بطل چکم تا استعمال کے اخپل کی بچی دے پر نو انشاء اللہ مہر بلا جی کیم کنا تو تا فائدہ در کی لکاز کے چہ وس سم رہا اکثر مرتا جی کیم کنا ڈیر لسنر ڈیر ایوریتھنگ کی دوی چر دے مش اخپل بچی دے پر اس مہر بلا ال استعمال کڑی دی نو مرتا کیم نو مسئلہ دا بچا جی کیم اگے تا گو اخلو شو ای خدا چھ چھ اگا مزور وی تا ہندی یو مزور ای چھ اگا بہی یو مخے چھ کیم کنا اگا تلان چھ یو نم دا چھ چھ پشن دا کولے نسی اگے چھ کیم کنا اعصاب اگے چھ کیم جوڑی نا کی مٹی کی اگا کمزور وی نو اگے پر اس مہر بلا جی کیم کنا اگا تو سے ورس ہا او وجی دے چھ کیم کنا کیم جوڑی نا دی کیم اڈی کی دین لو چھ کیم دماغ تھنے سٹ نور چھ کیم بدن دے ٹول پر وڑاوی ان سلا چھ کیم کنا اپشے دی سپیشلی کیم اپشے دی جوڑی نا شول لون دے اپشے شول دا ٹول پر اس مہر بلا بنا وڑاوی کم اس کم چھ کیم دے یو دوا بوتل ان سلا استعمال کن سو بچا چھ کیم کنا اگا دے چا دینی دے تا قابل شی ان اگا پپشے بن شورا ولے قابل شی نو اگے دے پشے ڈیر زبردستی ارکی دین لو اغا لسنر هغا سمین چې وچره دی میرا او وجید بدن زخم شو سویزی لیا دین لو چکه میډوال چکه میکنا کچا سرا اسما کریکریم نو توس کریکریم هسته مناول شي او کبه چر کریکریم نیو در سرا اسمار بل سپری او لیا اسمار بل ال چکه میکنا توس بالکل اغا پر استعمال شي لیا اغا ور دین کې هغا لسنر وی چې میرا په ګرد ښه کونی دی نو غیر پر توس بالکل استعمال کی ان شاء الله زر نظر توس فائدہ درته ملوي لیا دین لو اغا لسنر هغا سمین وی چرا دی میرا چکیم دی سنمیری پا همه شام چکیم نگنا سار مخوری دی نواغی تا بلکل داوی چیار توسه اش مهار بلائل بنی چکیم نگنا اخپلا که ما سنده و که ما دی سرکیم رگینا دین را چکیم دی سار پا ملش کوی انشالله اش مهار بلائل سرو توسه پیرا پیرا پیرا فایده میلوشی دین الوا اغا اور دین که اغا لسنر زکی جی در تشامون دی زکی چی اش مهار بلائل بشمار چکیم بی موری درش چکیم دی چار که زکی چی درش ماشالله داسه کودرتی جوری بوٹی یعنی مولانا کاری بلال صاحب چکیم دی اغا استعمال کردی چاغا توسه بالکل او یو پو مارکیټ شي او پیرا کې پکې شي لیدین لواد کې پکې نه بهر پیرا پاکستان ته پاکستان لواد نور چې افغانستان ته بالکل پاس کړی لیدین لواد سیمې ډوب کې می سفر کې مرنه وي چې کله کوړه ګنټي کوي چې رمشت اسما هر بل آیل روز کې چې مار بلل ډېر جوته بیمار شي علاج کې نو خام حیوان یو مسله وي ورته نو چې کله اسما هر بلل استعمال کې نو فائدہ ورته ملاو شي نو دی په خپل کور شي استعمال وي په سفر شي استعمال وي لیدا چې نور کې ملګری ورته ملاوي هغه ته هم چرته پروڈکٹ استعمال کا مو استعمال کړی دین شلاتو ته هم فائدہ درکی لیا دین لوا کیم لسنر کیم اور دین کې چر میرو غوشه شه درد نو غوشه چې کیم نکره درد پر یعنی غوش چې کیم وره خوشی نو هغه پر چې کیم یو خدا سي چې به غوش تم جان وي چاغه بالکل هیڅ قسمه علاج نوي هغه پر چې کیم نکره ایا د کاربوس چې شلا روي شلا هغه د بنه چې کیم نه توسه اس مہار بلال چې کیم دی لگاوي او نه بعد پوره شخص دا یو طرف بل طرف ان شاء الله کم کم شپې ملټم د شخص شلا سبو ملټم چکل چای د وصل اخینه بعد بیا د سیمش پرین درې ټما چې کوم ته مسلسل ته استعمال کا ان شاء الله چې تو دا फायदा در نه کی نو دا وچ غاز دا میدان زګه چې دا امیر صاحب خپل منی اور دین کې لسنر فیدبیک روکړی دي چې را میر دا چې کوم نه استعمال کړی دي نو نور څومره اور دین کې دي لسنر دي اغه دا استعمال کی دا سه دین لو چې کوم اغه ویچره دی میرا د بوسیر مسله دو بوسیر مسله دی میر یو ماو سید رحمان نمادو کده شي دی میر الکه خلک په وړاندې نو هغه بالکل د بوسیر مسله نو چې مشهور ریډیو په لکه باندې ډېر جوړ چې کومګان پروګرامینګ اور ودل خو تاسو چې میر عمل نه پکو او دین علاوه چې کوم اپریشن نه یو بل سمو کړی دي کنه نو هغه ځکه چې اپریشن چې کوم نه کنه چې ورته کې بیا بار بار هغه اپریشن باندې چې کوم نه کنه سړی ته کوم نه فرق نه محسوس دی نو ايش مہر بلل چې کوم نه کنه تاسو په بواسیر شه ډېر زبردست چار کی بواسیر شه چې کوم نه کنه تاسو بالکل صلاح شه او دین له داسې چې کوم دیشه نه نه چې کومه پرچاوي پایک شریو لټریچر وي هغه لټریچر چې کوم نه تاسو بالکل پڑھاو کې هغه شو کم کم تاسو چې مکمل ڈیٹیل معلومات لکھ لائش ہوئی پاگا ڈیٹیل معلومات تر کے کاربن استعمال کی انشاءاللہ چکم نے کہنا کم از کم چیتا یو بتال سے وہ اشمہ ہربل سپرے ہیں ورس تر استعمال کا انشاءاللہ فائدہ ادھر تھا ملے جی نور دن کے لسنر ادا اشمہ ہربل ایلے والے سر چکم نے خبر ہے کسی رولی لیا چا سر بختو سے اخیری چوہ چرہ دن مشتر بختو تو یہ جی دن مشتر چکم نے کہنا ڈیر جوتا آئلہ ہائر ایل میں استعمال کل ڈیر جوت چکم نے مجھا دین علاوہ چاہ گئے پرا سوک جیلی ورطا استعمال کے لیا دین علاوہ سوک چکم نے شیمپو ورطا استعمال کی یو شبل سے خواہی دے وجہ دے سار وشتہ ہمیں شاہ کیے دی نو آگے تا بالکل دا مجھوی آئی چی اسما ہربل آئل او اسما چکی ما دے اونین شیمپو دو لیا دین اسما الویرا لیا گارلک شیمپو لیا ملکی پروٹین شیمپو تے استعمال کے انشاءاللہ تو سکیم سار وقتا چکیم نکرہ وشتا او دے خیر رولے نا بچار چی اسما ہربل آئل پو آسی مثال چی کم سڑی روٹین مطابق جو شوئی ساو مٹم کالی تا سی سکول تا داری می او آنا با ساو مٹم دے لام بیٹی نو آگے دے پتا ہو مجھ داوی کنا چی شپی مٹم چکیم نکرہ اسما ہربل آئل بنے خلای مساج ور کا خله وڑوا چاغی چې کیما تیل دی کنه تو بالکل جړی تا ورسری چې کلا څول تیل جړی تا ورسری نو کم اس کم تو چې کیم نه کنه سابو مال تم بیار چې گیږي و اشما اونین سه پول اشما ملکی پروټین له اشما گارلک له الو ویرا شیم پوت استعمال کا ان سره کا خیر وو تو سو جواب تا فائدہ ملا شي او جواب چې کیم نه تو سه پر اصل باندې پوښتې چې را ماشلا اشما هر بلایل او اشما چې کیم دا شیم پوم استعمال کړ مشته دا فائدہ ورسدل لیدین له اکثر د مشکمه فایندې وی او کورونا شپرګام وری او مختلف قسمه د چکیم دي کنه اکثر شدی نه پدابر افتی سیار دم اوبشتا ویردشی او گانشی او ویردشی یعنی گرو تو کی نو اگه تا بالکل میرد وی چرا تو شان داتا ترک استعمال دی صرف شیمپو چند کامل دی ترک کاری دگاه دی چرا سر ویشتا چیکم نگانه اشماه ربلا ایل بنه گوڑا بی او بیا چکلا حالا میرد نو اشماه ربلا کی ما سو شیمپو دو اشما آملا گرو تو ولا شیمپو چلو دا استعمال کا بیا چکم نگانه پشماه ربلا ایل بنه چکم نگی گوڑا نو دا ترک کار دی ترک کار سر تو استعمال کی انشاءاللہ چکم نگانه ویشتو مو چکم نگانه ویشدو وی اوکشلو چکم کنا تو صاحب بالکل دے اسما گروت کما عمل شیمپو دو اگے سارا چکم نگ تو وشتا وش دے یا دین لوا کا وی چرا دی میرو پسار سے پیخ دو اگے تو بالکل دا میر چ اسما تو سے دے اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کر سکے اینٹی ڈینڈرف شیمپو میر دل دا تاریخ بھی پخ پا دے استعمال او تاریخ بھی استعمال ہوئی ز چکلا رما شینو اسما کما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال او چکلا میرا سے وڑ شی موسم چکم نارمل سی نزا الوویرا شیمپو لیا دین لوا چکم نگنا اسما اونین شیمپو چکم دا استعمال گرمی سے چکم نکلنا دا پیخا پسار سے نہ پیدا کیڑی پیخا دے نہ پیدا کیڑی کلا تو مشتا چکم نکلنا تو سنا میجی مینزے نہ ہوتے آگے چکم نے تے اڑاوے نہ یعنی دے ہاں سارا خپل وشتا چکم نے حفاظت نہ کی نو چکلا تا اشما ہر بلائل او دے سارا چکم نکلنا اشما لکی میں شیمپو تے استعمال ہوئے انشاء اللہ چکم نے سر شو دے اس کے اسما ہم مسئلہ نہیں اور دن کی خبر کسی داغا ہوئے چی اشما ہر بلائل والے سارا میں درتا اکلے او بل میں اور سارا سارا چکم نے اشما شیمپو والے سارا ہاں درتا اکلے اولش کے شاندار کیم نکنا ڈسکشن ازاں چھ دے اشما دے ایک نٹ ڈراپ او اشما ایک نٹ ٹیوب او اشما ایک نٹ سوپ اولش سارا اولش کے شاندار ڈسکشن در تک جگہ چھ اکثر کیم اور دین کی دے اکثر کیم لسنر دی اگا ویش کنا چرا دی میڈا کیم مہ بن چھ کیم نکنا اگا دھنے رو درمی دانے مچ کیم نکنا بخید مخنا نہ ختم کی نو گے تا بالکل دوی کیا تو سے وی چرا میڈا ایک نٹ ڈراپ نش استعمال ہلا ایک نٹ ڈراپ میں نہیں استعمال ہوئی خو گے تا بالکل مش دوی چھ اشما ایک نٹ سوپ او اشما کیم ایک نٹ ٹیوب بلش میں کہ رب بالکل استعمال کی ان سلا فائدہ در کی لیا دین لو کہ ایکنی سوپ نہیں در سارا اشما رائس فیس واش ہے استعمال ہو لشی اشما دین لو چکم نہیں کہنا کہ ما ڈیلی فیس واش تھا کہ پاگے سے وٹامن ای بیٹ زانا دو بالکل اگا تو استعمال ہو لشی نو ور دین کے لسنر خبر ڈیر جو تھے مسلمان مینیجر صاحب ہاں نو سے زو چاگی تو طرف ہو رو درمی چاگی تہ پروگرام کے مخاور کی چہرا اگا سے روڑی دی اس چکم نہیں کہنا خبر کی سے خواگے نہ مشو دا درتے کہنا کا کاری نور خطاب سے پروگرام وری کاری سے بہ تو ول چکم دیکھنا آگا کی ماں یعنی کی ماں خوشبو کی ماں تیل چکم دیکھنا آگا اولا کہ جواب تا پتا اولا چہرہ دے کاری سے تیل چکم دے رنگ روڑا او بل چکم دیکھنا دے کاری سے تیل سرا سرا چکم میرو کی ماں پرفیم زکا چہر سرا پرفیم استعمال ہے نو پرفیم چکم دیکھنا میر بے دے مولانا حافظ زہیر سے بلا چکم دے استعمال ہے آگا زکا چی میر دے پرا چکم دیکھنا یو پا اڈر منے تا یوروی میر دے پرا سپیشل شای بربر ویچی راسو کہنا چی تسو دا استعمال کی انشاءاللہ چکم دیکھنا کلا ہم تسو پروگرام سیکشن دے جواتا و پتہ در تولگی چرا سم ولا گولی دی نو زون چھ غنا مش و خپل منیجر سے پتر روشی پروگرام کی اور شرکت دے پر چکم نگنا ا مکاور کی خو غیر پر مو چ کی آواز رول کیم تر سے کیم شیرنا برابر کڑی چرا دا چکم نی زو منیجر سے تا پروگرام کے ڈلے کو خو اغا شیرنا چکم نگنا کرو تے ملاو شل خو منیجر سے بس کے سنت تب ویٹ رو تو کا کچیر اغا شیرنا رو تے ملاو شل چا پروگرام کے درتا شامل کو زگ گنا چھ لسنر وی چرا تا آواز رول لے جا کی تو سے کیم شیرنا منیجر صاحب تا شامل کڑی چاہتا شامل کو نوٹر جوت کو انو کی منیجر صاحب آغا میں ہم اندن کل کا پروگرام دوران نہ ارتا ملاو شل کنا نو پاگی کے بالکل درتا شامل کی ازگا کنا چے سا جو چے چاو وڑ ندی کنا نو پروگرام کے منیجر صاحب ہر کلاس سڑی ماشی ویلکم تو گئی
2: وعلیکم السلام ڈیرا مننا میز ڈی
0: منیجر صاحب سرنگ چلا شے
2: خیر خیر الحمدللہ نو خدا سے غصہ خود لے دے شویل
0: غصہ غصہ ہونا یا غصہ چے کیم نے کنا دس دے کنا چے بس دس اچانک یہ پروگرام درتا ملاو شو او دین لے امیر ہمیشہ کوشش دا کڑائی
2: جی
0: کرک کیم لسنر دی تھینک یو لسنر دی ابھی سر لائیو پروگرام شی انشاءاللہ ام در ریکارڈڈ نا خلص کڑی دی لیون کلر کا غلط میں اکرام سے یونی پروگرام ڈیر اہم پروگرام کی اگاو یہ چارہ خیر دے ادا دوبارہ ریکارڈڈ پروگرام اور بھی اگے نہ دے فائدہ ہو خلی حضرت کہ کنا چمڑ خپل چ کی خبر کی سے ورتا کی خو یونی میں اکرام صاحب دے مشورے نے اگا خبر ہے ا کی سے دیر اچ کی اہم اگا یہ چارہ بار بار چ خپل ور دین کی بنا ور بھی منیجر صاحب نور وقت ری زندگی رسالو
2: بالکل خیر خیر تے او بالکل صدر تنوسو خبر دی بالکل وکڑلے ماشاءاللہ زبردست بہترین خبر دو کڑے پروڈکٹ باندې
0: جی
2: نو واقعی گورا چی اشما کمپنی می جوائن کری دو وتر ولی
0: جی
2: نو دیکھی ہاں حقیقت ہے ٹکشا ولر مو شو کولا
0: جی
2: کہ مت یو کال رو گئی ویلی چی یار مخش مو چکل شو رو دلے وچ مو چک دا ہولا کچ اسے مطلب وی آئی کنا
0: اسے گپتا ہے
2: آو
0: اسے کچ دیر جوت شو گونے رو دلی چرا بار بار چی کنے کلا یو کمرشل کلا بل نیم گھنٹہ گھنٹہ بعد اسے کچ ریڈیو لگا ولی ہو ہا مو چی وچ کریمینا دی ودا غدی دی ها
2: جی بالکل لسی دینو اگی دا خبر او کلا چیرا موچ کلا پروگرام ور دوچ موچ دا مطلب اسی لگے وی کنا
0: او
2: جی کلا موتا حقیقت ملیم شو کلکشن نو وکی ماشاءاللہ سمرہ پو مشما کسمڈی کی چکم پروڈکٹ سی سید نو دا حقیقت تای
0: جی
2: ٹھیک چھا نو لگا فار ایگزامپل سے چکم دے وتر ولے نو ویلے وتر ولے وجہ دادو
0: جی
2: ماشاءاللہ یو ہو مشما کمپنی کی سمرہ پروڈکٹ سی ٹھیک چھا اغا دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ ٹھیک چھا می جو خپل بانے سی ملے نو دے دو وجنا لگا کلا ہا دا اس پروگرام تو میجر سی پروگرام در تک وی تو سا سوکھ در تر مطلب
0: منیجر سب دا سدی کنا چھ پروگرام کول سی کمنی کنا دغا صد سے خبرند پروگرام کول س دکہ چھ مشتا ٹائم ملے وی میلو پروگرام سر کی می دان چھ صرف اشما پروگرام بلکہ می دل تا کہ نو اس 4 نو 5 بجے پرو وی بیا چھ کمنی کنا اے مولا کی مبا بلا شو دے ریڈیو والا شو زکہ دا سی کمنی کنا وی بیا تو ورس بیا بلا شو دو بیا چکیم نے کہنا بیا اتسان ملی تدے ابلا چکیم اخپل دے روٹین مطابق ہے کہ ملک آسی مثال اے بود پورس تا چھٹ چاٹ پروگرام کے نن سہار دے چکیم نے کہنا اخپل مارننگ ڈرائیو پروگرام کو دس چکیم نے بار بجے دے پروگرام کو دس چکیم نے ٹائم اے ٹائم امیر دے روڈیو کے اخپل پروگرام ہی نہ دی خدا دے اشما کس میں کم لسن دی آخی دے پر چکیم نے کہنا یو سرپرائز ہوئی چھو اکسا چکیم میر اخپل دے کسی پروگرامی نہ مدلتا دیر بھی خو بیا ہاں میر دے چیارا دے کم دے اشما کم لسن دی آم آئیو سی نشی چیارا دے میر دے پر دے کم دے کہنا اخپل دے روڈیو پروگرامی نہ نبغا کئی ہو
2: جی بالکل داسی دے صحیح خبر دوکڑو نو لگا مو خبر کول چھ ماشل سمر ہا پروڈکٹ چھ ٹھیک چھ مو استعمال دی نو اگے نہ بات چھ کنے تو سو مطلب دا پروگرام چھ می جو تو سو پروگرام کی دا پیغام دیر کبھی چھ استعمال ہی کہ انشاءاللہ فائدہ بالکل ضرور دیر کبھی او می چھ پروگرام تر سی مطلب سمر ہا پروگرام کی بھائی کی مطلب داسی خبر کی چھ کہ تو فائدہ بھی ٹھیک چھ دے فائدہ خبر در تک بھی نو جکم دوس اشما بارے کی پروگرام در تک بھی دا ہا مطلب تو فائدہ چھ کم دے خبر دو وجہ دو چھ بدی کی لگا مش پروڈکٹ بنے خبر در تک چھ مطلب ہر کہ تو اویلیبل نہیں ٹھیک شو مختلف چکم دے پروڈکٹس ہی بشے نو استعمال کی انشاءاللہ او جے چاہے استعمال کر دی ائی بھی ہمیشہ دے بر استعمال ہے
0: بار بار وی کنا چر مو بالکل دا پروڈکٹ استعمال کر دی تو سے استعمال کلا کے سرنگ سی مٹ پ مائک بنے اپلا ور دی نتا لیس نتا وی کنا چر مو دا پروڈکٹ استعمال کر می خپل دان چ صرف مو ز منیجر سے پرمی ہا خبر تک چر می دل تا خالی صرف پ مائک بنے اکثر تو سے وی نے سے ار جے گون وی سی کنا چکی می پروڈکٹ بنے کی می خبر کی سر کی خپل استعمال کر نی ا دے اس ما پروڈکٹ استعمال ہے مائک بنو خبر دے کی نور پروڈکٹ ہے خود اشما پروڈکٹ استعمال ہے کور سے زنا غوڑی الیا دین لو چکم نی کنا دغه سه کسی پتہ ورته لگی چر مت چکم دا فائدہ کوي زکه کنه چې سمرہ د اشما پروڈکٹ دی دا ټول ریزلټیبل دا سه د فائدې نه ډکتی منیجر صاحب اوس مش کنا خبر دې اشما بل ایلا ول سر ورته کله کنا چې زنه چې کده شي هغه ول سر چکم کنا کی خبره د په ذهن ته اوچوي او د هغه باندې عمل وکي زون چې لکاسه مثال یو خبره مې ور سره شریک کړه چر تاسو په کور سره بچونی مزدور شوی چاغه دے لدن لا وڑ کی دے ٹائم پر شوی دے بچی کول یونیم کول چاغه دے دے سی دے سرول دے پر قابل وی واغه وی چے دے تن می تراین شی شور دین شی نوغه تا بالکل مرزا وی چیش مار بلائل چکم کنا تو سے بچی تا ورت شی ہاں او دین لا چکم دے بدن جوڑی نا او دین لا سمرہ دے کی مسٹ را گنا فل دا پر غوڑا وی انس لا چکم تو سے بچو دی دے سے ما سر کم اس کم یو دوا بتل استعمال وی تو سے بچی چکم دے او دے سرول قابل شی
2: جی بالکل اس مہر بلائی ماشاء اللہ واحد چکن دے آئل لیگ ہے نا چاگورا سلائی ہنشے ٹھیک شا بدن دے پوسا مطلب اس ہرش وی یا دین لو مطلب اس درد مرد وی اگے پر ہن چکم دے سی ملا ولے شی ٹھیک شا او لکماشلا یہ داسی جڑی بوٹی نہ جڑ چھوی دی گنا لکا مطلب جکلا ہا استعمال کی لکیو مولانا صاحب چکم دے مولانا بلال صاحب چکم دے اگے پخپل بن تیار کڑی ٹھیک شا چاغا یو مطلب حکیم شان دے ڈاکٹر شان دے گنا او اگے پخپل بن تیار کڑی دی نو مطلب ڈیر بھی مرے شی چار کے دین لو بلدا چھ لکا اکرام سے ہا بلرز مطلب کہ دا اناؤنسمنٹ کو جی مطلب 25 ستمبر بنے دی طرف ڈرا دو نو بالکل مردان چکم ڈرا دو نو مطلب دا سے
0: لکمان میری جی کہ یہ نی دے 31 سمرا کم ستمبر سا لک میر مش پروگرام شو ویلی چارہ تو سے کی میں کو پن دی اگا لک دے کی ما دے اس مہر بلا ال بر چکی ما کو پن دی اگا تو سے نور خود غول پتہ رو دانر سدا چاہے مزید ٹائم اگے پر ایکسٹینڈ شو کنا دی کان دورون دے پر اس مہر بلا ال بن چکی کو پن دے اگا دے 31 سر گزو تو مزید چکی میں جمع کلاش لیا دین لو اگا ورزر صحت جمع کولا شی چې کی مورز باندې کی مډرا سوي نو هغه اسی مثال کیم دې کری سب سره کیم داسه ایریا دی لکیم داسه دې کرک سره کیم کسون دی چاغه دې حمیدون لیدین لواد کیم داسه رحمت آباد کیم خلک دې مټخیل کیم خلک دې روزر می کرکتا نو تو سه بالکل دې 22 گریڈ شاپنگ سنټر عمر دین پلازا کی کیم دې کون اگې کی هم جمع کولا شی دې سره چې کیم دې احمد خان شګیر روډ باندې کیم دې کون دی یعنی کیم وابډا د دفتر دا الیا سنهر بینک د مخمخ اگې سره جمع کولا شی داسه کی کیم مولانا صاحب سره جمع کولا شی دې کاسو دے حفیظ صاحب ته ډایرک ولا شي چیر جنزیب گل شاګه کیم دی کون دی او ور سره چکیم دی کنه د
2: پټانګ شه مطلب چکیم دی
0: جنزیب گل شه شوی مارکیټ دی پښه حفیظ صاحب نو سوی واغې دی اتوار پر چکیم دی چټی نه مو خپل گئی چټی دو
2: جی بالکل لاسه او بل لا شي پټانګ شه ها
0: زبرت خان جی سره جمع کول شي په ډبر شه چکیم دی کنه ابراهیم سولر ول سره جمع کول شي او شه ګړې شه چکیم دی کنه ایو ګل استاد ای پروگرام کې شکل ټیم استقالو کې چرته چکیم دی کنه مو ایڈریس نه شامل نو بالکل تو ایڈریس سو شامل شي او دا چکیم دی هغه ته یو بل مولانا صاحب مهنګ لاکله د ټانګ نه چیرې مولانا نعمت خل نعمت الله صاحب دی ها
2: بالکل
0: مولانا نعمت الله صاحب بالکل هغه پروگرام شي کال کې نو بالکل کال کول شي ان شاء الله که خیر وو تو چکیم دی کنه مشپرا پیرا مو کاپ شي درکوي نو مرجر صاحب خبره کې څه زو چیز یوتې او ورتینګ ته مخاور کی
2: جی جی بالکل کال پروگرام کی کون ہے مل کے وہ دن لو میسجز کال کو لیشی پو 0322 98 99 999 یعنی 0322 98 98 999 ٹھیک شو دی میں کال کو لیشی او میسج ہے کو لیشی
0: منیجر صاحب کال
2: ہو جی کال تر تر سی جی
0: السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خیر خیریت تایدا میں نیو کڑا دو کتر کڑا میں دو اچھا نیوکڑا میں تو اسی نے نہ دیا نیوکڑا میں اچھا ترکڑا میں اچھا دینا اداس رابیا ترکڑا بس اب اسی نے ماشاء اللہ یو شادی کہنا ہو خیر دے دیوا چکم کہنا دے تاریخ بھائی والا نیوکڑا دو تے مجھے کم ترکڑا یا بس چکیم نے کہنا بس تاریخ بھائی سارا نو سائی ہو سم رہا اور دن کی دی لسنر دی سمائی دی آگاہ خبر ہے اور کیا تو سے اور کال میں ملا کال کوشش کرائی کہ دیش خبر ہے کسی میں اور دلی ہوئی اچھا کال مکا اچھا وعلیکم السلام تو خام خاشمہ پروگرام شو مشکالو کی خو ماشاءاللہ سمرہ مش ہم شامل دی چې سرنګه تو سه مش ترا کله ها پروگرام ته مش رغلی تو سه مش تک نه کنه میسج کال خپل دی موجودګی احساس مر کړی دی دا څه نه دی چې وی چیر سره مش مش پروگرام خوان رو کی بان مکو نه درې سه
3: پروگرام خوان
0: جی بالکل جی بالکل خوراکی مجھ اسپیشل چکم دی کنا خبر کی سمندر تو کلا چوز دین سی صرف دانو دو چار اب مجھ پر ڈیو کیم پروگرام اخفل پروگرام پر دیو رزمون وی نہ اوس چار نو 5 بجے پر بیا ہز د خپل د کیم روٹین مطابق کیم پروگرام دا اغه کی دس تاریخ به پروگرام اخفل کیم پروگرام وی نو مجھ صرف دا اخفل خواہش وی چ سمرہ دی مجھ دے اشما قسمت کیم لسن دی اگے سر لائیو پروگرام کی اگے سر چکم دی کیم دس خبر وی چ اغه مجھ در سر شر کی کیم اغه خبر تو سر چ تو سر سر شر کی تو سے اور دلی ہوئی تو سے کتل ہوئی لیا دینے لوا پورو سے لیا دینے لوا سے چرتا دا سے کیما مرگری مو وی دا سے مجھے کیم نکنا کزن وی اگے سر ملاو شوی او تو تا اسما پرڈک والے سر تو تا ویل وچار مردا گا پرڈک استعمال کڑی دیو مستا دا فائدہ رکڑی تے تو سا گا مستا ر چکم نے شریکا کی تو سے پوا جبن چکم نے نور کیم دا سے اور دین کی دی اگا ہا کوشر کی چارہ زو ہوندا استعمال کو پروگرام مور پروگرام نہ مور نو بس سلامینا خیر نور کا سکور آگے تو بالکل سلامینا دی
2: بالکل بالکل بالکل بالکل نہ ویلی چی مس ڈی مدا ور دلی چی دیز لے چی کوم ڈرا دو بانو چی کنا ہا چی مس ڈی وچ مطلب سیر تے کنا
0: ویسے ہا کی ما
2: ہوس کنا
0: دس دکنا منجر صاحب دا ہو چکلا ت توشه یو ټالنت ورته کنه نو دا موږ د لکه دې پروګرام ته مشته کوم چې نو لي زکه چې دې دې پر دا کوم پروګرام له ډېر اهم پروګرام دی دې دې پر چې کوم کرام سره پلا کینه ریپم نه دلته ټانک شه نور کې مختلف رډیو نه بالکل پر کوي دې دې پر کوي چې کم اس کم چې دې اشما کې ما پروګرام نه دی هغه بالکل لایو او دنه لوچ کې ریکارډ نه خلوشي نو مشته دا کوم پروګرام ورو کې موږ باندې یو اعتبار جوړي یو اعتماد جوړ شوی چې راځکه نو نو د مو غیر موجودګی شه دې پروګرام چې کوم نه کړل شي نو دا شي کله الله کا کرام سره چې کوم مو ته میسج کو چلکا دیزل چې کوم دي کنه دیزل بس تاسو چې کوم دي هوستنګ د تاسو وی نو او وی چې موږ سره کوم خپل خپل ټیم بوي خو دیزل چې کوم دي تاسو طریق چې کوم دي کنه هغه به هوستنګ دې کوم دي تاسو راځي نو مور ته چې بالکل ترې نو وی چې ځان چې کوم دي تاسو ټرین کې نو مور ته چې کرام سره داسې دي کنه نو مور ته چې کرام سره داسې دي کنه چې موږ په خپل باندې خبره کیسه چا وایي ټاټو بیو کنه ځکه کنه چې دغه کوم مایک چې کوم دي کنه دلته دوا پد بوي الته موږ ته پته لګي کنه چیرې په ساو خلک راته ناسوي او دوا سوا درې سو پنځه سو یو مخصوص تعداد باندې تنوسي او دې دلته چې کوم دی پروګرام کله ورو نو دپل کاو خلک کوي دپل کاو خلک اواز اوري د کی چې کوم دی کنه ځان نه چې کوم دی کنه کې دی شي ا داسې چې موږ ته پته نه کی څو کوم پروګرام اوري کې دی شي چې کوم زموږ اواز بار بار سي کنه زي او دنه لاو چې کوم اواز هم بار نه سي نو مرشله لیسنر هم چې اک دی موږ ته ډایرکټ فیدبیک راکې چې راستاسو اواز په ډیرو ډی باندې نارضي په ډیرو ډی باندې تاسو اواز نارضي او دا شانتي هغه کوم خبره کوم کې سي دا مې چې کوم دی کنه لکه الته چکم دی لکه زبا د ملایانه خبره ته کنه ډاکټران کنه د مایک ته چکم دی کنه سوک د رډیو کوم مایک ته کنه کنه د ډیر زیات چکم دی کنه ا یعنی چا وچه بوج دی او دا ډیر زیات چکم دی
2: کنه ازم زی جت کنه ولی ورځ باندې نو سره رنگ یو
0: یاره منیجر صاحب بالکل خبر هو منیجر صاحب
2: زی
0: ستور هم ریکارډینګ مې اورتل دی کنه دنه دې کله چې ته ډایرکټ کوم دې دلته لاسه ډایرکټ پرګو هغه ریکارډینګ ما هم اورېدلې ده
2: اخو مطلب خامخه ګوره چې اولی سٹارټ سٹارټ کړو شي کنه
0: خو دا څه زه سٹارټ سٹارټ کړه غلم کنه او زه هم سٹارټ سٹارټ کړم
2: نو زه خو دې لیدلې ته خو ملي دلای کنه
0: څنګه تم کنه انا مدا خبره کیسی چې تا چې کوم نکله 400 چې کوم دې ډایرکټ ډایرکټ نو ما ډایرکټ چې کوم دې خبره مې اورېدلې ما چې منیجر صاحب ته هم ډایرکټ نه دا سره غلې کنه
2: ګوره زه خبره درته کوم دا هو کده شي مطلب دا څه پرومو یې څه ویګنه ٹھیک او دین لوا لکا خیر دا مثلا بل پروگرام کی چرته کہ دیمن ضرور انشاء اللہ ڈیٹیل سره خبرو کی خجی نو بالکل کال چکن دے کولے شی کال پروگرام کی شامل ہوئی پروگرام اس مکہ اسمیٹک دی
0: ہو بس منیجر صاحب دسی دکنا چکلا تا لک خبر کی صدا کلا کنا چرا چوی کنا تی چاہم سچ کم نکنا زدا کلا چکم نکنا اغا خپل زان نہ نیکڑی خام خاص سوک بده استاد تر شوی دکا سی مثال چکم نکنا دی سسٹم تے چکم دے تک کنا وکنا منیجر صاحب دی تے چکم نے وج منا کز چکم نکنا زنه تن مازدا کړل تب هم چا نزدا کړل
2: صحیح بالکل دین
0: له دې رډیو چې کوم نکنه مخ چې کوم نکنه عدالت چې کوم دا رډیو کوم سیټ اپ لګیدل دي دیونه یو خوري مهنت شوی چې دون خلک چې کوم زمونږ پروګرام لري دون خلک ته زمونږ आवाज پس کی
2: خبره دې بدل شوی خبره دې بدل
0: خبره دې د پر بدل کړی چې تاسو کوم خبره کیسه را بدل کړی نو مهم بدل کړی
2: نه مطلب لنګویج دې بدل کړی خبره
0: لنګویج مې تاسو را بدل کړو کنه ما وجه خیر دې تاسو را بچ کوم نکنه لنګویج بدل کړو کنه
2: اچھا جی شاه شاه صحیح
0: منجر صاحب کال واخلو ځکه
2: جی جی کال
0: انتظار کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خوره کوم څه خبر کې کوم زنه
3: کلمه
0: خبر کوم دبن اچھا کلمه خور زمو خبر کې دبن کلمه خور زده پروگرام کې ارکلی سټری مچ ویلکم وایو
3: ډیر مننه
0: خور زه څنګه چل خیر خیر ته مزه دي
3: الحمدلله
0: تفیه تخیر کې ټاک مسله بالکل مو خبره بر یو بس پروگرام چې کوم دغه نه شروع دي اشما کسپنډک پاکستان پروگرام دی زایم طارق سره هم ناشته او طارق به چې کوم دغه نه ما باندې ګول کوي خو زه چې کوم دغه نه ګول لپاره چې کوم دغه نه الله سنوي چې کوم دغه نه اورته نیولې چې ته ګول کولای نه شې
3: نه نه کړې څه څه سلام کوم تا کړې څه په نه کې کوم شي بارے دې تا

0: خبر کې وی دغه څه کوم دی نور کوم دی کنه جمعات کې هم خبر کې وی خو چې کله هم دې مایک ته کوم دی کنه کله کې نست کنه چیر ته خو ځان ته خبر کوم آیا سوک می आवाज اوري او کنه اوري نو د ډایرکټ کوم دی کنه هغه کوم خبر کوم کیسه کوم دا چې کوم دی ټاپک باندې خبر کوله کنه لې اس په کوم دی جی شراب خدای وچ من صبر ہو کی ہے کنا لنک اچھا کل ما خورزی پروگرام کے نور سر سر شامل ہوئی
1: جی او ما یوزو دا خبر او کن چیز ما خرپت آئید والا جی اتا سو سراتا ما شایش ما خرپت آئید خوزا ما خبر میدی دا پرامی استعمال کری جی اسمان دا پر اسمان کری جی اسمان جی جیر خورزی دا بمی کن اسمان ایتی دین رو شیم پو اسمان خرپت آئید میدی پیسی ما کن
0: جی
1: ما شاش خلای ری جی رکھ رائی
0: جی جی بالکل یو جہان من تسم پروگرام کی کال کول شی پر زیرو
1: 392
0: اچھا چھوٹے دل ربا تھا دادا سے کلا چکم نے کہنا خفا دل ربا سے کلا چکم نے پنجاب نہ دل ربا سے کلا چکم نے چھوٹی سی کلا چکم نے کہنا سنم زون دے پر چکم نے کہنا سلیکشن کی کلا سا پنجاب سلیکشن ہم کو تو
1: شہر نہ ہوندا تاریخ بہ ہے کہ
0: وہ صدر نہیں اچھا تو تاریخ بہ تے چکم نے کہنا تو پتہ ہو چکم نے کہنا میسج چلی کہنا چھ دل ربا ہٹک فرام پنجاب اچھا طارق عزیز اور وزیر خوشا دو نور ہو چکم نے کہنا اساسی مثال کا دائیں ملنا پچوٹی بنے تلائی دو منٹ نہ میاٹ سے تراولا چیز صدر لہ رہو اس کو نٹتے ہوگا تو سدرے سلو رو جانا خود جو نکل جاتے نا اچھا نیو کھڑے ٹھیک ہے خوان کیا
1: بس اچھا
0: نیو کھڑا دیا اچھا نیو کھڑا بس دادا خبروں پتہ تھا نا نیو کھڑا جی کہنا دب نے ہمیش پیرا ڈسکشن کڑا کہنا چیزا نیو کھڑا دا کڑا ٹکا چیم نے کہنا دیو اضافیات پکشر ادھر میں دمین ٹکے دے وہ دن لے دے کم نے کہنا یو دے قدر ٹکے دے استعمال
1: کی
0: اور نہ ہو تو سوی چیز ایشما ہر بلائل تو پگا ایشما فارمولا کریم اور سر ایشما فیس واش تو پخ پلم استعمال دی کنا کہ خالی صرف اپی تا دروڑل اچھا تو ڈیلی فیس واش نہ تو مطمئن ہے چیز کہ ما اگے کہ وٹامن ای بٹس دانا دو اچھا آگے سر ہوتی مسئلہ اس ٹھیک ہے نو بس چھت کریم ہاں ضرورت ہے کریم استعمال ہوئی چھت فیس واش ضرورت ہے فیس واش تھا استعمال ہوئی سوکھ سوبین استعمال ہوئی سوکھ شیمپو زکہ چھ ٹول دے ریزلٹ بل پروڈکٹ ایسی مثال صرف دن چہرا ہوئی کہنا چہرا متیشما پروڈکٹ ضرورت نستا کورش کپڑے منزے نو خم خاگے پر صرف ہو ضرورت ہوئی نو تو سیشما ہر بل جکیم نے ایشما صرف تھی واشنگ پاؤڈر بس صرف چکم نے کہنا تستا دے احمد خان سر ہم لوی جی بل چکم نے کہنا تستا دے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر سر ہم لوی جی اور دے سر چکم فاروق جی سر ہم لوی جی ٹولے دکان دھرنے سر ہم لوی جی اچھا اچھا شاہ طارق بھائی سر خبر

0: خبر ہے مور ہو بالکل خبر ہے
1: خبر بھائی مور بھی
2: بھائی
1: کہتا ہے تم نے کہا خفا ہوا
0: اچھا نہ نہ نہ اس خبر اندر
1: اچھا تری کوئی تو نیوز میں دے دو
0: نہ
1: ایوا نہ سد بسرا کے
0: جی
1: او نیو تو نے کیما گرو نہ دے امی طرف نہ کدے اچھا شاہ سائیڈ ڈیر جو تمنا بس جکین کے نہ تری میں نہ پشتا نظر نہ در تک او چوز پروگرام کے ٹائم ڈیر کے کمائی دائی زون چنور کلر نے تو ہم کہ ورکے میسج میں بکین دی شامل خبر ہے بالکل
0: ٹھیک تھا گورا چیکم دا ابو مطلب امی بھی کہنا نو آغا گورا مطلب خپل کبھی سبر تبھی رشتہ کی بھی کہنا اور چکم دے امی امی بھی آغا ہم چکم دے آغا بھی
1: اکثر خلق بھی کہنا چرا پمو نے چکم دے دے امی والا چکم دے کہنا یعنی کم نانی بھی کہنا آپ مجھ بنا گرو نوی زکی وچے دلتا کورش کما مجھ یعنی دادی بھی آغا مجھ سر پا کورش ہمیشا بھی و آغا چکم دے آغا مجھ تا کلا کلا ردرمی آغا چکم دے لیا مجھ کلا کلا ورسی
0: جی جی نہ نہ بالکل بس اسی چھ دوڑے نکڑی چھ کیمی کنا نو بس نکڑے ہونی کڑی
1: او تے کیم ڈر گرن پچا ونی تا گرن خما خدم
0: زے گورا پوی دو شوے ہنا چھ ٹھیک شو
1: تا گے دسی دسی دسی کلی والے سوک تے کالو کی چر سن لیا نیو نہ دو پاس ویو دو
0: نہ نہ نہ دسا خبر
1: ہاں جی اچھا او دین لو پرستانہ دیکھڑی دو چھ یار سن مج دی میجو کیما یو نیو چھ کیما اگا دسا وا چھ ٹول تا کینی کورس لیا دین ٹول بنا گرن و دسی پرستانہ دیکھڑی دو
0: نہ دا پرستانہ میں دیکھڑی ز گورا پرستانہ نہ کو
1: پرستانہ نہ کی کلی تا چلو چھ بیٹھے ور تا کی ہو بنا کی
0: نہ نہ بس مطلب گورا
1: چکرے وای چر تا کے باہر
0: یار نو وای داسے چکرے
1: ہاں مولانا صاحب ہا گلا کی دیزل چکن کنا سالور شپیو کلی پینزور دے تر کلی مترون وای
0: یار دیزل ہو گورا بیماران ہو گنا
1: دیزل خو
0: مولانا صاحب بالکل ارادہ مو ہو بداس وچ بیماران ہو ٹھیک شو نو تقریبا درے ور ہم ہسپتال کے تے
1: قبل سلے ہم نہ ورغلے
0: ہاں بول دل ہاں وہ دے دل خیر
1: دل خیر مولانا سے بھی کہنا
0: مولانا سے بولا سے
1: کہنا اسی مثال وچ اس دا کریکٹ لوٹ سو دس چ کیم نے کہنا لے پ دل چ کیم نے بل جتا لوٹ سو او تو سن سے در بے بیا گلا تو سگے
0: جی جی نہ بالکل مولانا سے مولانا سے مولانا سے دے گڑا کے کری سے سو یا مولانا سے سو نو اگر ہو بالکل مانے نو انشاءاللہ چکر
1: بلگے او منیجر صاحب دے زل چ کیم نے کہنا کیما دے کری سے نو کیما یشما واشن پاؤڈر روڑی آ تو نہ پتہ شی
0: بالکل صحیح آہر نہ پوتے شی زکہ چے ایمرجنسی کی سڑا کنا ایمرجنسی کی
1: ہوگی کہ کبھی اسن ایئر پورٹ ہول بے خیر دے بہت موتا ہی پتہ ہے موڑ اللہ زکہ کنا چے خیر تو دم چکم نے نور بیو خوستی وای کنا خیر دا دو مو استعمال کڑی وای زکہ چاسی مش کو کورس استعمال ریس ما واشنگ پاؤڈر نو دم استعمال کڑی وای او تو ویل می وای کنا چے کورس چرا سے کیم نے کنا دا غ مفت وال
0: چکم بیگم ش گورا دا زڑا سمندر مطلب زڑا چکم نے مودا سمندر دے بیگم ش جی جی کال شامل کے پروگرام
1: میرے پروگرام کے نیکسٹ کلر سو کر دے رکھے ہم دین السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خورا کی مسو خبر کے کم جنا
2: کرے
1: جی گزار سپیشل دلائی ہاں اول کو سلام جواب کا دین لو سو خبر کے دا نمبر سر شاور کا
2: اے
1: طارق بھائی
0: جی نانا دا سے گورا سر نہیں تے دا سے خبر ہے
1: اچھا تو برابر تے ڈالے ڈالے کیا
2: تاریخ مسنگ زمون غرور دا چې په کویر نه خپل تر دې راځنه
1: ها بلا اچھا تو چکن نے کہنا وہ سب دی خود اس کا مجھ دعا در تک لے چول منہ در بنے اور بے بیا بے چہرہ بھائی بلے دیتا دعا در تک لے
2: نا وہ جنزو اس ایوی مہینے بعد تاریخ بھائی سے رہا خبر ہے کہ بلے بلے زمیلہ کال کرا گئے ہو غائب ہو اس بیا چوکیر ہوتا ہو سے دور تو اس بیا بیا پتیش
1: او دین لا چکم دی کنا چوٹی میوس تا میکی میں داو کڑی کنا چے ونا و سوک جے کے چا کر ہول منو ورش کنا بیوے چے چوٹی میوس ولے داو گون چکم دی مو خیال مشتری کڑی دی اتنے اس ما
2: سلا گجان دے
1: مارشل چې کوم دي کنه د مې نن مې تاریخ وي کوم دي کنه ویل چې مارشل دې مړ درو من کوم لیسنر دي مارشل ډېر کا وړي کې دي کستر دي کا بډا ګون دي کا ژوند دي ټول مارشل چې کله پروګرام کې سټ ټاپک وي کوم سوال وي س موضوع وي په غیب نه خبر کې سلام رخل زبردست تر کې سر کې چې هغه دغه سي مشتا پروګرام ته وځب نه کنه کې کله خامخه سټ ټاپک وي په غیب نه خبره ضرور سره کې
2: بجان
1: ٹپا یو جہان ونا گولڈن ٹیلر یو جہان ونا مقابل واہ زبردست بس اس وقت کریم وہ 2018 نا رغلی دی گنا او ارج شی اویلیبل شی مارکیٹ تا نا بلکہ دے کلی چکم دی گنا ہر کیم جان سٹور تے ہر سل دی تاریخ بھائی بالکل مفت خیال کی پولیس مامار رول نو خیر دے کل کل ٹائم کورس دے سے کل کال کے پروگرام سے نو یو دینا دس کال کی چھ مکان نہیں درتا خیر دے نور تا مقابر کی چا گا امر سر خبر کی سکی گوری نیکسٹ کلر او منیجر صاحب دعا کل خلی دینا بس بیچ کی میسج آغا شامل لوی
0: صحیح ہاں جی
1: کیا پرسنا تو راو
0: کو جی جی جی کال شامل
1: لوی پرسنا کلاش
0: ہاں بالکل جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام اللہ سو خبر کے لیکن زنا اچھا رضا خبر کے ٹانگ نہ رضا روڈ پروگرام خیر کلا سڈی ماشاء اللہ ویلکم جی بالکل خیر خیر ہے ماشاء اللہ داؤ ایک ٹی وی چکل پروگرام تو رولی اور میرے سارا ضرور پڑھتے کڑا بھی خوش قسمت بالکل خیر ہے تی پروگرام کے نور سار سر ویل گوڑے اس میں کم پروڈکٹ استعمال کری ہوئی کم دکان دور نہ دیر اڑی ہوئی لہتی نے نور دس خدا ہونے خبر اچھا اس میں اینٹی ڈینڈر اچھا شاہ سائی ڈیر جو تمنا رضا دے ٹھانگ نہ کال کا یو جہان منا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مننه مهرباني بھائی ترنګ شې برابرې
1: بالکل خیر خیر ته لکی مروت کې کم ځنه کال کړي
3: لکی مروت نه ګمبلینه
1: اچھا ګمبلینه بس بیسې کله پروګرام کې کال کوي داسې چې د ګمبلینه نو کم اس کم ستاسو سره چې کوم نه کنه د ګمبلې کوم اډرس وی هغه مو تاسو ته راشي چې اسلام آباد وی ګریدا د سره چې کوم نه کنه د بل شریف روډ د ابراهیم روډ د هغه اډرس به هم مو تاسو ته راتورمي
3: جی بھائی ماشاء اللہ پروگرام پتا ہوا صحیح کٹ کٹ راضی پروگرام ڈیر مزیدار روان ہو ساخیری چلے ڈیر اس کٹ کی سارا کنا
1: اچھا لڈ ڈیر اواز کٹ کی جی نو بس دس چکم نے کنا کلا کلا ٹائم دس مسئلہ ہی کنا نور چکم نے مٹھو بس کوشش مدا کرے چتا اس ار چکم نے کلیئر ہو صفا درسی
3: نا وہ سین چلا گزارا کئی بھائی پروگرام ہو ماشاء اللہ ڈیر مزہ کئی دکم پروڈکٹ مو چدی دا خو زمی لوال تو ان بس چا تکم بھی زٹ ورکیا گا پروڈکٹ استعمال ہی
1: اچھا تا پخپل من کم پروڈکٹ استعمال کڑی تو مطمئن اخرت شو نو بس داسې کو کنه ته اول خپل استعمال کا نو ستا په وجه باندې کوم نور کوم مینوال دي ان شاء الله اول باغ عمل پکې مور چې کوم ته تاسو فرق شو نو اول اول چې کوم دي کنه ته مور په خله باندې دوبار کا
3: بل دې
1: بس در توای کنه که توای چې رمات ضرورت نشته نو کورته شما صرف چې کوم نه 100 روپۍ ول راوړه د کوم کباړ گلې کې شریف تو دکان ده په گمبلې کې اگین روخلا یادین لو د اسلام آباد بکری یادین لو چې کوم نه کنه ا د ابراهیم کاسمیټیک ول راوخلا نو اگین روخلا بس کم اس کم ته استعمال کنه ته تب پتا لګي لیدین لو چکم نه ایشما کوم ډیلی فیس واش 200 روپۍ باندې دا لیدین لو چکم دی 150 روپۍ وای کوم صابون دا هغه استعمال کا او دین لو شیمپو زکه چلم بیر خور سره نو کم اس کم روزمره زندگی شې کوم کنه خامخه له کپڑے منځنه شې لمبه دا شې لیدین لو سر وشته وړول شې کنه نو ایشما کوم پروډکټ تا ته وګوره کچرته کې فائدہ درنکله نو دکاندار ته بیا واپس ورته دا پیسې ملوي شي مزید کم پروڈکٹ پتہ لگی چار دہ نور پروڈکٹ وعلیکم السلام ڈیر شکریہ بالکل طارق بھائی روڈ روہی خالی دے گمبلے نو گمبلے کے بالکل تصما شریف ٹور سر ہاں اسما ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی بل ویر سر سکم نکنا ابراہیم کاسمیٹک وال سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی بل ویر سر سکم نکنا دے اسلام آباد وکری سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے ہوگی ندا سکم نکنا دے سمر ہاں دے کاسمیٹک کم دکان درون دی دے ٹول سر ملے ہوئی کا بیاہ نہ ملے ہوئی نو ماشاء اللہ دے میڈا سکم دے لکی مروت کم ٹیم دے یعنی کم ارسلا او ورسرج کیم کبیر دی اپ مارکیٹ کې شروع دي او هر ځای ته رسول دي کچرته بیا نه ملي ودل نو تاسو کیم کورس وی لیدین لو چا استعمال کړی وی هغه ته وی کنه چې د کیم ډبی باندې کیم نمبر لیکل وی دا نمبر رو تاسو چې زه د نه پاتو کچایا د پروډکټ مشته چیرته ملي وی نو تاسو استعمال کین سلا چې کیم فائدہ او
0: در 42311292
1: اچھا ماشاءالله
0: جی
1: تاسو دې ده
0: او کنه جی نو دی باندې مزید معلومات
1: اچھا باندې جلسه ځو چې نور کیم کال نه کی باقی و میسج ورته شامل کی نو ډیر چې تمنا نو اسما کشمیر پاکستان سمر حال کی مروت کې آغا کا دے تجوړ دي تجوړ کې هرځ کې درته ملي ویل زید انا به سره ملي ویل دي دین له چکم نه ګم بلی کې درته ملي ویل دي دې سره چکم نه منجو له چوک شاه ا دې له دین له سید رضا بکر سره ملي ویل دي نور دین له سمر حال کشمیر کې اندرون دي پ دې منجو له ټول سره ملي ویل کی بیا دې سره چکم نه ګنڈی چوک ګنڈی چوک کې سمر حال دے بکری دي الحافظ بکری دو دې سره چکم نه ګنا ا دې سر پنجاب بکری دو لیا دې سره چکم سپر یادگار بکری دو الشفا بکری دو ټول سره ملاوی جی کبھی ہاں نہ ملاوی دل نو انسل تو سر رفتہ کہ انسل درتا اویلیبل کبھی دس جی سم رہا دے بانی سم رہا آکا دے پرن جی کم نہیں نسیم رو یعنی کم امیر بکر والا انام بھائی اور شہراز بھائی نو سو یہ گلا کلا چرم والا ایڈریس نہ شامل جی نو چکلا مور تو چے مینیجر صاحب مولا خود گلا نہ سدا وے چرا تو نہ می گلا نہ سدا دے کرام صاحب نہ می گلا نہ سدا وے چ ماشاءاللہ تو سی کم نہیں مولا ایڈریس سے کم نہ شامل نو مور تو چرا مست کم نہیں کم ایریا نہ کالو سی نو ہی ایریا مطابق کم نہیں ایڈریس ورتا شامل او چرا دا پروڈکٹ تو صدق ملاوی جی زکه کنه چې هغه سره امشته پته لګي چې اوس مثال دی د ګمبلې نه کال روغه اوس ډایرکټ باندې ګمبلې کې مې اډرس دی اور ته شامل کړل دا چې کینې کنه کار کنه سو کال روغه دې کار کول اور ته شامل وي دا چې کینې مې ستاده باندې ګول نه سو کال روغه باندې ګول د کې کې شمال چې کینې کنه رفیع الله سره سمي سره دا چې کینې کنه جاوید سره دا سره چې کینې رحیم شو رفیع الله سره چې کینې اسلام شاه شو دا چې کینې جبر ګل شو دا سره چې کینې کنه اجاز کسمیټیک وال شو ټول سره ملاوی جی ماشاءالله نو مې زو کوشش دا کړی چې راته نږدې دې لطیف بکری سرہ ملے ہوئی عزیز مارکیٹ کے چکن ادم شاور سرہ ملے ہوئی
0: جی بالکل صحیح
1: اور تیسرا چکم نکنا مسٹر خان چوک سے چکم نکنا یعنی کیمو سمرا کسمیٹک دکان دور ٹول سر ملا ہوئی اور اسپیشلی چکم نکنا یعنی دے کیم دکان دا یعنی ریاض میڈیکل سٹور سر ملا ہوئی اور منیجر صاحب زر زر میں سر ملا ہو او چے السلام علیکم ایس ڈی بھائی ویلکم ٹو دا شو ٹول لسن رتا میں سلمین ورکا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا اسپیشل سلام میں طارق بھائی تسلم ورکا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا میں فاطمہ وزیر سنے ڈیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنے یو جہان منن پروگرام کے میسج کو یو جہان منن او چے السلام علیکم انجینئر ایم ڈی اسپیشل سلام الله مینا قبول کا کیسرو مل زون او منگل میلا علاج مارکیٹ کے شوٹل پروڈکٹ میں لگی ڈیر جو تمنا السلام علیکم ہاؤ ار یو پروگرام دے ڈیر نائس ائی ٹینک ریڈیو بنا آواز اورم او دسرا چ کمیونیکیشن رحمن الدین فرام ٹینک گومل نا او دن نظم تم سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا او جے ترگ بھی تم سلام ورکوا میں گولنی فرام کر کر ڈیر جو تمنا او جے سٹوڈیو نمبر سش دے نو سٹوڈیو نمبر چ کیم نمبر دے میوزیکل دے سٹوڈیو نمبر دے ترگ بھی کلا پروگرام کی نو خپل نمبر در تسوی وی سلام منا ایم ایس ڈی بھائی آپ کی آواز کرک پر بالکل صاف ہے میں زینت بنو پیپل سے زینت بالکل ڈیر جو تھا پیپل سے سمرا کسمڑ ایک دکان دروں ٹولی سر ملے سائی دو کہ بیاہ نہ ملا ودل نو خفزیر سے چکم نے کنا آغا مین یعنی کہ جن زیب گلے اندرون نہ کیڑ کے آ پوشے مارکیٹ کی دکان دے ورسلا شو وشما کی پروڈکٹ چکم نے آزنے او سلا شی دوسرا منیجر صاحب بل مستر رولا وچ سانی کھٹ کے میں دے امبیر کلنا اوز مو بالکل اوکے دے منیجر صاحب تم سلام او تو تم سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا امبیر کل شدیکاری اور شاپنگ سینٹر یعنی کرن تب سے سارا ٹول پروڈکٹ
0: جی بالکل دینے لوا بالکل ادن محسود میسج کرے دیں اور ڈیرا مانا نا یہ کہنا چاہیے پٹانگ سے
1: جی
0: مین سٹی کے اظہر جنرل اسٹور سرا بلال مارکیٹ کے فرید بھائی سرا ٹول پروڈکٹ ملے دل نہ حافظ جنرل اسٹور افسر خان پلازے کے زمز جن سوسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی دل نور مارکیٹ کے عتیق جن سوسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی کونڈی کوٹ سے ابراہیم ابراہیم کونڈی سے رہا دش میں ٹول پروڈکٹ ملے بیچ پٹوبرا کے اور دین روا حالت کے ہر کاسمیٹک جن سور کے
1: دش میں ٹول پروڈکٹ ملے رفات خٹک بالکل میں سے کڑے جس سے ملے وزیر سان سے سے تو سے پروگرام ورو تو سے بسرا کے تم سلام علیکم وعلیکم السلام او چے نن مورنگی نے جوڑا کڑے دو ماشاءاللہ ڈیر جو تم نہ یو جہان نہ وچے کال میں اوغل کنا میں دی بھائی اچھا سائیڈ ڈیر جو تم نہ میں خوش خان ڈیر جو تم نہ خوش خان یو جہان ون پروگرام کے میسج کو ڈیر سے تم نہ جو پروگرام ڈیر زبردست ہے السلام علیکم جی بھائی علی ایم دا ٹھنگنا طارق محمد السلام علیکم سلام ڈیر تمنا یو جہان مرنا او دی سر سرا چی سلام تلے وعلیکم السلام وعلیکم السلام او چی ایم ڈاکٹر زوی فرام ڈومیل او منیجر صاحب السلام اسما کاسمیٹک پروڈکٹ زندہ باد ڈیر تمنا یو جہان مرنا مولانا عبد الخلیق سے بالکل میں سے روکڑے دے وچے پاو خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جو تمنا رفیع ہم سے کڑے دے ڈیر جو تمنا او چی لسنر دا طارق خان یو لسنر دا طارق خان ایم ایس ڈی پشان لکھ رز مریو السلام علیکم کوکو اینڈ سویٹ مامو جان آپ خیر رگلے کر کر ڈیو بنے تو آواز اوکے رہے اوچے زدے بنے گل سٹار انی گلالے عرف خان ملک علما سے او بہت صدیق مارکیٹ کے ٹھول پرڈک ماشاء اللہ جی کمڈی آغا ملوی جی رفی اللہ سر رحیم سر جاوید سر دہو میں بالکل ایڈریس سے درتاشا ملے کڑی دی دیر جوتا بے حدا منانا یو جہان منا اوچے اچھا اچھا دیر جوتا منیجر صاحب تھائی جزاد خلا آزو دکیم بکیم میسے سے ملکا
0: جی بالکل دسے دی ٹائم کم دیں اور زوی جزنو خلا انشاءاللہ نیکس پروگرام کے ادھر سر یہ بھی ملاقات کیجی اشما ہر ور اشما سوبر پروڈکٹ سی ہر جگہ تو سے اویلیبل دی ٹیکسا نہ ملے جی نو بس کم نیل بائی نمبر 1 کال ضرور کہ بھائی 0342311 میں نمبر بنے انشاءاللہ بل پروگرام کے ادھر سعید البیا ملاقات کی جس طرح پر
1: فون ڈیر جو تمہارا وچ سلام بھائی سپر بھائی کے سو فاطمہ اچھا فاطمہ میرے لیے اچھا سر ڈیر جو تمہارا بالکل پروگرام ٹائم سر ختم شو دے دے دا چکم گنا بلکہ پروگرام ہے پدے شو چکم گنا تو لیکن سونگ دی اگو بالکل درتا شامل ہوئی اور یعنی او چکم نے کنا نو نو نہ سوری زکہ نو نہ اگو دے شپ کیم پروگرام دا اگے پتہ نہ لگی چاہے او یاد انام بھائی کی لے دین لو کیم خفے سے برادر مل دین ال نور چکم ارج گون رودر اور سی خود دے او سی 4975 بجے پر کیم پروگرام نے دیکھ شو زبیا در سر در او دے سر چکم گنا ادن میں سود بالکل مس کڑے دے متہ کڑے دے بل منیجر صاحب چکم افیشل نمبر پاگے نمبر ہم ڈیر جو تمنا اوردنگ پروگرام سے ٹائم رسر ختم سے اسما والے سر سم کے اسما معلومات کا لوڑے 0342311292 یدن لو جے کیم نمبر در تشوی پدے نمبر ہا رابطہ کلے سے چرا ٹا کے پال کی مروت کے بانی کے اور کیم کیم جس دے پروڈکٹ در ملے گی نو ہر کاسمیٹک جہن سٹور سر ملے گی کہ بیا نہ ملا ودل نو کیم پروڈکٹ استعمال کری باقی پروڈکٹ بن دے کیم دے اپنے ہیلپ لائن نمبر لکھ لاوی او تو بس باقی نمبر بن کالو کے ورتو چرا مستا دلتا پروڈکٹ نہیں ملے گی لدی طریقہ کار استعمال سرنگ دے نو خبر مزید
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Your music, your request.
6: This is Radio Station. Radio Aman.
7: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: زه کرټ چې کومه پروډکټ فلال نه ملاويږي
1: اوچا
0: اچھا او دین لو جنا په پارسل باندې انلاین هم مونږه دا مطلب تاسو لجبل سو سره جنا پروگرام نه بعد په دې نمبر سره رابطه وکړئ صحیح دی کنه جناب اوکے جناب الله حافظ ډیر مننه یو جهان مننه بالکل جناب ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی جی جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ خبر بالکل جناب پروگرام از بوٹ یو بائی کیسن نیچرز پاکستان اور کیسن نیچرز پاکستان کے بہت ہی پیارے سے پروڈکٹ کیسن کا پیور لولی وائنک فیس واش جو کہ آپ کے چہرے سے بال کو ختم کرتا ہے آپ کے چہرے کو نرم بناتا ہے اور کیسن کا جو گو پمپل سوپ ہے جناب آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے دانوں کا خاتمہ ہے اس لیے اگر آپ چٹے ہونا چاہتے ہیں تو کیسن کا گلوٹا وائٹ فیس واش لے کر آئی ہے بالکل جناب دین علاوہ یوبل ایڈریس ہمارا ورشو دے جناب دا رمضان مارکیٹ کے حج زرد خان سر ہم دا ٹول فیس واشونا دا ٹول کریمونا اور سر چکم دا ویڈ کمپیٹ کم پکی دا طاقت بس فرمولا دا حج زرد خان سر رمضان مارکیٹ کے صدام مارکیٹ کے ہم دا ٹول پروڈکٹس آسو دا ملاوے گی اور تنگ بازار کے جناب اتی کی جنرل سٹور کے دا کیسن پیور لولی وائنڈنگ فیس واش کیسن گو پمپل فیس واش کیسن نو چکم دا گلوٹا وائٹ فیس واش دا ہم ساسو ملاو شی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام یو مسرور
0: چرنګ یې ورشه یې طبیعت سی د سدا څوک لکم جن را سره یې
2: ادم خان شیخ
0: او ادم خان ورور چرنګ یې شیه طبیعت سی د سدا ګرمې خو نشتا
2: ګرمې خو ډېر نه
0: هو گزارا کوي خدای شکر د ورور چرنګ د کیسن کوم پروډکټ د استعمال کړی دی ادم خان ورور کیسن کم پروڈکٹ استعمال ہو لگے آئے سگنل جناب سسو کال ہم ڈراپ شروع جی بالکل جناب کیسن پروڈکٹ استعمال ہو لگے آئے بالکل جناب دا کیسن ٹول پروڈکٹ ہم اے ون دی کیسن ویٹ کم پیٹ کم دا وزن کم ہو لے تو پارا ساسو کمزوری بھی دا کیسن کم سے دا طاقت بس فارمولا دا اخر سسو استعمال ہو لے سو او دی لمجن جناب کا ساسو مخ بند دانی وی دا کیسن گو پمپل فیس واش ان شاء اللہ ساسو مخ دا ٹول دانی بالکل ختم شی او دی لمجن کم دا کیسن گلوٹا وائٹ فیس واش دے بالکل جناب کیسن گلوٹا وائٹ فیس واش ساسو مخ سپین ول دا پار ساسو مخ ساملے وی ساسو مخ بند تورواله راغله دے بالکل جناب غیر دا پار دا کیسن گلوٹا وائٹ فیس واش دے او ساسو مخ بند اوائل دی زیاد وی اخی دا پار کیسن پیو لولی وائٹنگ فیس واش دے تو بالکل جناب ایک میسج ہے کہ السلام علیکم صابر آباد ٹانگ شیخ فاروق انس بھائی اسلام گرمی نے سر دیوال ختم کر دیتے ہیں دو سارے میں کو گنجا ماما آتے ہیں دن میں کیسن دا تیل تے نال شیمپو لاندا پیا ہاں شکر اللہ دا 15 دن دے اندر ایک انچ وال نکل آئے کیسن دے پروڈکٹ زندہ باد انس ویرا پائیں باہر کہنا بالکل جناب دا غصی خبر ہے دا شیخ فاروق بھائی دا شیخان مولین ٹانک نہ سر دے او چ نس بھائی اول چ کما وکھتا وہ کنے وکھتا میں نو او خل کو ماتا ویل چ گنجے ماما اول ماتا ویل چ گنجے ماما او وے چ اوس میں چ کم دا کیسن او پروڈکٹ استعمال کیڑی دی دا کیسن ہیئر آئل او ہیئر شیمپو میں استعمال کیڑی دی کنو اگے سن میں دا یو انچ وکھتر ودل دی بالکل جناب ماما اول ہم پرون پدی بنے ٹولا پروگرام مگر چ سمرا ہم خویاں دی اخو بختان اچھی گی اخو بختان اجدی جنا کورونا وی گنج شوی دی اد کیسن ہیئر آئل او ہیئر شیمپو دی استعمال دی اگے سرو انشاء اللہ ساسو بختان ہم زبردست شی جناب او اچھی جی بنا السلام علیکم جی سو کل کم جی نو ویورا حافظ بھائی چرنگ شی طبیعت سے دشدہ ہر کھلے در تمایا ماں اچھا رنگ پروگرام خون کئی اچھے رے خوش تھا کنا اچھا اچھی نہیں خوب پکڑی رہنے تھا کنا بے لگا پکی کم ہوں اچھا گھوڑا بروا چاہوں لگا ہوا چلو ماشاء اللہ حافظ بھائی دار تو کیسن کم پروڈکٹ استعمال ہوئے لگے آئے استعمال ہوئے تو ارادہ کھڑا تھا چلو ماشاء اللہ ایڈریس ماسر نشتا ورورا اچیر تا دستاسو دکان
1: مارکیٹ کے
0: حفیظ شمسی دکان کے دکان والے جنت مارکیٹ کے جوس مارکیٹ دا چیر تو دبرو رہا
1: جی
0: اچھا جوس مارکیٹ کے حافظ بھائی سر ہاں جی
1: چلو.

0: دا سکه ارورا گن غرزو ما کنا
1: نلارو تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لارو تی غرزی
1: نگورا رورا لارو تی خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نبا چه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لچلا ولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑشی بیا بدل اخلی ما بچه
0: بابا نو اخیر ولی وسی را تولی ناخلی
1: گورا بچه دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو

0: Assalamu alaikum granu katunku. Tasu che zama lasu kam faiswash korai da am faiswash na balki permanent rice faiswash, permanent milk faiswash, kam che glota white faiswash de 5-in-1 formula da the first time ani pukhtunkhwa ke the scrub base ra tayar shwe permanent rice faiswash kam che damakh widening ke damakh ko gunji ke دمخ پسینوالی کې د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرماننټ رایس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پښتونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش ساسو ټول پاکستان کې ڈیلیور کولی شي آنلاین ڈیلیوری لپاره پرماننټ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چې کوم دی هم غوښتلی شئ. تھینک یو.
1: السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم دما خوجو خوجو ترنو پشتنو سرائکیانو دی ایف ایم ڈانک ایف ایم ریڈیو اردن کو تولو تا سلامونا احترامات اونے کہلے امید لرو چھ بالکل ٹک ٹاک پیو خیر خیریت سر بیو طبیعتونا سیعتونا مزاجونا وقت سا شپی و رجمو اوکا پخوان تیرے زشاں

0: گرانو قدرمنو اروندن کو دادے پرمنٹ کاسٹ میٹکس پروگرام ماتا ویلے کی زی آر جے تاثیر او جی بالکل دے پروگرام سے باز تاسو ٹولو اروندن کو تا سے موقع درکوں لکہ سرنگا چھ مخصبتا ستا موقع ملاوی دا دے خبرو کولو دے خپلو خیالاتو اظہار کولو دے پرمن کاس ملکس پا حوالے سرا تاسو بخپل ایکسپیرینس چکم دا خپل تجربہ چکم دا آبر سرا شیر کوو رانو قدرمنو اروندن کو دے پرمن کاس ملکس پروگرام سے با زپ آغاز سے پا شروعات سے دے نن وہ اروندن کی یو دا سے کس چکم پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام اروندلا ہے او بے ماتا کال کڑاو او ویلی ہو چی جی دے کلر چکم دا یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس دا کم ہیر کلر جیل دا دے پا حوالے سرا چونکہ تو آئے چی دا الرجی فری دا نوز دا کلر چکم دا یو کس دا یو ملگری دا سجس کول غوان نو دے تاسو ہیر کلر جیل سکم دے چرنگ بھائی د الرجی فری دا چگا نستا سائڈ افیکٹ نستا الرجی وال کس سکم دا اگائے بالکل پوش خون مزے سر استعمال اول ایسی ویلی وہ چیز دا سکوں چھ اخل ہیں نو دا رشتہ دی واپس پیر نہ اخلی کا نہ پیر نہ اخلی نو ما التا ارتی دی وغ کس تا چھ بھائی دا سے اوکا چھ تا التا پا دکان چھ ارتا چین دکان چھ دا کلر سکم دا خلاص کا دکاندار تا ارتو آیا چھ بھائی چشا بول یا چشا پیال لا چشا را کا چھ زو دا مکس کن زی چیک کن تب ہے دا پرمن کاسمیٹک سکم کلر دا دا بخلاص اوی سرو خلاص بے کی التا بے ولا گوی اتا منٹان لس منٹا بے پا پریر دے پا وجود باندے چھ کمی سے باندے تا الرجی زیادہ کیشی کا ریزلٹ تر لدار کرائے یعنی تا تا ریزلٹ ملا اس لے اغسی لکہ چرنگ سے خبر اکون چی دا الرجی فری دا در وجہ نا ممو الرجی نکی جی او تاسو مین مسئلہ شکم دا الرجی دار می جی تر باندے لگی جی استرگو نا مو برا جی خارش شوری سی وجود باندے مو خارش گر سی نو بیا تاسو کدا اسی چھ مسئلے دی نو فوراً بدا کلر چکم دا واپس ورکو دا کلر خلاص اولو نباد تاسو ٹولو تا گرانو اروندن کو پتا دا چھ دی کلر چکل خلاص سی نو بیا دی دا ایسیت چکم دا ختم سی یعنی بل کس چکم دا آغا چھ راجی نو آغا دبی بن سیل بن پروڈکٹ غواری او کلا ہاں دا یاد ساتو کدوی گانوی اخلو کا کاسمیٹکس والشان اخلو مطلب کلرز وای یا نور دا سینسیٹیو شیانسو نو دا چیکو چی سیل باندوی گرانو قدرمنو اروندن کو دا دیر زیادت ضروری دی نو خوشو اروندن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس چی کلا دا کلر وال ڈبا اخلاصی نو دی دو روپے قیمت نصیب آتا ما اور دیر چی دای بے موج دا تب پیسے نوار کوئے نن دیر و رجو بادا اغماتا کال وکڑائے او کال وکڑائے ما چی خوبی رسل آو ظاہر خبر دا تاسخون دی نور مینوال ہر آجی کالونا کبھی روزانہ پا بنیاد باندے نو آغا ہما ویرسلاو ویرسلاو چھ خبر مور سرو سے دا کلر پا حوالے سر چھو ویلخ پلائیوارو
1: روزانہ سی جوڑی خی برابر
0: بلکل سیاں روغیاں جوڑی ٹک ٹاکیاں کم جینا چھو خبری کبھی سر
1: ویسے رو را دے گانگن چوک نا خبری کون
0: چوکی نام دے چھ دا
1: آم نا ایوب خان دا گانگن چوک
0: ایوب خان گانگن چوک نا ایوب خان اسے
1: ورا مکه ما یو ساته کار کرو په د پرمننت کلر په لښتانو کلر باندې مو ما لږ تر کرو لکه یو کا تر چې الرجی دا کنه
0: بیا
1: بیا ورا یو کا ته ما غران لا هیڅ پرمننت والا
0: بیا
1: هغه ورا جنا په هر دم په الرجی ستنو په الرجی ګولې یو په اره نمونه کلر دی استعمال کو
0: بیا
1: او دا مخته اروره داسې تک سور شو دانې به په وختلی بدې ورځې باندې ککار وو په ماشاءالله دا تاول رنګ ما ورته له تې واخله که بیا کار نه وو که بیا د باره تېرسو روپۍ دا به زه درکړم
0: بیا
1: وروره الحمد دی ورورې داسې په ولګېده لکه لکه لکه بالکل د یوې ذرې وره الرجي ته نکړه وابه
0: الحمدلله جی ګرانو قدرمنو اروندون کو دا تاسو دغه دا تاسو د پرمننت هیر کلر جل چې کوم دا اغه په حواله سره لایو فیدبیک وار وې ده ګرانو قدرمنو اروندون کو دا چې داسې خبره نه ده چې کوم مطلب حقیقت نیوی تاسو هم تجربه د پرمننت هیر کلر جل د وشتانو کلر چې کوم تجربه کول غواړو نو بالکل تاسو هم کولای سو گرانو قدرمنو اروندون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس کم کلر دا آغا پدغ بنیاد باندھے جوڑ سوائے دا تیار سوائے دا چدا دی چی دا ایمونیا چکما دا دینا آزاد دا ایمونیا فری دا خوشو اروندون کو ایمونیا چکما دا دیر وجن الرجی کی جی تا سوار ویدا چی دور ویلا چی پدمونو ہستر اسلائے پا گولیو ہستر اسلائے پا ستنو ہستر اسلائے خو دا الرجی با ضرور ورتا کدا ہے کلر بے استعمال اولا ہے نو الرجی با ورتا کدا خود پرمنٹ کاسمیٹکس چکم کلر دا چونکہ دا جوڑ سلا دے سے بنیاد باندے دا سے خلقو دے پارا دا چکمو الرجی کی جی گرانو قدرمنو اروندون کو گرانو قدرمنو اروندون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم دا کلر دا پدی حوالے سرا بالکل تاسو پلی خبر ما سرا شیر کول سو تاسو تب موقع زدر کو 03-04-99-253-88 بانے گورو چوک تر سرا السلام علیکم الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بندی وال صاحب تاسو شیو ٹھیک ٹھاک یو خبر موار ویدا
2: بالکل تاثیر خان اور دا خو گوا زتی ایز کنا یو کا سر تو ایز خو بازار تا دیر جب یو چی دا سیو کا سر ایما تا دا کالر راورا جما و تو چی دا سی چالا چی آرا خو دا سی پیدا نکتا چی کرنا ہے کانی استعمال ہے
0: جی
2: دا سی فرمولی را و سو ولی و چی دا یو کا لیر جی دا اگا چی چرنگا و لگا ولی بس دانی را مدی راو کی دا سی بھی مقصر خراب سی کنا ما تو چیارا خو ستا پہلا پروگرام سرا کر ما تو چ خدا یو پروگرام کی جی تاثیر خان اور کہی کو یارا کلر جی جس کی دے لگئی خو اسی نور لیر جی در سے جوڑی یا تا کلر جی بدی تا در سے جوڑی کڑی خو گردا کال خو بدی کی
0: صحیح صحیح
2: یہ تو کی صدا یارا بس ایک پورا اور خپل چھپے تے را اور تے گا تے چرا گرا اور کرا ہاں ایا چرا گا ولا گا ولا
0: ہاں
2: یار تاثیر خان اور تاثیر تھی اندر کا نا پودے کی موقع موجودہ نو خوشی تو کم دم آتا کر گزاری بیان کا کنا وہ جی پاس خدے کی نو کچھ کدا سے بما وہ چیارا لیا ما سر کا کلر ور کرائے گا
0: زکا چی بوئی بات بوئی نہیں جی کانے دا نور خوشی وار کو بات بوئی خیزی
2: اما خوشی دا غا خستے کنا شامپو آتا پیشواشو ہاں جب خانا جی ولا تا خو خلاص کوم لري زي خلاص ک زي بوين ک کنه زي بوين ابي پوسه کي را دا سم بو سيري زان تا دغه شي لستا
0: جي
2: ما شاء الله دي ما شاء الله دي کوم ک کلر دي دي کو شامپو ابي فا خو دي زه خپل استعمال وا
0: صحيح صحيح
2: او دا کلر کي کم تا استعمال کړه دا ما ته کم کر گزاري بیان کړه دا کنه بالکل سي لري جي چا لري جي ادي يوري استعمال کي کا يار په دوا کا سبو کي پکلي شو په دوا کا سلري جي
0: هاو
2: استعمال کری قسم چمک کئی سارا
0: صحیح
2: صحیح بالکل دا کم ارور سے بیان کرائے دا بالکل حقیقت ہوئی لی کی لیر جی دی پارا خود دے لیر جی پارا لگا دا چرنگا پو بسکوٹو سی شگر پی را جی دا سی لیر جی پی پر دا غرا جی دا دی واقعی
0: لیر جی فری دا لیر جی فری دا
2: لیر جی فری دا بالکل یوری دی استعمال کی بی دیگا نباد دے جگر اکثریات خو یوگو رو پارا چی چا لیر جی کی
0: جی بالکل
2: دا دی استعمال کی بی دیگا اول گل اکبر آگا دا کنا
0: جی جی
2: دغه لیر جی دا د استعمال دا خو دی ما ګوان دا ما په وال دا د استعمال کی د استعمال کړای دا ماشاءالله دی نه سترګو نه وښ کی نه سترګې سری کیږي بالکل دا
0: خوځه کوي دا خدي ما لیدو خبره ده کنه دا څه خبره ده چې کوم خبر زدل تکون کنه انور صاحب دا دا وړه خبره نه ده چې مطلب زه ترته وایم چې دکان څخه اخلاص کا الرجی وکړه واپس ورکا 1100 روپۍ سکوم دي کنه دا زه خپل وبو تاسو صحیح یعنی زه اسو کنه دا ما کله زه اسو
2: دا خبره کوم
0: جی
2: ابراہیم ابراہیم سر دا گپ لگو ماتا خبر میری دا
0: بغیر شوری دا خودی مجبوری دا
2: یار شوری ابراہیم تو ڈبر تقریباً 300 روپئے
0: کرایہ ضروری دا 300 روپئے کرایہ لگیا بیا خدا چائے پیا لو خود داخو ابراہیم غلطی دے کر دوا بار پوچھے
2: ابراہیم
0: ڈیر خوش کا ابراہیم ڈیر خوش
2: ابراہیم دا سلیم کٹی خیل دا فیضان دا اختر زمان دا
0: بالکل بالکل دگا چھ نام دے سید غلام دے وقت کا کم نام دے وقت اختر زمان
2: اختر زمان
0: نستا بس چیرے ہو دا پتا چور
2: اختر زمان بکال در تو کی انسان کا پروگرام او کال دی در تو کی اخا مخا دی او شیر در تڑا لئی کی
0: ہاں ہاں
2: عذاب در تڑا لئی کی او
0: ڈلئی کا ڈلئی کا
2: ورتے ای کی لاڑے لاڑے اوس ڈبل سیز دی ہیر کر
0: دا غس
2: لاڑے لاڑے اوس ڈبل سیز دی ہیر کم ہو گیا ر ڈیر بدل سیز دی ہیر کر
0: بس
2: افسوس چکل گل سی اور ڈبل سی اتا خویل سی بندیوانا جل تبیا بدر ترائے سو داویل بندیوانا جگ محفل تبیا بدر ترائے سو خو محفل سر محفل سے زدی ہیر کم تاثیر خان اور اورا زانونا شوری دی بس منجونا بہو کو اٹول اور ادن کو تو سلام ایتا وخر کول اللہ دی کامیاب لار اللہ دی پرودو کو ش برکت وا چوا
0: امین امین دیر مہربانی دیر امین
2: تو مسلمان ہوتا دینی دی لار ہدایت ہو کی
0: امین امین امین اوکے دو زندہ باد زندہ باد زندہ باد بریک بوخلو بیا بیا ملاویز
3: دانی د انسان خیست ورکی دانی ختم شی خو داغو نه تر کلو نه پات شی کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای شی یو وخت ګرمي دا د مخ ولوالي دی په مخ پانی سری سری نری نری یا غټي یا ویني والا یا پی بولا سکس نو هم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوي پرمننت انټي اکنی پلس کلیر کی کم چې تایمول ٹیفائل سره تیاری کی کم چې تاسو د مخ دانی د پینزو شپو نواله د ووس شپو په دوران کې مکمل ختمي او تاسو مخ صفا خکول او خسته جوړي پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د آنلاین ڈیلیوری لپاره www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړئ او آنلاین آرڈر کولی که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او د مخ داغونه ختمول غواړئ نو ځان لراوړئ پرمننټ بیوټي کریم کم چې یو ارګینک کریم دی کم چې د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او په تیرو وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفایي او د وایټنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننټ بیوټي کریم د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته یو سړی ډیر ښایسته دی او داغه ویښته کمزوري دي نو داغه کلا او هغه لوک هغه شان نه ښکاري کچرې تاسو د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوئ او د ویښتو مسلې ستاسو هغه شان دي لکه ویښته غورځېدل دوسری ایدل یا پمیز دمیر شیطن باندی دل او تاسو دا غرطی دیر استعمال پر او نوریم که جلی تاسو استعمال گئی نستاسو اختر دخواری وزیبا اولتا نقصان دلاوی که پاکستان کی بختوگوار کی پر فرس ٹائم آنی دلی اختر دو پر پر مار کاسمیٹکس پاکستان دے ری پر ونیٹر انٹی ہیر فال تانی کمشو دلی اختر دو پر یو خاص کسی گرین دی او دلی اختر گروت دو پر کسی سو گوی زمان اختر لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیر فال کے دیر مینترین گار گئی دوسری دری سری اختر بری پر ہیلگی سری کی جوائی دین علاوہ چکم دلی سر سر دچا بیشتر پر میز دل مشکین کی مادی کی دوبارہ دی پر کولو دو پر بہترین کار کے یوں دین علاوہ تریتا سوائی چی زمون اختر دی یو نیچل لک راوی او کچلیتا سوائی چی زمون اختر دی تور چمکدارشی نو منگ راوی پرورینٹر انٹی ہیر فال ٹانیک دل اختر خاص کسیم پری دا پر ٹول پاکستان کی پکتو گوائی کے پر ہر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو ان لائن ہوم ڈیلیور گولے شئی دی سر سر تاسو ان لائن ڈیلیوری ہوم گولے شئی ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.tk جوانی تاسو ان لائن آرڈر گولے شئی تھینک یو
4: پنځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ داغونه ختمول غواړئ نو ځان راوړئ پرمننت بیوټي کریم کوم چې یو ارګینک کریم دی کوم چې د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقې او په تیرو وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفایي او د وایټینګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټي کریم السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زما لاسو کې کوم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کوم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پښتونخوا کې دا سکرب بیس سره تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کوم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په گونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ستاسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو میل کې دننه دننه د ګن ګریل ډسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کوم چې د پاکستان پښتونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاوېږي او د دې سره سره دغه فیس واش ستاسو ټول پاکستان کې ڈیلیور کولی شئی آن لائن ڈیلیوری دپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان .com باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوښتلی شئی تھینک یو
5: بالکل صحیح روغ جوڑے ٹک ٹاک یہاں کم جی ناچو خبریں کبھی سر
6: چوک
5: نہ خبریں کہ نام دے
6: چاہ
5: ایوب خان گاندھی چوک ایوب خان گاندھی چوک نہ
6: استعمال کو الحمد للہ
0: دانی د انسان خیس ور گئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا تر گلن پاتی وی کچھ رساس پا مخ بانی ہم سا کسما غٹے وڑے نرے ویڈیو والا یا پیپو والا سا کسما دانی جو پتا دا گرمائی کے ویا دا گرم پراغن پا جبانی ساس پا مخ بانی دا ایکنی سٹیمپرز نورم سیوا شوئی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم آنی پختن خواہی کے تا تائمول ڈی ٹری آئل سر دیاری گی دو پین زوش پونا والا وش پو کے دننا دننا ساسو دمخ چس کسما ہن دانا دا خدمی مخ پلے خیستا و دانونا پاک جوڑی کے چلیتا سن دمخ دانو دو جی پریشان ہے نو پریشان کی گئی مو زان لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی دانو کریم او پل مخ صفا دانونا پاک

0: सनब्लॉक लगाओ और स्किन को धूप से बचाओ। रोज घर से निकलते ही हम धूप फेस करते हैं और बिना प्रोटेक्शन के स्किन डल, टैन और डैमेज हो जाती है। इसलिए मैं यूज करती हूँ परमानेंट सनब्लॉक SPF 50 प्लस, लाइट वेट और बिल्कुल नॉन ग्लेसी। हर दिन हर मौसम हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सनब्लॉक ऑर्डर करें और अपनी स्किन को दे केयर प्लस ग्लो।
1: ویلکم بیک یو ځل بیا ګرانو قدرمنو اورېدونکو، تاسو ټولو ته هرکلی، خوش آمدید، په خیر راغلی وایم. تاسو اورئ چې د پرمننت کاسټ میډیکس دا پروګرام او ما ته ویلی کیږي چې آر جی تاثیر. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، د پرمننت کاسټ میډیکس که د پروډکټو خبرو کو چې چېرته چېرته په ضلع ټانګ چې ملاویږي، ډېر داسې ملګري دي چې هغو ته الحمدلله د پرمننت کاسټ میډیکس ټولو دکانو معلومات شته، یعنی هغو ته پته ده چې پرمننت کاسټ میډیکس کوم دي، چېرته ملاویږي. خوږو اورېدونکو چې کومو ته پته نشته، هغو ته بیا وروشو چې د پرمننت کاسمیټکس چې کوم ده، د مش پروډکټ چې کوم ده، دا به تاسو ته خوږو اورېدونکو په دغه چې ضلع ټانګ چې به تاسو ته چېرته ملاویږي، یاد ساتو چې ضلع ټانګ چې د پرمننت کاسمیټکس یعنی د مش پروډکټ چې کوم ده، دا به تاسو ته مین دکان چې کوم ده، حاجی زربت خان صاحب والده دا مین دکان درشو. صحیح ده جی. دین علاوه یاد ساتو چې ټانګ چې نورو دکانونو چې ملاوي خدا اخه دغه د دکانونه دي چې کوم مین دکانو حیثیت سره لري، لکه زربر خان حاجی صاحب چې کوم د آدی پرمننت کاسمیټکس ډیسټریبیوټر ده. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم.
2: سلام
1: جناب.
2: څنګه
1: رئیس خان؟ تاسو څنګه یو؟
2: الحمدللہ، بس پروگرام
1: خان بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہاں اچھے نبی زڑی دی جی.
2: خیر درن خدا سے خپا خپا
1: والے والے اللہ دن ہوگی نہیں خفائی نن خو خوشحال یا شکر دا ورا دا سدا چې دا اوس می کوم خبر لسان مخته کولا او پرومو چې می دغه وشل اولاد د ما لپاره خوشي خبره ده چې کم خلق د ما پروډکټ استعمالوي اس دور په بهادری سره ورته چې او کای فکر ما کوه د غا یو استعمال او پیسې د دي تر چې رزلټ نه پیسې واپس اخله. نو یاد ساته چې کله بیا رزلټ کس ته ملاو سی بیا دینا ما ته بل خوشی خبره کومه کیدای سی خوشحال الحمد للہ. ہاں دا دغا دا چھ ٹنگ ٹکور میں ندا لگو لے جکہ چھ منجو نو وقت نو جکہ بے مجھے ٹنگ ٹکور نہ لگو دا سے منجلس مو لگو لے
2: دغا سے دا منجو وقت تیر سی بیرس خندا مندا سان جزے
1: دا خبر دا خبر نور شیر تا
2: فیضان
1: مازیگری تیسے کم اور سر داغا
2: ویا
1: میں منی
2: منم
1: دے نمبر بیا سر پروگرام دوران سے خود ڈیر کالون راجی بہار سے چاول کم نمبر دا گڑبڑ
2: مہربانی جب خان تھا، عبدالعدی تھا، محبوب نشاد تھا، ماسٹر پتیلا سیب تھا.
1: ماسٹر سیب دس یار ڈیر ہو رہے جی کا لینا درا گڑے
2: بس پتہ نہ لگی جی. ماسٹر سیب تو عمر دا درخواست کی کا تو خود کا لو کیا والے ان شاء اللہ تاثر ہے
1: تاثر ہے اب تصویر دا چہرے تاثر ہے مجلس سلائے دا
2: چندران
1: چہرے تاثر ہے مال رابطہ کرے دا تاثر ہے
2: زما سره ستان څو بار دل خو دین کار د سره مرصله ده ما د کلیواري وخت ما پاته وکړه
1: اچھا اچھا اچھا
2: او ان شاء الله د سر برابطه کوو
1: اچھا سید ډیره مهرباني
2: بس ده هو باندې مرونه باندې کول باندې سلامونه
1: وعليكم السلام وعليكم
2: السلام
1: وعليكم السلام وعليكم السلام اجي ګرانو قدر منو اوریدونکو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او جی ماتوی لکی جی آر جی تحصیل السلام علیکم وعلیکم السلام
2: برابر السلام علیکم اندر سلام
1: علیکم وعلیکم السلام په خیر بادر خان صاحب
2: بادر خان اکران جورور
1: زه خوشحال یم خپل جان کیسه کوا
2: شکر الحمدلله دې ناراضه نه سي موږ ولې شرکت سره وکړو
1: ها ها
2: او یاد بده موږ کو مور دې الله کا
1: امين امين دا سي دا یاد اول چې کوم دا انسان کار دا یادوی به انسان دی یو بل سره یادوی
2: یو بل سره یادو هغه به د دې په الله کوي
1: نو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: والله دا غراوري کې سمو یو ورو پکې
1: امين امين
2: الله مو دې له تاسو له غمونه او پاتې
1: امين
2: بل دا مناوالو ته ګټایو د خاص خدا
1: جی جی
2: د خاص په نات کې چې موږ یو مرګرا دا ډېر سخت خراب تا ډېر اسلام آباد
1: ختم
2: کو مشام دا دوا کو اللہ پاک کی دورا
1: امین امین امین
2: دیر وڑی کیا بچو مختورا کرے بیا سادا کا نا
1: جی آؤ جی آؤ جی نہ ان شاء اللہ تاول پیغام سے کم اور دعا گانے اور تک
2: بس
1: وہ ٹول ہوتا تھا وہاں سے دعا گانے ہوتا
2: ہے وہاں سلام
1: دا ٹول ملا والے تمہیں سلام دا وعلیکم السلام اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ گرانو کے درمن اور ایدن کو مختم ہی یو زلیدہ خبر کرے وا چی ریڈیو چی کم دا دا یو دا سی پلیٹ فارم دا چی یو کس ہوئی زی خوش آنے نو ٹول ہوئی چی بس مجھا وہ سر خوش آنے ایو چی ہوئی چی غم جانے یا بیماری بے ٹول ہوئی مجھا غم جانے دا اور ولی یو پلیٹ فارم دا کمیونٹی یو دخالا کنا السلام علیکم
2: السلام علیکم ورور
1: وعلیکم السلام سترائم اسے
2: یو سترنگ
1: اللہ دې نسی ناراض ته شیر تا
2: ٹھیک چا سے تر ته شی
1: کم جی دا خبر کیا شیر پترا پہ
2: و تر وان یاله ما شان نو کو تر وان مخزی خدی خیر کرینا سیف الرحمن خبر کو ما مالدار خراب تو ہوا
1: مہربانی مہربانی سیف الرحمن سے بلا دے ساتھ خوشا ساتر
2: موسم سرنگ دا موسم خبر ہو کا
1: یار موسم خو دغا دا گرم دا اوس مشام لسکو سور سلا کنت گرمی دا دلتا خو ری جم ری جاستا یہ
2: جل لکا دیر گرمی دا زخپل دینا دا سروانی
1: ہاں مہربانی اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے عباس ساتھ جی ضرور ضرور ضرور ضرور بہتر تک والے نا آمین ڈیرا مہربانی ارور ڈیرا مہربانی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی گرانو قدر منو اور ایدن کو نو دا کم دا بادر خان صاحب سے دچا ول او ویلا کنے چ دعا گانے اور تو کو ضروری اور تک او کدا سی اللہ تعالی د مجا تاسو دعا گان پو برکت سره د تسیات ورکی او دا هم اللہ تعالی شکم نظام د کنا اغوال دې خپل نظام ده یعنی تسی چاته شګر اور رسوی اللہ تعالی با دې دې بدلتا تدرکې صحیح ده کنه او دې شګر چې چاته دعوت ورکې نو هغه با شګر با آکې شچر با آکې اسباب به تاته ملا اختبا ملا وی جاتا ته هغه ولا بن کمیږي صحیح ده کنه دواګانې یو بل تکو او دا موږ یو بل ته د خبر کولې سو مطلب یو بل سره دا شګر کولې سو ګرانو قدرمنو اورېدونکو د پرمنټ کاسمیټکس د مشکپ نه چې کوم پروډکټ دی آیات ساتو چې په ضلع ټانګ چې مین دکانونه د مشوال دادی دین علاوه دکانونه چې کوم دی هغه سره موجود دی ضربت خان چې سب چې کوم دا ټول چې کوم چور دکانداران ما اروي کنه اغا دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ کا جان دے پارا یا خپل دکان دے پارا اخیستل غواڑی نو یا

0: دنیا دنیا نظام چې کوم ده
1: پروګرامونه د زبردست ار و ما بل کلو کو خان دی نه خپل تفسیر خان
0: دی ډیره مهرباني ډیره مهرباني بس پرون ملګرو یادولې کنه
1: یادولې یا
0: څه ځګه خو مې پوښتنه تر نه وکړه
1: بالکل بھی یاد کری اس میں ڈیر ہو یاد ماشاء اللہ بس خود بخود بغیر دو برکت تھی کیا
0: جی جی جی جی جی بالکل
1: برکت تھی چاہیے بولی دبی کتنی نہ دیکھو ماشاء اللہ مینا یو بس ڈیر ہو جاتا تھا
0: دا خبر دا خبر دا کسی دیکھا نا
1: حقیقت تھی بارے دو بس زبردست یو لگا بھی پیغام میں چنا بدلی دل یا نہ بدلی دل آئے امین محبت تو بدی ایر زیاتی
0: دا سے دا سے دا
1: سے گان گور کے علی دلی انہ دی فرشتہ دور مینا دا ور سر تفسیر خان دای
0: جی
1: تو چور ار جی گان ماشاءاللہ دیر مینا ور سر کو تو چور لسنر دی ماشاءاللہ یو بس دیر مینا یو بول لی دلی ندی یو بس گنتے گان کو تفسیر خان دای
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا دا شار چکما دا کن دی وہ بل خیال ساتل چکم دی دا دیر سے ضروری دی
1: جی جی بالکل دغه خبر
0: ادا سے پکار داسې د مشتشي و بل داسې خیال اوسه
1: جو راځي زندگی دغه تفسیر خبر
0: او جی او جی او جی دغه خبر
1: پکار د تشړې شطر کی خو به شي
0: دا دا خبره چې کومه ده دی دا دی خبره ته تیار یو قصور پوي سي کنه نو بس بیا ایدا ترې کی یو کړه دا
1: جی دغه خبره ده
0: د څه په
1: موسم شته بیا موسم لږ ګرم څه تفسیر خان بای
0: بس دا موسم به ګرمي یا سړی شي په خیرو ہیلو
1: نور شے ماشاءاللہ پر خدا شروان دے
0: ڈیرہ مہربانی اللہ دے خوشحال رکھے صاحب
1: ہیلو
0: جی جی آواز مرا جی آواز مرا جی اوکے جی اوکے اوکے اوکے 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو پدی نمبر باندې تاسو پروگرام ترات لاسو سلام بھائی سنگے زنی شیم راویش تا سلام وعلیکم السلام راویش غائب دا پتن سچ کے لگیا دا مصروف دا کچ کوی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تفسیر خان بھائی آواز خاص ما چا کٹ
0: نه داشه خبر ادا ده بیارالو
1: بس یا خو بخام خادر کی ولی که دا ملگری مینه دا خو خام خاغا خو
0: او کنا او کنا دا آونی یا ونجنی یا با لگی آئی تاسو پر لده سه ورتای کنا
1: ماشاءاللہ تا پروگرام زبردست ہے خوان جی اخلا ہے چو ملگری تو سلامونه واسو خام خاغ
0: وعلیکم
1: بکایا بیو سرا ولی که تا اخپل ہے که تارون دیا دا ولی انا سلام پروگرام والی دا سلام یادی لگی آجی ابراہیم کندی شیتا صابر نیازی تا نیاز محمد ارمانی تا کسیت اللہ ملنگ تا سب رحمان تا کمران اکمال تا حاجی سیف اللہ ماما تا مطی اللہ تا
0: جی
1: انوار بندیوان تا
0: جی
1: خاص کر غور سے کمیو ملگر رالا اغا مانجی کلی وچو اغا شایر سے بغا شیرون اچی ہوئی
0: اشرف کمال سیب
1: اشرف وحاج سیب
0: وحاج سیب
1: جی جی اشرف وحاج سے تمول طرف اسپیشل سلامونا کا دسر ٹائم کو گھنٹے درتے ہو جی او چو زیادہ درتے ہو یائی
0: انشاءاللہ ضرور بے کہ ضرور بے
1: چوری ملگری دم آواز دار وی چولو تو سلامونا پھر خان بھائی دا وقت را کولو یو جہان مننا
0: مننا مننا اوکے اللہ حافظ

0: بی زو منگل وریجی
1: منگل
0: وریجی ورته وایي چې خپله مزه ده دغه خپل خوند ده
1: صحیح صحیح
0: نور
1: شیر ماشاءالله
0: چې شیر برته وایي لا چې خبره وایه
1: خیر دو سراری دا بس سلامونه می وایه دا ټول دیناوال شور ریو دیواری بی کانا
0: دیر امیر بانی ورور دیر امیر بانی
1: تو سلام
0: وعلیکم سلام ماشاءالله پا لخو اس مشام منجن اس اسویلی تر در آلتا دا اسویلی تر بانده اولا که دا مال مشام لخو اس مشام سلائه اتا بانده اسویلی ولا که دا
1: نا نا او اصال بار رو تین لسو واشی دلو
0: کاک واک مولو باس لائه چلو شخه بدا دیره میر بانده دیره میر بانده بس تو چلو مورده اوکی جی اوکی اوکی اوکی اوکی 03 04 99 2 5 3 8 او سلیم کری خیل سیف دوائی چی مجھے دشون دس پرلی نخه گنو چا تا با گل چا تا با خار کاری او مجھے لیوانی کسوک پا دار ویرار وی مجھے لیوانی کسوک پا دار ویرار وی او مجھے تا مجھتای دا یار دا ظلف و تار کاری اشرف کمال سے توائی السلام علیکم السلام السلام علیکم کالر
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام
1: تاسفان بھائی چال رہے برابر ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ لا دین سی ناراست خپل جان حالت ہوا یو
1: نست ماشاءاللہ کدا دن خو تو خوب بدل کم یاد تو رکھی
0: یار خوب بدل دا سی سویلی وارا لکنا
1: جما غزان کی میاس نہیں پکتی تھی کہ پوری جی چرغڑے والے
0: نا سر یا چرغڑے خو اس خوان پارا والے سیدا صفات میں اوکڑا دے منگل اوریجو منگل اوریجی دے خوڑلی دی بس منگل وریجی ڈیرے مشہور دی سکلا پہ سوتا لار سکن بے منگل وریجو پتا کوا
1: اچھا دے منگل وریجو پتا
0: کوا آو کنا
1: اچھا نو شے برابار
0: زا خوشن کم جی نا خبری کوی اختر زمان
1: سے
0: شا شا شا شا شا شا صحیح صحیح صحیح نور او میں خود پیزنے نام دے شے خوتار والا شا شا وہ درا نام در سی بیا ویر صاحب اختر زمان نه نه اختر زمان نه
1: شیخ
0: خالد دور تاو گورا
1: در یاسلا
0: ریاس ترتانی چه کلا وارتی دا واسونا چه کم دیر چه مکس سی بعض اوقات داو سی چه آوازر تا یادی دا کس جاگر تا یادی خو پیزنه نه دا مسئله راجی نور رو شیر تا
1: بچا
0: لما دیکھ گھنٹے کو یاد نکا خاص اور بہت یادوں میں نن پروگرام کو بیا ایوی ہفتے پورے میں پروگرام نوی ریکارڈنگ بچ چلی جی
1: اچھا
0: سب شوٹنگ ریکارڈنگ بھوشیہ
1: چلو ٹھیک ہے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام چلو جی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جی جناب.
1: شي جوړ برابر.
0: الله دې نسي ناراستا سوشيو.
1: شو برابر دې ترنګ.
0: خير خير يا تورور مې چوک تا حکم جنا.
1: اسلام الدين کوټ کاټ.
0: اسلام الدين کوټ کاټ نه اسلام الدين شي.
1: برابر طبيعت سره.
0: الحمدلله چکار روزگار کې اسلام الدين.
1: دکان دې پرتين.
0: اچھا دکان دا. تکڑا دکاندار ہے وہ سر یاس لے ریاض لے بر بس چوک شیویر سکھن یہ سڑا دا کسی دی دا کسی دی چلا اسلام الدین دکان تا دے پرمنٹ راوڑا دا کنا
1: پرمنٹ میں آرڈر وکڑا ہوا دا کستا
0: ہاں ہاں بس اچھے دکان تشوک تفترا جی ورکوائے پا گرینٹی سارا صحیح تھا او دے پرمنٹ کسٹمر سے کم دی دگو بالکل دا سے خیال ساتے لکے ماں چھ ساتے یعنی خفا نہ سی ترنا نور وشا خیز اسلام مدینہ
1: نور خیر از آباد خو پراتوی و نرای نرای وار بندی لگی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر امیر بندی رور
1: نور طول و رجون کتن سلام
0: و علیکم السلام و علیکم السلام

0: 03-9925-388 یعنی 03-9925-388. وعلیکم السلام اشرف صاحب، بخیر ہونا؟
1: خیر دی زندگی دی، اللہ دی مل سالا دی عزت و کچرنگا،
0: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک یو، اللہ کرم دا احسان دا تا سشیر تا
1: وفانی تی پاس پکوٹی والا نیم
0: تب اور تخیز کوٹو ہوتا
1: جو کوٹو ہوتا خیز مزا
0: لابا کی کر جانتا غواڑے
1: جو کی کر رہا سرانا
0: لابا کی کرتا خیز الحمدللہ الحمدللہ تا سشیر شف سیب
1: ټول پروګرام موار و دی، خو هغه شفیع الله خان دلسوکم دا هغه مجلس موار و دی، اخیر فرمایش کړی و.
0: فرمایش خو ضروری ده چې اشرف صاحب یار وي، نه خو به فرمایش کو کنه.
1: دا یو څو شعرونه دی خاص کر چې دته ډالی وي، یوسف شاه قریشي ته اکبر مرغوش ته، پرویز کوټکټ ته، سلیم کټی خیل ته، انور بندیوان ته. وای چې دستا مین عاشقان خپیګ دی د ازغو په سکو، دستا مین عاشقان خپیګ دی د ازغو په سکو، ته سنا جانې اشاره کې د بڼو په سکو.
0: واه واه واه واه.
1: وای چې سمې نو سو تا دی وفا په سر کو اور بلیږي، سمې نو سو تا دی وفا په سر کو اور بلیږي، خو پتنګان ګوره چې سوځي د لمبو په سکو.
0: ډېر اعلی.
1: دا نشانې د پسرلي راته ښکارېږي جوړې، دا نشانې د پسرلي راته ښکارېږي جوړې، چې جینکۍ ټومبي ګلونه د کمچو په سکو.
0: واه واه.
1: او د یار در دستا منزل د مزل رو رو کوه، د یار در دستا منزل د مزل رو رو کوا، وها جلار کو ورته هم وي د چړو په سکو.
0: واه واه. ډېر اعلی، ډېر اعلی. واصب
1: بس دا د شفیع الله خان دلسوستا او قسمت علي رضا ته دې ډالۍ وي ورسره.
0: ضرور ضرور.
1: نور فرمنٹ ماشاء اللہ فرمنٹ اور ڈیر مزدار دا ڈیر روغ کاروبار کار کا یار،
0: الحمد للہ. دکان تا خلق تر ترا جی اخلی منجی والے چھ مطمئن شاہین جرن سٹور تا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ. مان مزا کا تو حاج بے مان
0: کما مان کمال سے اشرف کمال صاحب چکم دکا
1: نا شریف دویلا دا قرآن شریف دی ویلا نا.
0: الحمدللہ
1: تیرا جو حاجا.
0: ہاں بالکل بالکل.
1: میں یو رارا پاس ہوتے ترہو خدا
0: نا دیان دیان دیان کا اور سر دوکرا ما شمان سر دیان کا.
1: چلو تولو تا میرا شیر دا لئی دا او ساتن اسپیشل سلام دا.
0: والی نا نا نا نا ورجا اورے ورجا اورے ورجا اورے ورجا سر سے بات دا سر دا پوش بسیتن دیرہ مربانی ہو کیا اللہ حافظ.
1: بس را را را اللہ سالا رجا کی ازرے زور سر اللہ صاحب ویسے کسو ودوی
0: صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ

0: جی گرانو قدرمنو اروندن کو استاد پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ لے طرف نا پروگرام تاسو ارو ہوما تبلے کی زی آر جے تاثیر 0304992538. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اور ورکیا خاص
0: جی. وعلیکم السلام. جی نام بر وہ شخل اچھا در پیزو نہ خبر ہے کہ
1: پروگرام
0: منٹ تھا جی گرانو قدرمنو اروندن پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ شکم پروڈکٹ تھی ڈبا تاسوتا ملاوی سی پوزیلا ٹانک سے اور سرا ڈبر سے. ہاں السلام علیکم. ڈبر اچھی با گرانو قدرمنو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آبا تاسوتا ملاوی زی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر وال سرا او دینا علاوہ گرانو قدرمنو اروندن کو زیا جرنل سٹور سرا با پا چی خطار روڈ ترتا ملاوی جی ڈبر اچھی شا او دینا علاوہ گرانو قدرمنو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی وہ ملی چھ با افتخار جرنل سٹور چی ترتا ملاوی جی دیوالی سے با مطمئن شاہین جرنل سٹور بنے دے مج یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ تا ملاوی برکی آباد سے بسم اللہ جرنل سٹور خاطب ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ تا ملاوی گلابی پم خواتا دی وقاص ٹریڈرز دکان سے کم دا اکثر با ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ تا ملاوی سی عمر اڈے سے جانزیب جن سٹور دیٹا کرشکی چیرتا چھے اولاڑی التبا دیپرمنٹ کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ تا ملاوی سی افسر خان پلازا دین علاوہ البدر مارکیٹ صدر پلازے چھے دیپرمنٹ کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دی آپ بتا ستا ملاوی سی چا سرا ترتا ملاوی سی بدغ سرا تول دکان ہو وال سرا دین علاوہ فلال مارکیٹ سے با فرید اللہ جنرل سٹور سے رہا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ تھا ملاوی سی بنو اڈے باندے بنو روڈ بنو پیز روڈ شکم دا اتبا فرید اللہ دوم دکان فرید اللہ جنرل سٹور سے رہا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ تھا ملاوی سی گرانو قدرمنو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ شکم دی اماخیل سے با منصور جنرل سٹور شادی خیلو مالی چی درتا ملاوی سی رانو قدر منو اروندن کو یاد سا تو پرمنٹ کاسمیٹکس کا مین دکان دا آغا دے ضلع ٹانگ چی صدام پلازی چی منصور جنرل سٹور پنو باندے دے حاجی زربت خان صاحب دکان دا التبا دی پرمنٹ کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ تا ملاوی سی رانو قدر منو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ پہ حوالے سرا قسم معلومات غواڑو رہنمائی مو پکاروی نجی بالکل داما نمبر 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو پدے نمبر باندھے با تاسو رابطہ کرو اور جی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آپ تاسو تا انشاءاللہ ملاوی سی رانو قدر منو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس 100% گارنٹی دا تاسو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس وال شیمپو استعمال ہو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس وال اینٹی ہیئر فال ٹانک استعمال ہو یعنی کتا سو سر چی پخوی خوشکی وی نو دی پرمنٹ کاسمیٹکس والتا سو شیمپو استعمال اول ایسو تاسو کوایو چی وشتان مو دی وجد سی گن دی سی مضبوط دی سی پریکی شی دی نو خورجن دی نی کشلی دی سی یاد ساتو چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس دکان چکم دا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دا اگا اینٹی ہیئر فال ٹانک یعنی دی وشتانو کریم چکم دی دابا اخلو رانو قدرمنو اربیدون کو چیری تاسو پو مخونو باندی دانی وی وزی وی یا سر سر نشانو نوی او نا ختم کیزی نو یاد ساتو چی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دا یعنی پرمنٹ ایک نکریم چکم دا او پرمنٹ ایک نک فیس واش چکم دا دا با استعمالو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ارور
1: رحمت اللہ کا ڈپورو.
0: جی سردار صاحب شیو
1: خیر دیتا شیو برابر
0: الحمدللہ رحمت اللہ صاحب چیر روان دیو
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Your music, your request.
4: This is Radio Station.
5: Radio Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
6: You're rocking with the band.
7: 88.4 دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغد آواز دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک دے نند اتوار ورس دا اگست میاشت درشما نیٹا او کال 2025 دے او دا دے وقت مهم خبرون سر زیم اختر نواز. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې پاکستان ترکی او سعودی عرب مشترکہ سلامتی او اجتماعی دفاع دپارا متحد دی. وزیر اعظم شہباز شریف صدر رجب طیب اردوان حکومت او ترک عوام تا د آزاد ورځ باندې مبارکۍ ورکولو سره ویلی دی چې د اگست میاشتې دیرشمه نیټه غازی مصطفی کمال اتاترک قیادت کې تاریخی آزادی حاصل کړې وه. پاکستان ترکی عوام سره جورت او قومی عزم قابل فخر میراث تا خراج تحسین پیش کوم. دی چې پاکستان او ترکی تعلقات د زړونو رښتې دي. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاک ترک سٹریٹجک شراکت داری اظہار دے. پاکستان ترکی سرا سٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوطولو عزم دھری. پاکستان او ترکی شراکت داری دابا پټولو شوبو کې ودا ورکولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړی دا چې پاکستان او ترکی مشترکہ خوشحالی او سلامتی دمو عزم دے. خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شفیع جان ویلی دی چې وزیر اعلی سہیل افریدی عوامی رابطہ سلسلے کے بٹگرام دورہ کوي.

0: چې التابه بټاګرام او تورغر شانګلا سټریټ موومېنټ کې شرکت کوي. شفی جان ویلې دي چې وزیر اعلی سوهیل افریدی بټاګرام او تورغر سره تعلق لرونکو د پارټي ارکان او اسمبلی ممبرانو سره تاکوټ شانګلا پورې سټریټ موومېنټ کې شرکت کوي. وزیر اطلاعات ویلې دي چې سټریټ موومېنټ د ستمبر میاشتې او ایشته منېټې اسلام آباد لانګ مارچ تیاریو کې اهم سنگی میل ثبتېږي. هغه ویلې دي چې د ستمبر میاشتې او ایشته منېټې لانګ مارچ په اسلام آباد طرف تا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوئی. شفی جان دھوا کڑے دا چفارم سنتالی سرا اقتدار کرتنون کے خلق و تابا دا ستمبر میاشتے او ایشتہ منٹے باندے دا عوامی طاقت اندازہ او لگی. لکی مروت تانا تا جوڑی حدود سلیمان خیل کے پولیس او اشتیاری ملزم ترمنزا مقابلے کے مطلوب اشتیاری ملزم نصیر حلق شوے دے. پولیس مطابقہ سلیمان خیل علاقے تانا تا جوڑی پولیس اشتیاری ملزم نصیر ترمنزا فائرنگ تبدلہ شوے چد مقابلے دوران اشتیاری ملزم نصیر حلق شوے دے. دا واقعے اطلاع ملوی دلو سرا سرائن اورنگ ای پی سی سرا دا پولیس غٹا نفری موکیتا رسدلے دا. ایس ایچ او تانا تا جوڑی عمران او عیسائی زیر محمد بیٹنی سرا نور پولیس اہلکاروں پر مکے باندھے کاروائی کرے دا. پولیس مطابقہ الکشو اشتہاری ملزم نصیر ایس ایچ او جمیل خان شہادت مقدمے کے مطلوب ہو. پولیس دوا کے ناپست علاقے محاصرہ کرے دا اور سرچ آپریشن شروع دے. علاقے کے مزید مشکوک کسانوں موجود گئے اور فرار شوے ملگروں متعلقہ تحقیقات جری دی. بل طرف تل لکی مروت فائرنگ ہوئی واقعے کی یوتن پہک رسدلے دے. لکی مروت درا پیزو کی پغرونو کے ڈکوانو د شودو گاڑی باندھے فائرنگ کرے چې د فائرنگ پر نتیجہ کے پنجاب ضلع لیا سرا تعلق لرون کی یوتن پہک رسدلے دے. پولیس مطابقہ فائرنگ واقعہ درا پیزو کی پغرونو کے مختر اغلے چالتا ڈکوانو د شودو گاڑی باندھے فائرنگ کرے. د فائرنگ پر نتیجے کے ضلع لیا سرا تعلق لرون کی یوتن پمو کے مڑ شوے او بل زخمی شوی دی. واقعی ناپس ڈکوان فرار کے دوکے کامیاب شوی دی. پولیس دا واقعی تحقیقات شروع کری او ملزمانو گرفتاری دپارا تلاش جری دی. میڈیکل داخلوں کے تاخیر زم شوی زیلو او دا بلوچستان سٹوڈنٹانو اسلام آباد کے دھرنا ورکڑے دا. پاخوانہ پاٹا او بلوچستان سرا تعلق لرون کے میڈیکل طلبا کال 2015 او 2016 تعلیمی سیشن دا پارا میڈیکل نشستنو منظوری او الاٹمنٹ مطلبے باندھے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اسلام آباد دفتر مختا احتجاجی دھرنا جری دا. طلبا مطابقہ دا اگست میاشتے دریم نیٹے نا پی ایم ڈی سی دفتر مختا دھرنا جری دا. آغا دا مطالبہ کوي چې میڈیکل نشستونو منظوري او الاٹمنٹ عمل پوری بحال کړل شي. متاثر شوی طلبا مقرره میرټ او ټول مطلوبه شرطونه پوره کړي دي. میڈیکل لپاره مطلوبه ټیسټ هم پاس کړي او میرټ بنیاد باندې انتخاب حاصل کړي دي. خو تر اوسه تقریبا اتم میاشتې تیر دو باوجود هغه ته میڈیکل نشستونه ندی ورکړي شوي. په درنه کې شریک طلبا دا وایي ناوه چې موږ میرټ باندې منتخب شوي یو او دخلے دا پارا ٹول متعلقہ شرطن پورا کڑی دی. دے لوجے نشستن منظوری اور الاٹمنٹ کے مزید تاخیر نشو برداشت کولے. وزیر اعظم شہباز شریف د پین اسپتال کے اور لگے دلوا کے تحقیقاتی کمیٹے عبور رپورٹ سفارشات باندھے او تتنن فوری معطل کری او داغو خلاف محکمانہ او فوجداری کروائے منظوری ورکڑے دا. عبوری رپورٹ کے د پین ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمران سکندر سرا جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مظاہر شاہ اور ڈاکٹر اویس علی شاہ نیونیٹل ڈپارٹمنٹ سربراہ ڈاکٹر سعد ریاض سینئر رجسٹر ڈاکٹر نغم ڈاکٹر نوشیلا جد اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکورٹی محمد عثمان او دا سی ڈی اے ایمرجنسی سروسز ڈی جی ڈاکٹر عبدالرحمان ذمہ دار گرزولی دی. وزیر اعظم دا پیم سیکورٹی کمنے او داغو عہدیداروں خلاف کروائے منظوری ہم اور کڑے دا. بل طرف تا وزیر اعظم شہباز شریف دا دو مشومانو زندگی بچ کولو باندے نرستا ستارہ جرت ور کولو منظوری اور کڑے دا. نا نواز شریف دا آزاد کشمیر اولین سلورز اصلاحاتی منصوبہ وزیر اعظم افتخار گیلانی سرا شریک کڑے دا. آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم افتخار گیلانی او سپیکر طارق فاروق دا مسلم لیگ نون صدر نواز شریف سرا ملاقات کڑے دے. ملاقات دوران وزیر اعظم شواز شریف وزیر اعلی پنجاب مریم نواز ہم موجود ہو. آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم افتخار گیلانی او سپیکر طارق فاروق اعتماد قولو باندے دا مسلم لیگ نون قیادت شکریہ ادا کرے دا. نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف او مریم نواز وزیر اعظم افتخار گیلانی او سپیکر طارق فاروق تپارا نیک خواہشات و اظہار کرے دے. دا مسلم لیگ نون قیادت آزاد کشمیر عوام مسائل پوری توگا باندے حل قولو باندے زور ور کرے دے. نواز شریف دا آزاد کشمیر صحت تعلیم صفائی انفراسٹرکچر او نور شعبوں کے بہتر دا پارا سلورزو باندے مشتمل اصلاحاتی منصوبہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سرا شریک کرے دا. نواز شریف ہدایات کرے دی چې د پنجاب پشان آزاد جموں کشمیر جدت او ترقی پر لار باندے روانول دی. راولپنڈی ہولی پیمنی اسپتال کے ڈاکٹر ایوا غٹا کرنما مختر غلی دا چالتا پنځه کاله مشوم کټ شویلاس کامیابی سره دوباره اغه بدن سره لګولې دي. تفصیلات تر مخه د جیلم سره تعلق لرونکي پنځه کلن مشوم لاس د ټوکې په وار سره کټ شوی وو چې هغه مکمل توګا باندې د بدن نه بیل وو. هغه د اگست میاشتې 28 منټې باندې ہولی پیمنی اسپتال ته راوړی وو. اسپتال کې شعبہ پلاسٹک سرجری ڈاکٹر طیب اور ڈاکٹر امرین پمشرے کے دا ڈاکٹرانو ٹیم پوری آپریشن فیصلہ کرے وا. دا بچی کٹ شویلاس مائکرو او سیکولر سرجری ذریعے سرا کامیاب سرا واپس بدن سرا لگولے دے. اوس یو نظر دا نڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران اب نئے ارمز بحری آمد و رفت بحل کولو دا پارا عمان سرا مفاہمت کولو نپس اعلان کرے دے چیا غی باندے عمل درآمد امریکی لا طرفا وعدے پورا کے دو سرا تڑلے دے. غیر ملکی خبر رسا ایجنسی مطابق ایران نائب وزیر خارجہ برائے قانون او بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی ویلی دے چی ایران او عمان ترمیانزا اب نئے ارمز باندے تیرے دن کے انتظامات باندے اتفاق شوے دے. خدا مفاہمت پا خود بخود نشی نفس کے دلے اغا ویلی دیچ اب نائے ارمز کلو دو دا پارا امریکی تباخ پلے وعدے پورا کولوی چی امریکا پخ پلو وعدو باندے عمل درآمد وکڑی نو ایران با آغی مطابق ضروری اقدامات کوی. اسرائیل ایران باندے دوبارہ حملے کولو دھمکی ورکڑے دا. اسرائیل حکام وینادا کہ ایران جوہری یا بلسٹک میزائل پروگرام بحال کولو کوشش کوی نو مونگ با ایران باندے دوبارہ حملہ کو. تہران او واشنگٹن کے قسم ادا ہم وشی نو اسرائیل باد آگے خلاف ہم ایران باندے حملہ کوی. دا اسرائیل وزیر وینادا چی اسرائیل اول ہم پل فوجی صلاحیت ثبت کرے دے. بل طرف تا اسرائیل دوا کرے دا چہالیا امریکی اسرائیل لوکے ایران جوہری پروگرام تقریباً دوانا سلور کالا رستو لاڑ دے. دا امریکی سلسلے کے شام او اسرائیل ترمیانزا اردن کے اعلی سطح مذاکرات شوی دی کی داغے مقصد شام کے حالیہ اسرائیلی حملوں نپس پیدا کی دن کے کشیدگی کمول ہو. شام سرکری خبر رسائے در مطابق شامی وزیر خارجہ اسد الشیابانی اور شامی انٹیلیجنس حکام اردن کے اسرائیل وفد سرا ملاقات کرے مذاکرات کے امریکی سلس کردار ادا کرے دے. حالیہ اسرائیلی حملوں گرفتاریو اور ٹارگیٹڈ کروایو سرا شام کے فوجی سرگرمے ادراولو او ممکنہ طریقہ کار باندے خبریں اترے شوی دی. اوس یو نظر دلوبو پا خبرونو.

0: اینٹی بایوٹک دوائیں ڈیر زیات استعمالی گی ہائی لیول سر اینٹی بایوٹک مختلف قسم انگریزی دوائیں ڈیر زیات استعمال کی داغی دوا جن ہم اواغ سر سوک دے میدی میڈیسن استعمال نہ کی نہ داغی بوا جوائیں داغا میدا کی دے ایچ پائلوری دے زخم دے تیزابیت تکلیف مخترات لیشی یا سیرگرد شو چیلم شو دا زیاد اسی بیسا اکثر خلق گوری مثلا چے اس کی بس سیرگرد لگئی روٹے اخرم سرگٹ لگئی یا کاسی لار کے روانی ہم سرگٹ لگا ولے نو پا ہر حالات کے اگر سرگٹ دیر زیاد استعمالی نو دیتا با یو خود دا لنگس دا
1: یعنی پیپڑو مسئلہ
0: ہے پیپڑو مسئلہ با اور ترازی اور دویم دا چی دیتا با دا میدی تکلیف جوڑی گی بل دا چی زیاد سموکا و سر با دا غاخون ہم توری گی شنڈی بیم توری گی پوینا کی و سر مختلف قسم جراسیم پیدا کی بل انرجی کول ڈرنگ شو یعنی مختلف قسم بوتل شو ڈیو شو سپرائٹ شو سٹنگ شو دا مختلف قسم انرجیان یا کول ڈرنگ استعمالی گی دی دا وجی نهم میدا ڈسٹرب گیری شی زکا چی دا سورا ہم زکی دیگی کاربوہائیڈریٹس دی واغا کم دا میدی کم پیپسین کم جوس چی تیاری گی گیسٹرک جوس چی تیاری گی حاغا دا ٹھول تباہ کی خرابی کی نبیا کے سبا تا خوراک کے نتا با بغیر دا کول ڈرنگس نتیری گی زکا چی تا آل تا دا میدی کم خپل گیسٹرک کم جوس چی کم تیاری اغا تا پا کول ڈرنگس و بانی مختلف انرجیان و بانی تا خراب کردی دی نو ستا بغیر دا دین ستا خوراک ناز میگی نتا بیدا لازم سکی سربستار میدی جراثیم وغیرہ پیدا کی اور میدی بر زخم مختلف قسم تکلیف ناراضی یا کم شنا چے خلق ڈیر زیات استعمال اینے کاوا چے اور تمنگوایو دا ڈیر زیات استعمالی گی گرین ٹی چے تو ویلے شی دا استعمالی گی دا غی دا وجنم دا تکلیف راضی اور میدا بانی سوزے را پیدا کی یا دا جگر دا سوزی دا وجن اینے دا جگر کم سوزش چے دے دا جگر کم ہیپاٹائٹس یرکان دے دا گرمائش دا وجن ہم پا میدہ بانے تکلیف رات لیشی یاد میدی سے زخم وغیرہ جوڑی یاد میدی نور کم پیپسین مختلف قسم جسون دی آغی دا وجینا دا زیاد تر دا تکلیف مخدر آجی نو تاسو خپل زیاد تر کوشش کوئی چی دا خپل خوراک خیال دیر ساتی انشاءاللہ تاسو دا با صحت یاب بھئی
1: صحیح دا سی دیر زیاد تمانا نا ڈاکٹر صاحب مخکې براشي اوسي چونکی پروگرام ټایم خور سره لښ پته شو داسي اور دن کې به کال کې وسی نو را بشو د دې چې وچې کومه مشکلات چې مشترو شي یا مشتر پیدا شي اور وشترا شي بل سوال دا خدای چې اې د دې علاج په همي په تک طریقې علاج کېشته او کنه او کشته نو په سمره ټایم کې د دې علاج کېدل شي یا د دې علاج ممکن دي شي
0: د ټول ناول دا چې دې کم علاج شې یعنی کا ایکیوٹ وی ایکیوٹ منگا گئے تو وایو کا ایکیوٹ ایچ پائلوری بھی یعنی مثلا تازہ تازہ شروع شی میاش دوائے شی وی او کال پلانی اوڑے دلے نو حقی تا منگا ایکیوٹ وایو مثلا دغی علاج چی دے دریو میشتو پوری کمپلیٹ کی الحمدللہ بالکل بدر ٹیک وی یعنی دغ جراسیم کا مثلا دے شپک میشتی یا کال پاس ٹیس کئی ام بم جراسیم پازیٹیو راجی ہوتے تبا تکلیف نہیں ہوئی دیو بالکل روح خپل خوراکونه دی کوي بل کرونیک ڈیزیز چې راشي مثلا دیوانه کال دوا درې سلور ووړي او د مختلف ډاکټرانو مختلف هسپټلو باندې ګرځیدلې په پاکستان ګډ ګډ کې ګرځیدلې او د په میدی باندې وخت اړېدلې مثلا د دغه به علاج کم سے کم چې مهینې نشپګ میاشتې و میاشتې پورې دی علاج دی بیا ہو ہومیوپیتھی کی ان شاء اللہ کمپلیٹ علاج کی گئی ان اس قسم مشکلات بہت نہیں ہوئی اور فرسٹ ٹائم چی دیا راشی ہومیوپیتھک تھا ان شاء اللہ میں 40% 30% بہت سر دے بالکل ٹھیک ٹھاک بھی یعنی منگ دا دعوی نہ کو جی بہت سر اولنی علاج سر 100% ٹھیک ٹھاک دعوی نہ کہ ان شاء اللہ چی سونا پورے حد پورے دوائی کار کئی او مر حد پورے دوائی ہو مثلا کدا علاج سوک جاری ساتل واڑی مثلا دریو میشت پوری یا شپک میشت پوری ان شاء اللہ دغه شان مریضانو علاج چی دے بیا ان شاء اللہ کمپلیٹ صحت یاب کی دے ہم کی دے شی مثلا دی سر مختلف قسم کمپلیکیشن سی راشی نیدا دا علاج دے نہ کول په صورت سره مثلا د چا میدی زخم دی او علاج نه کی او دغه زخم مسلسل روان وی او پری دی د سر ټول نغټه وجدا چې تبه انیمیا کی جی دبا د وینې کمواله راځي د ټولو نغټه خبره ده بل دیم دا چې دبا لوګه کم شي چې کله لوګه کم شي د دبا وزن کمیږي وزن به ورسته ورځ را کمیږي د چپایلوري د وجنه بل دبا نه چکر راځي چکر به ځکه راځي چې مثلا د کمزورې شو د کې وینې کمواله را لدی خوراک نه کوي نو په دبا چکر هم راځي او په دبا نه با د بلډ پريشر کمواله هم راځي په بدن به یې خاطر ټنډه وندي پسینہ خولا رازی بل دې سره دې ته د میډي کینسر د لګیدو خطر هم جوړې دي چې کله هم دې مثلا په وخت باندې میډي د ایچ پایلوري علاجونه کې او د کولمو د بندش یعنی د کول د کمی کولمې چې دې کې بندواله هم راتلې شي یا د قبض د ټولو نغټه خطر هم کېږي چې مثلا د قبض یا د میډي ګیس تکلیف سره پیدا شي
1: صحیح ڈاکٹر معلومات بیماری حوالے سرا نو ڈاکٹر صاحب بالکل جی جواب در گئی 331-66-32-231 بالکل جی تھی کال کر سی کوڑے جی ڈاکٹر سمنا سے پوچھتے نہ کہ نو بالکل ڈاکٹر سے بتو سے جواب در کے تو سے خپل پوچھتے نہ دا ڈاکٹر سمنا کول شی ورزو یو کلر تیرے سر گور سوک دی دکم زین دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو سبحان اللہ جی تو سے اوز ندر میں جو سے بیا کوشش کولے شی دوبارہ اج تو سمجھتا کالو کے پر 0331-66-32-231 دینے لوا جی کم دی مشو پی ٹی سی نمبر دے پیم نہ کولے شی کسی ری تو ستا نمبر ملے وی شی نا یا نیٹ ورک چارنے کے وسی نو تو سے بالکل کولے شی چی پی ٹی سی نمبر 0963-511-488 بندے ہا کال کولے شی بلدا شي کوم د مشکل پلان نمبر د پیغام دی تاسو یې ټایم کال کول شي کې چې تاسو ریسی په ټایم شکل کول نو ریسی په ټایم شکل کول شي او د نوو کې چې تاسو ڈاکٹر سے پروگرام دوران کے پشتانہ لارل گوڑے نو بالکل اگے ٹائم شہ کولے شے سے 0963-511-488 کم جی زمگا کلینک نمبر دی او 0331-66-32-231 دے کلینک نمبر دی پٹی سیل نمبر ہم ادر تو 0963-511-488 کم جی زمگا دے ریڈیو نمبر دے خاصی کلینک دا سوری دے ریڈیو نمبر دے سی اور 0331-66-32-231 سے نہ کال کولے شے سی السلام علیکم جی جناب سو خبر کے وہی رقم سے نا شلم نہ سو خبر کے وہی اوسط پشتن بلا رہے ڈاکٹر سمنا جی جی مہدی دی سمسا مہدی دی خوشی جی یعنی سمیٹا نباد دی مہدی خوشی جی دا خبری کیا ہوئی جی جی لگتا سو مہدی سمسا لدہ دل جو تو مہدی دی خوشی جی مہدی دی درد کیا
2: درد کیا ہوئی درد
1: صحیح دا سی سم رٹے بنا دا مسئلہ دا دا مہدی مسئلہ دا مہدی جیسا مسئلہ دا خبر نہ اکڑا درتا نہ مہدی والا خبر نہ صحیح دا ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کے ریڈیو اور ویسے دے جی ڈیر امن نچی جی ڈاکٹر صاحب دتا پتا سو جواب اور
0: بالکل دے وچ زما می دخ گی یہ نو دبا ڈیر اغا خان نے چکڑی مثلاً دبا خپل د انیمیا تے یا بیا بیا مین سی سی دے دبا تلسیمیا وی مثلاً د وینه کمی گی خو مثلا دا وینه چې دا راي د وجنم کمیږي د انیمیا د خپل د جګر د وجنم کمیږي د هپاتایټس د وجنه یا د میډی کم زخم وي د میډی درد وي هغه د وجنه هم کمیږي خو دا چې کله هم مونږ ترازی نو د دې ادوار ټیسټونه ځان سره خامخار وړي نو یو د سی بي سي ټیسټ وکي که سی بي سي کړی وي مثلا په درې څلور میاشتو کې د کړی خو بیا د سی بي سي نه کوي او دویم ټیسټ هغه وکي مثلا ایچ پایلوري خو د سټول نه یعنی د ډک او د سماتی نه به کوي چې کلم لیبارټری والے لورزین د ډک او د سماتی نه د ایچ پایلوري د میډی ټیسټ وکي نو آی کی به کلیئر کټ پاته ولګي چې مثلا ستاله میډی تکلیف سمره حدا پورې دی یا شتا یا نشتا نو د دې ادوار ټیسټونه موږ ته راوړي ان شاء الله د علاج به پکې بالکل ممکن دی او ان شاء الله کیږي صحیح نو د دې ټینشن ناری سوچ فکر دی نه کوي ان شاء الله دې راشي او بل دا دې دې په کور کې چې کوم دې خوراک کوي مثال دې وینې کومه ده یو خو دې د پید سکی خو کده د گیس نه جوړي او د تکلیف نه ور کوي قبضې نه به دې پیس کی اکثر خلک پیس کی دا وا چیلې والا اکثر به دې گیس جوړي دې دې ګرم سکی بل دې چیلې اینه چې کم دا جګر چې کم دې نو دا دې پورس کی مثلا یو پیرا دوا مثلا خوراک سره لګ لخري دې سره هم دې د وینې زیاتی دې شي بل سیب سره هم ډیریږي سحر کی خوري او انار سره هم ډیریږي نو دا قسم خوراکونه چې کوم ان شاء الله د بو سره وینه پوره شي بلکې د مثال تراته غواړي نو دا دوه ټیسټونه دیو کې بیا دی راشه بل خپل ریپورت دی راوړي
1: صحیح ده السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی جناب څوک دې کوم ځای نه جی ټانګ خبرې کوي ګلولی صاحب تاسو پروګرام کې هر کله سړي مشي وایو سي
2: ڈاکٹر
1: خبر ادا خود مسئلہ سدا جی دادی مسئلے پر آپ علاج ہوتا
2: ہوگا
1: نو ڈاکٹران سے ہوئی تھا اس کو گرزولی ہوئی جی ڈاکٹران سے ہوئی جی دادا خبر ہو رہا سی ادھر تو سمر ٹائم نہ مسالہ دے تھی پیسے اخلے مریض سے مسئلہ تھا خبر بلڈ پریشر رکھا اور خلق لسن فیور مجھے لگا بھی پہ کہنا خبر ہے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب مشورہ در کی اوس چکم ادا مشورے بخا در کی مریض پہ مکھا خبر ہے کول پچار دی دن دی کول پچار پراپر علاج بھی تو شروع کی نو ان شاء اللہ دی تسی پیسے بزایا نہ سی نو تاسو ڈاکٹر صاحب وای خچ تاسو مریض تدا مسئلہ دا نو دا دی علاج دی ان شاء اللہ سب دی تشوی صحیح دا مننه ها چې ته ټیم ویدر سره کلینیک ته د مریض سره ولې یک مریض نیو دا کاغذونه ورولې ډاکټر صاحب سره هم مشوره وکړي صحیح ده چې ډیره مننه ډاکټر صاحب ټایم خرو سره ختم دی جی نو ته بس جواب ورکوي چې
0: بالکل دا په لاندو ټکو کې جواب ورکو
1: جی سر
0: خو مثلا د مریض چې هاي بلډ پريشر چلیږي
1: جی سر
0: د دې سره یو درې شزون نه پریز وکي ان شاء الله د بلډ پريشر بالکل نارمل وي یو دا انډا نه استعمال ای بل دا غول کم کی او بل دا مالګه مکمل بند کی او بل چاول او غټه غوښه
1: صحیح ده یعنی او یا انډا یا چې کوم وی وی تی اوس
0: چاول
1: او غټه غوښه شو او ریج شو لیسی
0: او چاول
1: اها
0: دا دی نخری او بل چې کله هم د دی بلډ پريشر های کی دا او غنوی لسن چې او دی شي نو دا دی خوري او بل دا دی ډیلی حساب سره روزانه سحر پناهره باندې یو پلې خوري رو جو پلے دے روزانہ دا حساب سر خوری انشاءاللہ دی بلڈ پریشر با او سر نہ ہائی کی نہیں کورن علاج دے
1: ڈیر من سی
0: ڈاکٹر بالکل کہ دوی سے مسئلے وی بیون کلینک تم وزٹ کرو بالکل
1: کلینک تم وزٹ کرو لشی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیہ دے زڑے ڈے کھانے گلے سر نے زی بالکل خوب خالتے کر تل شی ڈاکٹر سے من خپل چیک اپ اور علاج کرو لشی ور سرا ور سرا دے پروگرام نہ بات کہ ہم پر 0331 66 32 231 میں کال کرو لشی اور ڈاکٹر صاحب سر خپل مشورہ کرو لشی چرتا اسے خادو سے آباد اسے خپل نور نظر بدو گن ساتھ دلوی اللہ پمان اور بقیہ ٹائم پہ خیر.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: Your music, your request.
5: This is Radio Station. Radio Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. ویزا انسان یم خطا برا نوشی سترگی والا و گناہ برا نوشی پا مخپل کے دا سے مڑا مڑا ما غگی گز شاعری یم واوا برا نوشی ہر میسیج کے رات ملی کے قربان پور کے ناس یم اور گڑا برا نوشی ویلکم بیک سڑی مشی پخیرالے ٹولو خویند رونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرالے وے ما دا اشما کاسمیٹکس پاکستانو پروگرام کی اور سنگا تاو سبت را تاو خبری ہے چی گرمی دا گرمی دا خان اور گرمی مخون کے بھی صحیح دا ٹولو مر یخنی وا اور ٹولو مر موسم خوی کن چاپا پر یادو نگو لے چاپا جی کم دا نگور اللہ یاد دا اللہ جی کم دا ایک نگور عجیبا اغنت کے نظام دے خان چا بانی بیماری راو لے چا بانی سخت راو لے چا بانی سم دا سی راو لے کنان دویتا اللہ وریا چی صحیح دا چی خدای پاکا زما دی توبہ وی یا خدای پاکا دا خیر اور دا رحمت چی کم دے کنان نو بارانو کی صحیح دا نو دا اللہ پاک چی کم دے کنان ریر لوی نظام دے صحیح دا دا گرمی بھی بستی رو بشی لسو رزی اور یا شلو رزی چی ہم رو ہم دا مطلب بھی نو بدا بتی رشی دینا بدا موسم نارمل شی بیا بخشی بیا با یخنی شی بیا با چلکا او ہو دیر زیادہ تا یخنی دا خام خدا دنیا سسٹم دے یو رواج دے اور چکم دے کہنا نو اور روان دے پا منڈا منڈا منڈا منڈا ماری چکم دے نکو روان دے ہاں اس رنگ چلے خی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان امید لرمتا سٹول و بالکل روغ جوڑ فٹ فاٹ برابر یہ د جون پ مزو کے بئی اور فرگام میرا سر بالکل لائف دے بالکل برہ راز دے اور رس چکم دے کنن آغا خکول مزیدار دے اتوار رزمو تا اتوار رائے اور تاسو تا دھویم ہوئی کنا اور سو دا سنڈے ہوئی سو تا اتوار اور سو تا ادبار ہوئی گرد زیادہ قیمتی اور بختور رز اور چا تا پتا ہوئی ہم اوارائل مطلب داسی 80-90% خلق تا پتا ہوئی ولی دا سکولونو چھوٹی وی دا کالوجونو چھوٹی وی دا یونیورسٹیانو چھوٹی وی دا سی دا سرکاری جکم دبترونو وی اور مطلب سمر ہومی دا دی چھوٹیانی وی صحیح دا بیا پریویٹم جکم دن اوارال چھوٹیانی وی اور بیا جکم مطلب دا سی سا فنکشن وی یا سا ودونو وی یا چا تتلل رات لگ وی نو اغم دا سنڈے پورس کی ولی چھوٹی خلق چھوٹیانی وی اور سنڈے دا سی اورز دا چھوٹی اورز دا پارا چھوڑا دا ہاں

پیر شپدا تاسو مونږه ملګرتیا کیږي نو په جنو واخلته در 10 بجو پوري تاسو پر سر هم ملګرتیا کوي څنګه بګوي تاسو ما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آی تاسو ما आवाज لکی اف ام 88 باندې اوري 88.4 ټانګ ریډیو کرک ریډیو گلوبل ایخان 91 ریڈیو اور یا تل ریڈیو وانی یا وانا وزیرستان ریڈیو بر یا زلمی ریڈیو وانی تاسو ما خبر اوری تا میسج پر ذریعہ وانی آئے تاسو پیکج لگے ولی پا موبائل کی تاسو را میسج فری دے پیکج دے سنگا عام نمبر تاسو میسج کے وقت کرنے کے منگل ہم پری رازی اور خپل موبائل رائٹ اپشن تب لارشی یلتا با اولی گئی اشما خپل دزے خپل نیم با اولی گئی اور سکس میں کی خلق لب پیغام اور کول غالی دعا سلام اور کول غالی نو منگتبا میسج ہو گئی 0342 311 22 میں 0342 311 22 میں 0342 311 22 92 ہاں تو اشما ہریو پروڈکٹ نمبر لکھ لے دیں

0: جی گلشن وائی سلام علیکم ویلکم زدی ہوں پروگرام اورم دا افغانستان اڈے زیات امرن گور کال بلی کی سوک دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام
0: ستڑی مش پخیر علی تیز خبرے گا وہاں آواز نہ راضی سیدا آواز نہ راضی بتانا موبائل کٹ کمڑی خپنش آواز نہ راضی کلیئر چکن آواز نہ راضی ہاں بہنا واڑم سیدا

0: آمین.
1: صدر اولی پروگرام تا گلشن بھائی جی سب شامل ہے پروگرام کی
0: مرینا بھائیو خو سے تمہ تے دسی وچ سب شامل ہے حیران دے ایران پات سن دوس وے مزہ وے مسی دوس سینا بھائی تے سو وے
1: نو ولے دا تچ پروگرام کے نو سوچ بن کے پروگرام پک بکال کوما اور انام بھائی تبسوے مسخ بہا مخاوے مگن نو کنا بر ڈائریکٹ کال دا ملا وخی
0: نو کار خو سید هغه سی دغه خبرې می پدې کې خو سکه می خبرې تر سره کې هغه بزن در سره کومه ته خو دغه خبرې نه راځي
1: دا څنګه چاله او ته خبرې می پدې کې ابر تا کوم او مال دې خبرې نه راځي
0: ولکه هغه بیا ته ټوله رښتې کې رسې کنه ټوله بیا ریګ دم رې پیګ
1: مطلب دا وی چې کله کال را ملو شي مزر ته الله او کوم ټوله خبر نه یری شي
0: او کنه یو ته اکرام بیا او شای پیسر بیت می سی پاکستان کی کال کو یا ایجاز بیتا اغه نه بنه ری دم لکه نر پیدم بنا
1: دا ول مو کی سی نو مو کی سی لجه مو نر پیگی مو زه هوډ کی ماشومه مړ مو نر پیگی
0: هی بس پته نشته تا چې کی شي چی دی
1: بس دون خنداړې رو نور خاندما
0: انا بھائی او لګو خانته دی
1: بس
0: بس ایڈیل میں خاندی لیا بے نظر رسی
1: خام اچھا او دا خبر ٹھیک تھا نظر مزر میں وہاں ڈیر زیاد لگی ہو رہے بیا بس مور میں دمائی سنگا پروڈکٹ استعمال ہوئی پا افغانستان کی درزی صحیح کا نا
0: لا تر سو پور خصو وے ما لکما خو ما تا پتا نستی سی راغلی بے کنا خو لکن نزو بازار ست لیلی
1: تاسو لے آدھو ما تاسو لکور کے تاسو خپل خپلوان درزی اگی پروڈکٹ دروڑی کنا درزی
0: نخ پخ پلوان هم ختم سول پاکستان کی اس سوگم پاتن شروع طول رغلو
1: پاکستان بس بڑے رخپا ہے کنا
0: مڑے انام بھائی پاکستان پس خودم رخپا ہے بس صدر تو ہوئے میں انام بھائی
1: ما ہو ناظمین تے مجھے دا اس جڑا پروگرام نے گنتا سے مملک جڑل
0: وی تا در خود شی تیگے دیتا چرتا زاری
1: تا تا سب در جمالا جڑا نرازی دارا تو ہوئے
0: بس تالی جڑا نہیں
1: تیگے دو مجھے کول عمر خوشائلی ہاں ہو دا خو دنیا دا گنا لگ ڈر خفگان بخا مخاوی خو سڑے اغل تا بیا خفگانی پاغل کی خفگانی نو بس اللہ دی دس اگر خفگان نرا اور مڑے بس بیخی میں جڑا مڑا سر نہ لگی ہاں آزاد خو خوشحالی میں پکار ہوئی بس خوشحالی اور مستی میں پکار ہوئی خفگان کما خفگان رضیم دا اللہ دا سیڈے کا نا چڑے رمدا سان مدرا باندھ کچھ وہ خدا یا نازمین سر سے کار کی گی سب پوچھی آواز ہم چکم نے غریب سر کی گی اور کڑی روئے مجھے خدا یا پا کے گلشن خور بکل رائے وہی خدا یا خپشو خپشو کڑی روئے مطلب خور آزین آسیم بست لے نو کڑی خفگان کو بس آزیم خفگان شوئے گا نا دا اللہ دا سیڈے خبر میں درتا ہوں گلشن خور میں خاصی خبر میں تو کو سلام کا اللہ مکہ اللہ مکہ اللہ دی مڑ نہ کہی کہنا اور چمڑے اوشی کو منگا ڈیر خفگانوں کو نسی جل بوجھ دارا تو آیا ہاں خدا سی بو چ اللہ دی مخ کی خیر کی اور بس اللہ بدی کی خیر ہوئی کر اللہ ہر کار کی گور خیر ہوئی ہاں کو اللہ مڑے کئی کو اللہ چاہتا ایکسیڈنٹ کئی چال اخپا لاس ماتا وی سہم کئی کہنا نو دا اللہ دی کے ڈیر زیادہ غٹ خیر ہوئی تھا وی بولی
0: آو
1: بس خبر ماشاء اللہ خیار خز ہے خبر میں سر ڈیر کی دونوں خبر ڈیر دی کنور دا سرو کما تما جران پا انداز کی خکول ٹپو آیا جا بیا با موبائل بن کی گپ بند لگے خور میں نہیں ادھر آتا آیا خوند ارون پہ گپ نہ لگے نہ لگے بجا بند لگے ادھر آتا آیا نہ نہ نہ بخاندی شاہ بس بغل ٹپے ہوا آیا
0: وی دخدے پدر کی می دا سوال دے چدو مین یو بل نن جدا کوی نا دخ پل خپلوان دا خنداشی توب چیاری دا بی وفا سر کوی نا
1: مخ کی
0: وی زخوی لا خوالا تلے ناوم دلری لری قتل نشیکڑا ما
1: ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی
0: نام بھائی لائی بات سلام لائی بات کرک والا تھا
1: اوکے اوکے

0: چې کده چا غخونه ډیر زیات خرابېږي بیٹھے ما پدړ راځي چنجن کیږي د اورون ساسو بلډ راځي وین راځي ساسو د خلینه بدبو راځي د اشما ټوت پاوډر استعمالوي سیدا 200 روپۍ قیمت هر ځګ ملایويږي نیم چې کوم نه غوړ یاد ساتي ښا اشما ټوت پاوډر ګرمي دا کده ګرمي د وجه ساسو سکن خرابېږي یا په ګرمه کې نانه کې راځي سیدا نو اشما هربل سپری وته کوي سیدا ان شاء الله دا ټول مسلې بس تاسو حل کیږي نو بس تاسو بدن پخېږي کم پخشه وي ګرم سکندونو سکندونو کې ورټی کوي ښا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام انعام بھائی سرانگی چل دا
0: الحمدللہ خیریت دے سو خبریں کوے
1: زجی ٹانک نا راجن شاہ خبریں
0: ماشاءاللہ راجن شاہ خبریں کوے راجن شاہ سنگ ای
1: خیر دے جی خپل ازنا ہوایا
0: الحمدللہ زخی متبراتا ہوایا والزلی کالو کو راجن شاہ سے اپکنا پخواب زمانے کی دیاد کری ہو
1: جی جی اول زرا دا
0: ماشاءاللہ مبارک سسٹر میشی را سروک را دا چی را خکولی مجدار تلمی بدر بانیوس کما کامیاب کا کاروبار کی دبا رکھا ماشاء اللہ گرمی میں ڈیرا زیادہ رکھنا پٹان کی خیر رحمت بارانو کی نو گرمی سر بگور ایشما پروڈکٹ پی جانی کہ نہیں پی جانی پٹان کی ضربت خان جی ترا جی پی جانے استعمال کری دی کوٹ تو دیوڑی دی کنے دیوڑی دارا تو آیا دروغ بنے خان من مدے اور ذرا اڑا خان سب قسم کے مسلی طبیعی اور ضرور ٹرائی گا ان شاء اللہ سیدا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی

0: سب گرو کال بلی کے سوک دیا. السلام بولی.
1: وعلیکم السلام.
0: سڑی مجھے پخیر آلے
1: سنگ
0: زما خور طبیعتونو مزاجونو حالات واقعات خپل پردی خپلوان گوانڈیان سنگ دی ماشاءاللہ شکر دی منگم خدیو تم خی حالات واقعات ہم خدی آواز میں سنگ درزی استازو پر ریڈیو باندے فل سپا درزی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبر دا خان چھ فل سپا درزی اور سر در آوڑی پروگرام تا اس بطا میں دا گلشن پرنگی چھ مانا با خبر نارے ایری خدر نا خبری

0: منه
1: نفس يمبل عائشه بس يمدك اي ها او سکول نو خبرال بس سبا نو شروع شي غنا کنه د ګرمۍ د لا سبا مزید چټیاني ورکي
0: نه به چټیاني نه دي زمون خبر دریم مسلون
1: کولا ها ها ماشاءالله بس سبا نو نورم کولا شي ها کم چې بعد مطلب عالی یا سرکاري دي نو ټول بچټیاني ختم شي او زه خلک د سکول نم دي کنه خلک بيزي را بيزي کو سکول نه نو بس خلکو بس کول دار تو ما شومان مخ خلکو لا زینونه خراب کړو تبا کړو نو خدای د سکول لې کنه تعلیم بہ کمپلیٹ کما زبا ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ٹیچر سب سازے گی ڈاکٹر سازی گی سہی دا اگلے ذہن دا ساس کڑے محنت ڈاکٹر سازشی نو تا دا سوچ ہم نشا نو عجیب خبر ادا نو
0: سوچ
1: بھائی ہم تو سوچو کہ بستے
0: ڈیر
1: من خوشحال ہو سکتا گیال کے ہاں مننا کرے کہ زمنگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کی مین سیٹی کی چا سر ملائی ہوئی ٹولو سر ملائی ہوئی ہاں آج ایک شگئی روڈ دے دا حمید کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حمید کاسمیٹک سینٹر بالمقابل واپڈا آپ اس سے بالکل مخامخ ہاں

0: ن خجی نو زوی مگنا چې مسی به شامل کما خوزا یو داسې قیمتي اور بزرگ اور کال بغیراله چې دا به اس کما نو دینه بس بیاستا سو مسی جوړ کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روب ماما ستړی مشی په خیر رالی جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پردون خپلوان څنګه در خیره سفر سفر سفر الحمدللہ گرمی گرمی گرمی گرمی دا دا بس بس اللہ دی بس دا گرمی رہی میاشتی روب ماما گنا نو بیا ماشاء اللہ موسم اشکول مزیدار شی ان شاء اللہ موسم خوشی رہو ماما در شو کنا مزو کی موسم گرمی خدا پاک منگ گرمی نے تنگ اداب کے لابل رائے لے نا دا خور چورانے بانگی چرگان با لے نو ماشاء اللہ شیراد بہت پرلت ہوئی خریبے کم سے کم خولی ہونی پزان نہیں بولے خولو تم نے گوری دا خبر دا محمد گیلا کر موسم خوشی کا نا گرمی دنوں بستا تھا پتہ روب ماما
1: خبر
0: بس مطلب گرمی ہوا فارمنگ نہ پازا بول ان شاء اللہ روانہ میں شب موسم خوی درزوبہ اور بیا با ڈرام ڈرام ڈیسائیڈ کو شادی حال بنی سو فو بیا با ڈرا کے دخیر سر ٹول ملاقات کی گی ان شاء اللہ. شکر الحمدللہ ڈیر زیادہ مننا.

خجی وای چی جنکی رہتا وای چی انام شو دا اور دلتا ریڈیو کی خاموشی دا داولے رستا زلمی ریڈیو بجلی نشتا کنا خان دا بجلی جکم دے نوڑے رجاتی مسئلی دی اور منگا ماشاءاللہ پا گرمائی کے ناسیو اور پا گیم بن کردے دے ایسی نشتا کنا

اچھا جی السلام علیکم میرا بھائی لکی ریڈیو میں خوش آمدید. وعلیکم السلام, میں ہوں چاہت ہورین لکی مروت سے. لکی مروت یہ مخین دینوں زما آواز ضروری نو ال تجکم دے کنا فقیرانو مارکیٹ دے اور ہاپی سی دری سارا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاو شی جی. السلام علیکم نام سنگ موسٹ ویلکم پخیر علی جان اس کو بالکل شول ناراضی ادا ولی بھائی جان آواز دی بالکل کلیئر دے زمین ریڈی.

آئی ایم کیوٹ جنئی بائی مینز تخت نسردی سے تین سسٹر تمنگ تا کب یاد کریو خاغا دیرا تا جوڑ کری دی کرنے مو کیدیش سازی اور کیدیش نہیں سازی. ہاں السلام علیکم بھائی, چرنگ آواز دے. اوکے دے عبد الغپور یم دا ٹانگ اما خین لا کال می ولی نہ اچتا وے ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور دے اغسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی. ہاں ٹانگ صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور سر سید. السلام علیکم ہاں انعامیہ سنگھ پروگرام دے زبردست دے شو دے اور اما عشما وٹامن سی سیرم ڈیر خائستہ دے صابر اگل فروم بیوٹیفل بنو آواز دے اوکے دے اور صحیح رہ جی. ہاں اور کال میں نے ملاوی کہ صابر اگل ہم دخبل کورنا

ها السلام علیکم ما د اشما یم د ټانګ نه بای میسج پورا ریډ کا انعام بای دعا سلامی قبول کو علیکم سلام بای د اشما هربل آئل والا ڈبی کل پوری ضربت خان سرا جمع کول شو دغم چدار روان نیکسٹ منڈے اگست ستمبر ستمبر لاسٹ اینڈ پور جمع کول شي ها ترکه موږ تاسو بیا وایو بار بار بوایو چې پلان کی تاریخ باندې بس تاسو جمع کول شي سیدا خلا جمع کول شي نو ټینشن ها ایم چې کوم نه لاسٹ سیدا بالکل جمع کول شي ها ستمبر کې جمع کول شي سټن شي نشته ها چل را بکو اور یو د ټانګ نو یو کو سمری لزی ان شاء الله دا چې یو د بونو نه یو د لیکي مروت نه داسې ضلعوں بجے کم نے یو یو چتو اللہ دیو کی چی بس پکی خیر ہوئی سیدا تا چا پکی قسمت شوی وی ان شاء اللہ عمر بگوی ہاں جابر گل چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی ککی ایوری مندری آواز بالکل اوکے دے ہاؤ ماسٹر تمام پروڈکٹ ملائی کی دکان کے ڈیر زیاد امر اللہ ملالا فریادی وائی جی ہاؤ آر یو شو از اے ویری کیوٹ اینڈ موسٹ ویلکم نائٹ شو برو آئی ایم ملالا فریادی اینڈ مریم جانی فرموانا لڑکو اور گے ہاں پائے کا کائنات فاطمہ تمہیں سلام دے وعلیکم السلام دے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خجی تلکا یوسف رانا روکی لکھ لی ہاں صبر کہاں شامل کا ماں جیسے لکھ لی واجد تلکا یوسف رانا روکی زلکا یعقوب درپسی جاڑما سلام گلشن تا زما سلام اور گڈیر زیات مرنه خوشاله ځخنه لا وجه کم دنو نرگس وای چې دواګانی سلامونه قبول کا اٹ از می نرگس د خپل کور نام اور بیجان مونږ ستاسو د اشما ټول پروډکټ استعمالو زه ډیر زیات خوشاله اور مطمئنه یم ها ډیر زیات مننه آلیا وای سلامونه قبول کا ز آلیا د ټانګ نه یم ټانګ کی سامنے کی منصور جن سو سره د اشما تمام پروډکټ ملایوی ها السلام علیکم بھائی اگین میں کنزا کنڈی اور وای چې دواګانی سلامونه

السلام علیکم سر جی سنگے تر سلام اور سر جی اشما پروڈکٹ زبردست دی ہاں اٹ از می صدام ملنا نو ولیم دوڑے سلام علیکم گبل گام ملخان نگر نری پانوس نہ خبر کوم دوغان سلام علیکم گبل گام عائشہ وے سلام علیکم گبل گام اٹ از می عائشہ فروم لتمبر دوغان سلام علیکم گبل گام میرا نام عبد الغنی سلام کو مبائی جان اتا تھا ڈیر روز بعد پروگرام اور امن نائٹ والا شو کے ویلکم کو مبائی جان نبی شاری زیرو باندھے او ایسم نشا وسم نشا اوروج فروم کر ریشما فارمولا کریم ڈیر زیاد زبردست دی اتا تھا سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام خانہ کرک باندھے آواز اوکے دی ہاں اٹ از می نیلم دا کرک نہ ڈیر زیادہ من تین کی خوشحالوں سے اور انفال نازیا فائی کا کائنات کو سلام آئیم شاہین مروت شور ڈیر زیادہ نائز دا ہاں سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس درائیم دا نورنگ نا انعام بھائی خی حسائمہ خدا نورم ٹول کور والا خری شکر دے خری ہاں سلام علیکم کی بلکہ انعام بھائی جان واجی تسنگ زخی مخام اللہ پر خان اور زما میج نے شامل ہوئی حکم نے شامل ہوں مطی اللہ شیخ سلطان سے دوگن سلام علیکم قبول گا السلام علیکم از ستارور خبر کم دوگن سلام علیکم قبول گا وائی چی انعام مما من دے زیاد گران فرتان نہیں ما شاہ فیصل دوگن سلام علیکم قبول منظور کرے السلام علیکم سٹوڈنٹ ہم جانی ویلکم نائٹ شو بھائی آواز دی اوکے دیکھ کر ریڈیو مان دی ز لائیو خانی ہم دخل کور نا فور ٹول تے مجکم دے سلام دے وعلیکم سلام دے اور وائی چی اشما پروڈکٹ استعمال کرتا ہوں لیکن

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي، لایسنس چې جوړ شي بیا به دل اخلم بچې.
0: بابا نو اخر ولي اوس راته ولې نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری پی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا پول خلکی چی لاری تا غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لخوا واو ریدو

ہنسی جنہیں کبھی اشنا تنور کے شور لمبے ہنسی جنہیں کبھی اشنا تنور کے شور لمبے ستا دا خائست لمبو تا نرسی دا اور لمبے او چې د ټوپک د لاسه بلی کی کم رور لمبے بے اکثر پلو پټمړی کوي خور لمبے چې د ټوپک د لاسه بلی کی کم رور لمبے بے اکثر پلو پټمړی کوي خور لمبے او ناروغ مور کچا کوټه د شړک باران او لوګا ناروغ مور کچا کوټه د شړک باران او لوګا مونږ کربلې اکثر وې دا سلور لمبے او نه لاسونه سوځیدل

ശിവക്ക് വീടും കുസ്ബും സര ടാങ്ക് ചാനലും ലിങ്ക് سلام کلام نیشو ڈائریکٹ شکلنگ کو لیو بچے خادم کو ڈائریکٹ لگیا دینا سلام نہ کلام ہوتا کر شو روکڑے دے اور تم بھائی ٹریک طرف تھا جب ٹریک بتا سو انجوائے کہ خوندن و مذہبتی واخ لے اور دے ٹریک سرا سرا بتا سی جب دی دوران کی بتا دی سندر پر دوران کی با دی سندر دوران کی با دا ٹانک لنک کچت کی دا ٹریک وہ مگی انجوائے کی اور چھے اے زمان نادان ملنگا اے زمان پاگل ملنگا اتے خپ دے اران کو سو بیا او کہ او زل ملنگا آواز دا گل پانے دے اور ڈر خط ریک دے خا ملنگی سانگ دے اور انجوائے کے خوندن و مزے تے واقعی چرتا بندے دے چاہ سربو سے نظیر احمد خادم سربو سے اور گھا خیو من دا بیجی ما تراش دے خوا بیجی مونگ بیگراؤن میوزک توائیو دا چیزا کلا خبری نکم تا سکا میوزک آو رے دیو دا تو درے گا بیجی ما گل پانے تراش سٹیج تا او خیستشن اے زمان نادان ملنگا اے زما پاگل ملنگا پی خپ دی اران کو سو بیا او کہ او زل ملنگا تو خپل واس کی وتو ہے

خجب الماسج راغلي ماسج ويجي عفرين عفرين عفرين عرفين عرفين عرفين from Domel lots of love thank you so very very very much thank you so very much زما خوري یو دنیا یو نړۍ یو جهان مننه پروگرام ته دراتک پروگرام ته دا میسج کولو پروگرام دا اوریدلو زما دا خبرو برداشت کولو ښه زما خبره تاسو وګوم نه دي ډیره مهرباني بل خبره دا چې ښه ډیره مهرباني زما خوري بل میسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې بھائی پروگرام ډیر زبردست دی آل سسٹر ته سلام آئی مائرا شیرازی فرام بٹگرام تھینک یو سو ویری مچ مائرا شیرازی پروگرام ته دا میسج کولو پروگرام ته درا تک یو جهان نن زما خورې د بټګرام نه میسج راغلی دی نو دا ډېره غټه خبره ده ښه بټګرام والا اکثر میسج نه کوي دې کال مالو کې خو میسج نه کوي د میسج شوق دی ډېر نه کوي بهرحال تاسو میسج کړی زما خورې ډېره زیاته شکریا ښه حجبل میسج راغلی دی میسج چا کړی دی د کوم ځای نه سوی وای چې سلام نذیر بھائی جان څنګه بھائی آئی مناهل فرام ٹانک مناهل میسج کی دا ٹانک نا وای چې بھائی آپ کو پروگرام کا بہت انتظار کیا آپ کہاں تھے بھائی انا آپ کی کیا لگتی ہے اور نظمان بھائی کیوں گیا ہے بٹا گرام اچھا اس طرح ہے نا کہ بس چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں میرے بہن ادھر کچھ آفیشیل کام تھا دفتری کام کی وجہ سے وہ ادھر آیا ہے کچھ کام جب ہے وہ جب ختم ہوگا دو تین دن میں تو انشاءاللہ وہ واپس ٹانک پہنچ جائے گا سیدھا سلامت ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ منا ہل منگ تماسج گئی یو دنیا یو جہان مننا یو نڑے مننا پروگرام تو ذرا تک پروگرام تو میسج کولو مہربانی تشکر و شکریہ حجب المیسج راغلی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی امی کیسی ہے سارا خان سارا خان مونږ ته میسج کوي چې ته څنګه مور د څنګه نو امی نیم خدا زم خیمه د الله فضل دے رحم دے کرم دے او روز شپې دی سبا کیږي مرگ طرف ته سفر نږدې کیږي ها نور خیر دے امن دے سکون دے ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته تشکر

0: Aunque los pelos te calvo, no que te alada tango de la sala de que. Ahmad dice que va a falar. Cario.
1: ډیر خوله ډیر زبردست ډیر مننه ډیر شکریا خا ډیر خوله شیرونه بتنی صاحب الله دې قدر وکړي الله دې عزت کو پروگرام ته اپراتو باندې ډیر شکر گزارم ستاسو خا
0: مننه
1: اوکی اوکی ډیر مهرباني و ستا په کور کې بډیو زمانه وا ستا په کور کې بډیو زمانه وا بیا دې هم په ځل گیلو زمانه وا هواګانو می پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وا زمانه وا د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو ستا په غاړه بلینده وه زما نه وه او ما به مات لوښي در مانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه بلګور جی په لاین څوک دي بیک ټو بیک کال ده السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نذیر بھائی څنګه حالو
1: خیر دی جی د الله فضل دی رحم دی کرم دی خوب ورور څوک او د کوم ځای نه
2: عزیشان خبرې کوم د باندې
1: عزیشان ضرورت ته څنګه طبیعت ته څنګه ژوند څنګه روان دی پروگرام شروع نہ ہو رہی کرے ڈو دے اس ٹیون کو
2: پروگرام
1: تقریباً کال دو کال سبق وے کسے کے روزگار کے سخر سے کنا اسٹوڈنٹ
2: پریکٹیکلی
1: میں سبق ہے مستقبل کی وجہ پاسپورٹ جوڑ لو تو ارادہ تھا کہوں علامات تحصیل انسان خدا نے پلاننگ کری کہ نا قسمت ہی بیا پری دی محنت دی کہ نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آ رہا کہ کیا
2: ارادہ
1: ہاں کہ ایڈمیشن کی سبق پکی ہوئے
2: جی
1: ہاں بیا بس سکے سبق سے پورا کی بیا بس سکے دا ټول خلکو د خلکو خدمت بکو چې بیا کله عملی دغه تراشی نو بیا د نک کار نه کولو تنخواه د کار کولو رشوت اخلي یاره دا به څه کیږي یار نه چې کوم پکې نه لی نو ته یقین وکړه هغه پکې دغه یا پکې ذهني بیا ټینشن غوندې کې ټول ماحول چې یو شان بیا به ته څه کوې زمان اللہ دی خیرو کی و اللہ دی دا مونگ دا ینگ جنریشن راولی دی دا روتا دی دا غطا چه بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام راشی آ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی راشی دا مونگ معاشی توگا باندے خوشو کنا خپل غم دیر که کدا کام غم دیر که
2: بس کامیاب شی دا کام غم بیا کرو
1: کنا شدی پل حال خپل غم دیو ناو زمک آقا زی گرم ای کم دی که چه ور بلیگی کنا خبر ہو سکتی اور یار تو ہے ٹیچرانو کے کم استاد ڈیر خوخ دے فیورٹ ٹیچر دے سوک دے کالج کے ذاکر صاحب سے پڑھا ہوئی دیتا خو اردو ٹیچر دے نغا سرا علم سے ہوا دے کنا خبر ادا سکی چھے خبرو کے وزن دے خو گوالے دے پکی کنا سو جدا
2: خبرو کے اخر ام دیر جاتے پوم دے دیر جاتا شاعر ام دیوی
1: خ شاعر دینا خو بتا ستا دا پروین شاکر او وسی شاہ او دا میر تکی میر د دی غزل وره ته وی کنه
2: دا غزل مرهم وره
1: ها
2: او بل پوم د تنیم دی
1: خزا خد د سستا تیشر خوخت نو بیا د سی کار کو دا غډر خیال ساته او دغه مشوره اله خ
2: نیمو خو د دې خیال ولا ساتو
1: زه ټیک ته ځان ډیر خیال ساته زمونږ دعاګانې تا سره دی تا ته مونږ دا دعا کو چې خدای دې غټ افسر کا او چې رشوت والے خدای دې بیا په لاسو کې چینجی وکا او چې رشوت نه علي قوم خدمت کین ول الله دې بادشاہ کا دا سی ټیک ته دا دعا هلو دا دعا ټیک ته زما دا
2: بالکل ټیک ته
1: زه ځان سم ډیر خیال ساته مات په دعاګانو کې یاد ساته ښه وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر مهربانی بیک ٹو بیک کال بلګورو جی په لائن څوک دی السلام علیکم